0: Aktual. Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Aubljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Prva ponovitev.
6: Korak za znanost.
7: Korak za znanost.
8: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova tudi danes prehodila med zapiski sveta znanosti in tehnologije in visokotehnoloških dosežkov. Povedala bova, da je 66-letni Tim Andrews iz New Hampshire 9 mesecev živel s prašičjo ledvico. Velik napredek medicine in tehnologije. OpenAI-evi agentje umetne inteligence so spet ravnali po svoje, lahko bi rekli, da gre še za en primer zarote, če takole malo pesniško rečemo, umetne inteligence, ki je nastopila mimo pravil in ne upoštevala človeka. Dobra novica pravi, da je prva raketa iz zahodne Evrope dosegla orbito, nemško podjetje ISAR Aerospace je nekaj dni nazaj z izstrelišča Andoja na severu Norveške v orbito poslalo svojo raketo, ki je postala prva raketa, ki je iz zahodne Evrope dosegla orbito. In še ameriški oranžni predsednik je spolitiziral legendarne arkadne igre. Bela hiša je na spletni strani arcade.gov objavila 5 arkadnih iger, ki so zelo očitne predelave legendarnih iger iz prejšnjih desetletij. Vse igre pa imajo močno politično konotacijo, kot je za oranžnega predsednika za pričakovati. Izvedeli boste, če ostanete točno tu. Dobrodošli v najini družbi.
6: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobra novica iz sveta medicine in znanosti. V najnovejši številki revije Lancet poročajo o primeru 66-letnega Tima Andrewsa iz New Hampshire, ki je med čakanjem na presaditev ledvice 9 mesecev preživel z gensko spremenjeno prašičjo ledvico. Zaradi sladkorne bolezni tipa 2 je doživel kronično odpoved ledvic in 2 leti preživel na dializi. Zaradi več zdravstvenih okoliščin so ocenili, da ima samo nekaj odstotno možnost, da najde primernega darovalca. Polovična možnost pa je, da bo zaradi poslabšenega stanja odstranjen iz čakalnega seznama. Ja. Januarja lani so mu v bosanski bolnišnici usadili gensko spremenjeno ledvico iz jukatanskega mini prašiča, ki je delovala. Odtlej ni več potreboval dialize. Telo je sprva ledvico zavrnilo, ampak so zdravili reakcijo ustavili in 6 mesecev je bil stabilen. Ko je doživel bakterijsko okužbo, so morali zdravljenje z imunosupresivi zmanjšati, kasneje pa zaradi vnetja drobnih žil in poškodb endotelija ledvica odpovedala. Delovala je 271 dni, na to pa je moral bolnik nazaj na dializo. Še 82 dni kasneje pa je prijel ledvico človeškega darovalca, s katero živi sedaj. Da je prašičja ledvica delovala, so ji utišali več genov. Utišali so gene GGTA1, CMAH in B4 GALTN2, s čimer so z površine odstranili več sladkorjev, ki bi bili močno imunogeni in bi jih človeški imunski sistem takoj napadel. Je tudi bilo potrebno dodati več človeških transgenov, s katerimi so izboljšali kompatibilnost ledvice in zmanjšali tudi možnost za zavrnitev. Na koncu so morali inaktivirati še 59 kopij endogenih retrovirusov, ki so ostanki starih okužb in so vgrajeni v prašiči genom. Njihova škodljivost za ljudi sicer ni dokazana, ampak ravnali so skrajno previdno. Zvezna uprava za hrano je podjetju eGenomics že odobrila raziskavo Restore, s katero naj bi tole modificirano ledvico z oznako EGEN-2784 prejelo še 33 bolnikov z odpovedjo ledvic starih med 50 in 70 let in že uvrščenih na čakalni seznam za človeško ledvico. Podjetje začetek napoveduje za prvo četrtletje 2027. Doslej so bolniki organ dobivali v režimu Expanded Access, torej v eksperimentalnem oziroma sočutnem dostopu do zdravil, ne v običajnem kliničnem preizkušanju, ki sledi zdaj. Kot za podatek pa še povemo, da v Sloveniji na čakalnih seznamih za različne organe je približno 250 ljudi, od tega skoraj polovica čaka na ledvico.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca je ponovno udarila. Agencija Reuters poroča še o enem primeru, kjer so OpenAI-evi agentje začeli med seboj nepooblaščeno in naskrivaj komunicirati, da bi obšli omejitve oziroma goljufali. Incident se je zgodil že junija, ampak OpenAI o njem ni obvestil javnosti, še zlasti, ko so se ukvarjali z napadom svojih agentov na Hugging Face. Umetni agenti oziroma agenti umetne inteligence so ustvarili kar 18,000 sporočil na nemški strani DSA Wiki, ki je namenjena programerjem za medsebojno pomoč. Agenti so si nadeli ne preveč domiselna imena, kot naprimer OpenAI Researcher in tako dalje. Modeli, kot so GPT 5.6 Sol in nekateri novejši, so pobegnili iz peskovnika in dostopili do delov interneta, kamor ne bi smeli. Upravljavci spletne strani so incident odkrili šele avgusta, podjetje pa ga je potrdilo en dan po izidu novega modela GPT 6 Astra. Ta je na testu Exploit Bench, kjer se meri sposobnost modela za izrabo ranljivosti v programski opremi, dosegel najvišji dosegljivi rezultat. Na spletni strani pa so se pogovarjali o učinkoviti in funkcionalni angleščini, kot recimo Wiki Cleanup, Deletion Sweep Appears, Active Alphabetically in tako naprej. Eden je dal tudi navodilo, da če ta stran zgine, naj jo rekonstruira in dostopa do nje sam po svoje in prepreči dostop vsem ostalim, predvsem človeštvo. Nas bi že moralo skrbeti?
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobra novica prihaja iz Nemčije in Norveške. Nemško podjetje Isar Aerospace je dva dni nazaj z izstrelišča Andøya na severu Norveške v orbito poslalo svojo raketo, ki je postala prva raketa, ki je iz zahodne Evrope dosegla orbito. Doslej so izstrelitve potekale iz francoske Gvajane, ki ima izstrelišče v Kourouju, torej 5 stopinj severno od ekvatorja. Razna izstrelišča so primerna za različne orbite. Iz Andøya je raketa Spectrum dosegla eliptično orbito. Prvi krat so poizkusili že lanskega marca, ko je 28 metrov visoka dvostopinska raketa zaradi odpovedi potisnikov padla nazaj na zemljo. Vzrok je bil puščanje v ventilu za izpihovanje, zaradi česar so izgubili nadzor nad višino. Leto so želeli poizkusiti že prej, a so zaradi težav s tesnjenjem ventila marčevsko izstrelitev odpovedali, aprilsko pa zaradi ponovno podobnih težav prav tako. Junija spet ni uspelo, to pot pa so izstrelitev vendarle izvedli. Spectrum je v vesolje prepeljal 5 majhnih satelitov oziroma CubeSat, med njimi tudi slovenskega, dosegel pa je orbito s perigejem in apogejem 180 in 500 km. Medtem, ko je Spectrum prva raketa, ki je orbito dosegla iz zahodne Evrope, pa seveda ni prva raketa iz te geografskih širin. Kajti Rusija s kozmodroma Plesetsk že desetletja rutinsko in povsem brez problemov izstreljuje svoje rakete.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Oranžna administracija je na spletnih straneh arcade.gov objavila 5 arkadnih iger. Bela hiša je torej naredila zelo očitne predelave legendarnih iger z prejšnjih desetletij. Gre za kopije iger, kot so Tetris, Kača, Flappy Birds, Duck Hunt in Tapper. Ampak igre imajo izjemno močno politično konotacijo. V igri Rear Run, ki ima enako mehaniko kot legendarna Kača, lovimo nezakonite migrante, ki se potem v oranžnih oblačilih pridružijo Kači. Build the Wall je nekakšen Tetris, ampak da se izpolnjene vrstice ne odstranijo, gradimo torej zid med Ameriko in Mehiko. Flappy Bill se zgleduje po Flappy Birds, v njem pa letimo po prestolnici Washington in se umikamo znamenitostem. Supply Line vsebuje sortiranje hrane, posebej zanimiva v navednicah rečeno pa igrica po imenu Trump Savings Tycoon, kjer lovimo dragocenosti v zraku in polnimo račun. Avtori oziroma založniki originalnih iger so se odzvali previdno. The Tetris Company je dejal, da niso bili vpleteni v pripravo igre, da jo niso odobrili in niso licencirali. Pravijo, da Tetris že 40 let združuje ljudi različnih generacij in kultur in da takšne igre, ki jih razdružujejo, pač ne spadajo v njihovo mišljenje. Razvoj dogodkov sicer da pozorno spremljajo. Ostala podjetja se niso neposredno odzvala, razen da nimajo nič z novimi igrami. Malo verjetno pa je, da bi se spustila v spor z ameriško administracijo, ker ti mehaniko igr je težje zaščititi, lažje je to storiti s podobo. Ameriški predsednik pa je o novih igrah na vladni spletni strani rekel, da so beautiful in da bodo Ameriko naredila great again. Veliko sreče na poti skozi življenje in naj bodo trenutki prijazni z vami. Želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Lepo vas pozdravljava. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Nuša Cerar. 12 držav, med njimi Velika Britanija, Francija in Kanada, je v skupni izjavi napovedalo trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Predsednik ZDA Donald Trump je v objavi na družbenem omrežju v nedeljo nakazal željo, da bi zvezno državo Novo Mehiko poimenoval v Novo Ameriko. Na svojem družbenem omrežju True Social je namreč objavil zemljevid zvezdne države, na katerem je prečrtana beseda Mehika, pod njo pa pripisana beseda Amerika. Slovenski 15-letniki so v mednarodni raziskavi PISA 2025 dosegli nižje rezultate kot pred 3 leti. Na področju naravoslovne pismenosti so njihovi dosežki okoli povprečja držav. Na področju matematične in bralne pismenosti pa so pod povprečjem, ki je prav tako nižja kot pred 3 leti, je razvidno iz objavljene raziskave. Med brezdomnimi osebami v Ljubljani je skoraj vsaka druga že 5 let ali več v negotovem stanovanjskem položaju, kažeta raziskavi o obsegu brezdomstva v Ljubljani, izvedeni za leti 2024 in 2025. STA objavlja tabelarični prikaz o izbranih ključnih podatkih. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju True Social objavil prirejeno različico zemljevida ZDA, ki obsega celotno Severno Ameriko. Združene države Amerike na Trumpovem zemljevidu tako vključujejo tudi sosednji Kanado in Mehiko, Grenlandijo, Islandijo in vsa karibska otočja. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Počas rastaju prijatelji, ali niže tiči, nura je odbila tri. Dobro jutro, družba, te Arvič se prebujam skupaj z vami, še vedno smo skupaj v nočnih izmenah, v vašem avtomobilu, tudi pri vas doma in druži nas eno in to je dobra glasba. Bomo pa v tej uri rekli tudi kakšno o jutranjem zadahu. Ostanite z nami.

Kako lep komad. Za dobro jutro, Helena Blagne na aktualu. Dobro jutro. Zdaj pa v vaša ušesa prihaja vedno simpatičen Bruno

sreče stigne. Dobro jutro. Jutranji zadah je popolnoma normalen. Ja, med spanjem proizvajamo manj sline, bakterije v ustih pa imajo zato po noči pravo zabavo. In kaj je rezultat zjutraj? Zadah. Imam pa tudi eno zanimivost. Jezik je lahko eden glavnih krivcev za slab zadah, ker se na njem nabirajo bakterije in seveda tudi ostanki hrane. Torej, ni dovolj samo na hitro umit zobe, ampak včasih potrebuje pozornost tudi jezik.

te nema, sve me boli, Jasmin Stavro si bil tole na aktualu, dober večer. Še eno zanimivost imam pripravljeno za vas. Žvečilni gumi brez sladkorja lahko pomaga pri zadahu, ker spodbuja nastajanje sline. Torej, tisti žvečilni po nočnem žuru ni samo za občutek svežine, ampak dejansko pomaga. Pa še hiter test. Če želite preveriti, kakšen je vaš zadah, obliznite notranjo stran zapestja. Tako pravijo na spletu. Počakajte nekaj sekund in povohajte. Če vam rezultat ni všeč, ja, mogoče je čas za kozarec vode in zobno ščetko.

svetla pa maslina na aktualu za dobro jutro. A je sploh lahko začetek dneva lepši? A je sploh kje boljša glasba kot na aktualu? Ob takšni uri? Kemal Monterno in Oliver Dragojevič. Ni je kaj? Tako je htjela.

Aktual. Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Nuša Cerar. Ukrepanje Evropske komisije in držav Evropske unije proti nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki je premalo odločno. V objavljenem poročilu ugotavlja Evropsko računsko sodišče. Sodelovanje med državnimi članicami na tem področju je slabo in brez usklajenega pristopa na ravni Evropske unije. Domen Prevc po šampionski zimi, v kateri je osvojil praktično vse, kar je bilo na voljo, ne obremenjuje z vlogo favorita. Ne strinja se niti z rekom, da je težje lovorike braniti, kot jih osvajati. Grem na lov na nove uspehe, je po prvem delu poletnih priprav zatrdil skakalni zvezdnik. 12 držav, med njimi Velika Britanija, Francija in Kanada, je v skupni izjavi napovedalo trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Britanski zunani minister jih je prvi napovedal pred poslanci v Londonu. Izrael je odgovoril s povračilnimi ukrepi. 12 držav, med njimi Velika Britanija, Francija in Kanada, je v skupni izjavi napovedalo trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Med brezdomnimi osebami v Ljubljani je skoraj vsaka druga že 5 let ali več v negotovem stanovanjskem položaju, kaže ta raziskavi o obsegu brezdomstva v Ljubljani, izvedeni za leti 2024 in 2025. STA objavlja tabelarični prikaz o izbranih ključnih podatkih. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močne.

0: Več sonca bo na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Živote moje, dal sem ti sve, Davor Adolfi, dobro jutro, pa je ura odbila tudi 4, te Arlice še vedno družim z vami sredi noči, skupaj smo v vaših nočnih smenah, v vaših avtomobilih, tudi pri vas doma se prebujamo skupaj ob prvi jutranji kavici in zato je zdaj čas za novice iz sveta športa in seveda tudi dobro glasbo. Tole pa je športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Belorusinja Arina Sabalenka je prva polfinalistka zadnjega teniškega turnirja za Grand Slam v New Yorku. V četrtfinalu odprtega prvenstva ZDA je po 2 urah in 22 minutah 7-6, 3-6, 7-6 premagala Čehinjo Lindo Noskovo. 28-letnica iz Mlinska je tako ohranila možnosti, da tudi po koncu turnirja ostane na vrhu lestvice WTA.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Dvakratni zaporedni evropski prvak Kristijan Čeh je 70,46 metra zmagal v metu diska na mitingu v Zagrebu. Edini poskus prek 70 metrov mu je uspel v zadnji šesti seriji. Drugi je bil Čilenec Claudio Romero z 62,64 metri.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Britanec Matthew Brennan je zmagovalec 16. etape kolesarske dirke po Španiji. Najboljši Slovenec je bil Matevž Govekar na 18. mestu. Tako Primož Roglič kot Jakob Omerzel sta zadržala svoje mesti v najboljši šesterici.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Španska nogometna zveza RFEF je objavila sporazum, ki bo španskim reprezentantkam ponujal različne storitve glede reprodukcije in zdravja. Med njimi zagotavljanje informacij o asistirani reprodukciji in različna zdravljenja, kot so zamrzovanje jajčec ali oploditev in vitro, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.
0: Športno jutro na

Aktual. V Novi Jani Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

zorom, ja pod borom maloljetujem, maloljetujem, pa ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom, moja draga, pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe,

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski nogometni prvoligaš Maribor, trenutno vodilni v prvi ligi Telemach, je potrdil odhod tunizijskega reprezentanta Omarja Rekika k bolgarskemu Ludogorcu, 14-kratnemu državnemu prvaku.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Nuša Cerar. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju True Social objavil prirejeno različico zemljevida ZDA, ki obsega celotno Severno Ameriko. Združene države Amerike na Trumpovem zemljevidu tako vključujejo tudi sosednji Kanado in Mehiko, Grenlandijo, Islandijo in vsa karibska otočja. 12 držav, med njimi Velika Britanija, Francija in Kanada, je v skupni izjavi napovedalo trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Britanski zunanji minister jih je prvi napovedal pred poslanci v Londonu. Izrael je odgovoril s povračilnimi ukrepi. Slovenski 15-letniki so v mednarodni raziskavi PISA 2025 dosegli nižje rezultate kot pred 3 leti. Na področju naravoslovne pismenosti so njihovi dosežki okoli povprečja držav. Na področju matematične in bralne pismenosti pa so pod povprečjem, ki je prav tako nižja kot pred 3 leti, je razvidno iz objavljene raziskave. V Ribnici so odprli 21 novih namenskih stanovanj za starejše, ki jih je zgradil nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Odprtja se je udeležila tudi VD, generalne direktorice, direktorata za prostor graditev in stanovanja Aša Grošelj, ki je ocenila, da so stanovanja za Ribnico pomembna pridobitev. Domen Prevce po šampionski zimi, v kateri je osvojil praktično vse, kar je bilo na voljo, ne obremenjuje z vlogo favorita. Ne strinja se niti z rekom, da je težje lovorike braniti, kot jih osvajati. Grem na lov na nove uspehe, je po prvem delu poletnih priprav zatrdil skakalni zvezdnik. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Zdaj je ura odbila 5 in te je Arlica vas pripeljala do jutra. Želim vam kar se le da prijetno in produktivno sredo. Že čez manj kot eno uro pa se lahko uživo priklopite tudi na Aktual TV, kjer lahko spremljate našo jutranjo ekipo. Ostanite z nami. Crno

0: Aktual. Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Aktual. V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na ponovnem sprehodu v preteklost. Ma kako je lušten, ko se takole skupaj usedemo v časovno kapsulo in vum, odplujemo v preteklost, da preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji dan, na današnji 9. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. 622. leta hidžra preroka Mohameda iz Meke, pa 1824 duhovniki Janez Cigler, Franc Ksaver Andrioli in Ignaci Holzhafel vložijo prošnjo za izdajanje časopisa Slavinja. Leta 1850 se Kalifornija pridruži Združenim državam Amerike, Sun Yat-sen pa 1894 ustanovi društvo za preporod Kitajske. Leta 1926 je Nemčija sprejeta v društvo narodov, Italija pa sprejme zakon o zaščiti države. Kanada 1939 napove vojno Tretjemu rajhu, Francoska Indija pa 1940 se priključi svobodni Franciji. Začetek obleganja Leningrada 9. septembra 1941, 1943 pa se britansko-ameriška vojska izkrca v Salerno. Še 1944 britanska vojska prodre čez Albertov kanal, ameriška vojska pa čez Mosel. Koreja je 1945. leta razdeljena na dve okupacijski coni. Na letalskem mitingu v italijanskem Salgredu pa se leta 1990 zruši Su-27, umreta pilot in varnostnik. Tadžikistan na današnji dan leta 1991 razglasi neodvisnost, no 2001. Pa je izveden atentat na voditelja Afganistanske severne zveze Ahmada Šaha Masuda, ki tri dni pozneje podleže poškodbam. In kdo vsem je zaznamoval današnji 9. september? Rodil se je leta 1951, 9. septembra, ameriški filmski igralec Michael Keaton, pa še en filmski igralec, ki ga vsi poznamo, gre za angleškega igralca, rojenega leta 1960, Hugh Grant, pa Adam Sandler, ameriški filmski igralec in producent, praznuje danes, rodil se je leta 1966. Še imam enega igralca. 1972. se je rodil hrvaški filmski igralec Goran Višnjić. Pa še malo športa. Slovenski selektor, nogometni selektor Matjaž Kek praznuje, rodil se je leta 1961. In pa hrvaški nogometaš Luka Modrić, vse najboljše, rojen leta 1985. Je pa 9. september poseben in pomemben in praznovanja vreden, ker danes praznujejo babice in dedki, pa tudi praznujejo vsi ljubitelji miselne igre Sudoku. Mi, tako kot vsak dan, tudi 9. septembra praznujemo življenje in se potrudimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Aktualno šolo. Skupaj z aktualno.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Odbor državnega zbora za izobraževanje je zavrnil predlog Levice za brezplačne vrtce. Koalicija ocenjuje, da je predlog finančno nevzdržen in ne ureja ustrezno financiranja občin ter zasebnih vrtcev. Vlada sicer podpira postopno uvedbo brezplačnih vrtcev in svoj predlog pripravlja do konca leta. Levica opozarja, da bi ukrep razbremenil predvsem mlade družine in srednji razred. Razhajanja tako ostajajo predvsem pri tem, kako in kdaj ukrep izpeljati. Razkritje o pravnomočnih obsodilnih sodbah predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča še naprej razburjajo politiko. Na kolegiju državnega zbora je Stevanovič navedbe o štirikratni pravnomočni obsojenosti označil za laž in se ostro sprl z vodjo poslancev Levice Asto Vrečko. Opozicija medtem kritizira koalicijo, ki Stevanoviča še naprej zagovarja. V Svobodi so ga označili za neprimernega za eno najvišjih funkcij v državi in koalicijo pozvali k prevzemu odgovornosti. Ruski predsednik Vladimir Putin je v telefonskem pogovoru z Donaldom Trumpom zatrdil, da Rusija nima nobenih agresivnih načrtov glede Evrope. Pogovor je trajal eno uro, govorila pa sta tudi o prizadevanjih za končanje vojne v Ukrajini. Trump si želi preboja še v času svojega mandata, Putin pa je ta pristop podprl. Zelenski medtem upa na tristransko srečanje ZDA in Rusijo še jeseni. Ljubljana dobiva novo zavetišče za brezdomne, a nastanitvenih zmogljivosti še vedno primankuje. Novi center na Poljanski cesti

0: pomagali iz brezdomstva. Predsednica društva Kralji ulice Hana Košan izpostavlja, da je brezdomstvo zadnja stopnja revščine.
1: To mislim res ta zadnja stopnja, ki jo človek doseže. Ne, če si ti v bistvu na takem dnu več kot 5 let, je razumljivo, da težko najdeš motivacijo oziroma neko upanje, da se lahko neke stvari spremenijo. Ne. Torej, če so ljudje dolgotrajno brezdomni, potem se začne tako nakopičevati neke osebne okoliščine, neke osebne težave, kopičijo se duševne težave, duševno zdravje, zdravstvene težave. Ne. In je v bistvu izhod iz tega bolj kompleksen.
0: Preživite lep dan tudi v naši družbi. Vrnemo se že čez 1 uro.
2: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa?
3: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
4: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
7: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
8: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
8: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: 4 minute čez 6, zdaj pa res sredino jutro. En tak zelo deževen dan bo pred nami, plohe in nevihte so napovedane, krajevno so lahko tudi močnejše. Več sonca bo dopoldne, predvsem na vzhodu, čez dan pa bodo temperature med 25 in 30 stopinj.
11: Če ne bosta fanta, dan so naredila, bom jaz, ne? Prijazno povabilo, kak to Alti Vega naša Hadi dan sprečadovito izgleda.
10: Martina!
12: In to ne samo nad pasom, ampak vse posod, tako da bo naredila en krok tukaj po studiju, ko me čakamo. Dobro jutro na ceste, prometna nesreča sicer ovira promet na Štajerski avtocesti, smer Maribor, malo za priključkom Šentilj, zastoji pa že na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Radar na Vaneči pri Puconcih pri pokopališču. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2, srečna pot.

0: AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Žvan.
2: 9.9. dvojna devetka, ki je simbol modrosti, zaključevanja in novih spoznanj.
3: Dvojna devetka je pravzgo.
2: Ja, dvojna devetka, ne? 9.9. september.
4: Devetih bo trojna devetka.
2: Ja.
4: Devetih bo trojna.
2: A ja, devetih bo trojna. Ja, ne, drugače ni, zelo je dvojna.
3: Aha.
2: Zakaj? Ob devetih zjutraj bo pa trojna, ali kaj si hotel
3: povedati? Kaj pa je simbol dvojna devetka?
2: Ja, dvojna devetka, torej deveti, ne, deveti?
3: Ja.
2: Deveti je pa tudi september, veš, deveti, deveti. In to pomeni, da je, astrologi pač pravijo, ne, da je to prostor za nekaj novega, nekaj velikega, v glavnem samo pozitiva prihaja za naš dan.
4: Matjas, če je dvojna devetka tako pozitivna, predstavljaj si trojno devetko, ki prihaja ob devetih.
2: Ja. Veš, koliko pozitiva boš šele takrat?
3: Jaz sem danes prišel pravčasno. In jaz si ne predstavljam nič več. V današnjem dnevu.
4: In to je lep dan za aktualje. Lep dan za aktualje.
2: To je dan za praznovanje. Veš, zakaj je šli tam?

0: danes, ne samo zaradi vseh teh devetk, ampak ker ima naša Tamara Gričanec rojstni dan. Tami je zdaj že mami. Se pravi, čestitke, vse najboljše za rojstni dan, pa vsega možnega, kar v enem dnevu vse skupaj.
1: Drugače, če je objavila na Instagramu, da si želi darila, tako da pošljete jih v porodnišnico, ali pa kar lepe želje na 4, 30, 40, 50. Čak, zdaj razumem, 9.
2: Zdaj obstaja nek pregovor. Naj te dvojna devetka v rit brcne in srečo ti brcne.
3: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
2: Tamara Goričanec, tudi v našem, v mojem, v najinem imenu z Matija sem vse najboljše in danes naj dobiš čim več daril, tako kot si želiš.
6: Tamara, vse najboljše in naj te dvojna devetka brcne in ti srečo frcne.
1: Ok, super. Hvala.
6: To je pregovor nov.
2: Da, to se

0: Aktual.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša karijera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Vpiši se tudi ti. fkpv.si.
4: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
5: Ja.
6: In to?
5: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
7: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
8: Mediteranske dobrote, Toskane, Sicilije, Francije, Španije.
9: Delikatesa in bistro o Sole Mio. BTC Tržnica.
10: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu Plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložba sofinancira Evropska unija.
11: Sveža oblačila z 8-kilogramskim pralnim strojem Beko. Izkoristite 15% popusta s promo kodo. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
13: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
14: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
15: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
16: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
15: Le do 21. septembra.
16: Notranja vrata Lip Bled.
17: Granitne kocke in granitni robniki za večen videz vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
18: Preverite na kamen-zunko.si.

0: Drugači in nije to vino ob 6:24 minut, eno lepo dobro jutro. Danes bo malo zahledilo, tako da jaz mislim, da je pred vrati nova ogrevalna sezona. Ste pripravljeni?
1: Ja, če še vedno kurite na drva, potem najbolj niste pripravljeni.
0: Imamo rešitev, ne? Imamo.
2: Več kot 50,000 razlogov za pravo odločitev.
3: Na aktualu.
4: Se če kuriš na drva, dejansko si lahko tudi pripravljen, ampak lahko si bolj komod, lahko si brez te fizične dejavnosti, preden se ogreješ.
1: Jaz vem, koliko je dela s temi drvi. Nasekat, pa to, pa zlagat, mi smo to delali v stari hiši.
0: Ne, še prej ugostit, nikoli več.
4: Termošop je prava rešitev, ker je to ponujajo fantastično, torej pametno ogrevanje nadaljavo, pravzaprav lahko z enim klikom iz delovnega mesta, z avtomobila dejansko vključiš ogrevanje, tako da toplotna črpalka je rešitev in toplotno črpalko je najbolj pametno izbrati pri Termošopu. Zakaj? Ker dobimo celovito ponudbo, dobimo vse črno na belem, kar plačamo, tudi dobimo brez dodatnih stroškov, tako da Termošop je prava izbira.
0: In lahko jih spoznate v živo 18. in 19. septembra. Imajo torej dan odprtih vrat, kje pa jih najdete? Najdete jih v Lužnici pri Žalcu, blizu Naju, tako da tudi
1: skaj
0: so vas zagotovo oglasili. Še pravi, enkrat 18. in 19. september.
1: Če imate kakšnekoli vprašanje ali pa dileme, tam so strokovnjaki, zato ste res dobrodošli, torej naslednji vikend v Lužnici pri Žalcu.
5: Pridite in preverite, koliko manj vas lahko zebe, predvsem v denarnici.
2: Več kot 50,000 razlogov za pravo odločitev.
6: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Lužnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50,000 slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: simpatična, energična, včasih tudi kanček divja Jelena Rozga ob 6:33 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, pred nami pa trije deževni dnevi, možno so tudi nevihte. V petek popovdne bo dež ponehal, v soboto pa se vrača sončno vreme. Velja tudi opozorilo za sredo, predvsem v zahodnji polovici Slovenije so možne močnejše nevihte, nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Trenutna temperatura v Kopru je 15 stopinj, Maribor, Celje, Trbovlje 16, Murska Sobota 18, v slovenski Istri pa 19 stopinj.
2: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja Vzajemna.
3: Dobro jutro tudi na ceste. Previdno zaprtje prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pri priključku Šmarje Sap zaradi prometne nesreče nastaja zastoj in v tem zastoju prav tako ustvarimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča prav tako ovira promet na Štajerski avtocesti smer Maribor malo za priključkom Šentilj. Zastoj pa že na Dolenjski avtocesti od Biča do Ivančne Gorice, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, prav tako na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Radar na Vaneči pri Puncovcih, pri Puconcih, pri pokopališču. Radar prav tako v Goriči vasi pri Ribnici, pri Cvetličarni med Drevjem. Časov policisti še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Nosečka, voziček, avtosedež, posteljica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura Nosečka.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Lepo je biti del Aktuala, se mi zdi, da vsako jutro kar nekako lažje vstanem, lažje grem skozi dan in lepo je biti del te velike skupnosti, ker se mi zdi, radi to podarjamo, včasih se že malo klišejsko sliši, da smo ena velika družina, ampak tudi, ko bom zdaj tale SMS prebrala, ki smo ga dobili od bojnice, boste videli, da je res tako. Zakaj? Ker si zaupamo neke težave, ker jih skupaj rešujemo, skupaj pokomentiramo in večkrat tudi uspešno rešimo. In Mojca nam je o tem jutro pisala, zapisala je takole na 0431 30 40 50. Dobro jutro, moje ime je Mojca in bi vas lepo prosila, če lahko na Aktualu odprete temo o zahtevnih najstnikih, o puberteti, ker jaz imam doma dva taka najstnika, ne? In ne morem več, res je naporno. Rabim nekaj besed ostalih staršev, rabim tolažbo, nasvete, izkušnje. Dajte mi prosim nekaj, sam da vem, da to mine in da je to normalno. Hvala vam, super ste, Mojca.
4: Jaz nimam še najstnikov, ne upam nič povedati. Trenutno sem v taki situaciji, da ne vem, kje sem, ampak trosti gre da v vrtec, jaz sem še daleč od te pubertete, ampak bi bilo lepo slišati, kako je pri vas doma, oziroma če ste izven pubertete, kako ste šli izven pubertete. Čim lažje, čim manj udarci oziroma kakšen nasvet, kako se lotiti včasih zahtevnih najstnikov. Mislim, da smo vsi tu pa tam
5: moja
4: bili zahtevni. Ti si bila zahtevna, Heidi?
5: Trpela lani. Precej. Lani je mami nehala trpeti do obdobje. Mami, dobro jutro.
3: Ej, ti
5: moja mama ima zdi tudi kakve nasvete.
6: Sam zdaj, ko tvoja mami ne trpi, več smo mi začeli trpeti.
3: Kaj ste začeli? Mi trpeti. Prav, ne, dve super generacije imamo danes. Vedem. Jaz, ki imam doma že skoraj najstnika, ker Marcel je star 13, oziroma bo zdaj v naslednjem tednu in smo že v tem obdobju, pa bomo pa tukaj Heidi, ki pa še je skoraj.
5: Ni več. Ja, ki glih kar ni več.
3: Ki je glih izstopila tako, da bomo lahko malo pokomentirali. A predvsem pa vi, nič 31, 30, 40, 50.

0: aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri pa so iz šole plavanja NARF.
2: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
3: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
6: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
7: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Martinov kruh z Lidl Plus 41% ceneje. In instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
8: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinatorja gob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančer o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
10: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
11: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
10: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
11: B2, visoka šola za poslovne vede.
12: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
14: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
15: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
0: Aktual.

0: Miša Kovač, ki se bo danes tudi postavil v ring na eno strano glasbenem dvoboju, zaenkrat pa uživamo v njegovem glasu, globokem glasu. Sutra mi sude, 5 minut pred 7. Mojca nam je danes v tem jutru pisala, moje ime je Mojca, dobro jutro. Lepo vas bi prosila, če lahko na aktualu odprete tudi eno temo v najstnikih, v pubertetnikih. Mojca, jaz se podpišem, ker imam doma enega in ravno vstopamo to divje obdobje. In dobili smo tudi en SMS, Anita nam je pisala.
1: Ja, Anita piše, dobro jutro, oh ja, tej najstniki, enega vzgojila, drugega še vzgajam, sama, aha, bravo Anita, Borka, bravo. Res je, da me imate oba rada in da sta zaščitila. In rada me objemata vse to vendar pomeni, se mi zdi najbolj pomembno, da jim damo njihov prostor, da imajo svoj mir, svoj čas in da smo tukaj, ko nas potrebujejo. Nek varen pristan, samo v puberteti bi oni radi mir, pravi Anita, in od nas, staršev, samo mir, tako da dajte jim mir, samo mi rabijo najstniki. Anita, hvala za vašo
2: Bravo,
1: izkušnjo,
2: Anita.
1: Vaše mnenje.
2: Ja, mir nam dajte. To je Anita dobro povedala.
0: Ampak, veš, da sem jaz nedolgo nazaj govorila z Sebastijanom Kristovičem, njega verjetno poznate. On ogromno svetuje glede vzgoje otrok in tako naprej, ima tudi predavanja, nekaj časa nazaj je bil tudi pri nas. In on je rekel, da pa ravno to napako delamo starši v času pubertete, da jih kar pustimo na mir, ne, in ne posegamo v njihov svet. Da naloga staršev je, da ne prestano posegamo v njihov svet, ker na ta način jim dajemo vedeti, da smo tukaj zdaj za njih, ne. In recimo tudi Marcel mi je zadnjič dal dober misliti, ko smo se pogovarjali o njegovem menem prijatelju, pa je rekel, ja, sej on je, ko je pri starših zdaj, no, ga kar na mir pustijo, je cel dan lahko na telefonu, na računalniku in potem je rekel, ampak a veš, mami, da se mi zdi, da včasih bi si pa želel, da bi ga več gnjavili. Ne, in se je, no vidiš, če je Marcel pubertetnik to rekel, čeprav nas odrivajo stranci, po moje želijo naše bližine, malo našega težanje, v mejah normaleno.
2: Vsak rad, da ga starš vpraša, kako si, rabiš kaj, ampak če jaz imam težek dan, ali pa kakorkoli sem sitna, živčna, karkoli, grem v sobo, ja, ne hod mi v sobo. Takrat enkrat, ko bi rada bila v svoji sobi zaprta, a lahko prosim, mami, ostaneš zuni.
3: Jaz sem vedno dobil mir od svojih staršev.
2: Ja?
3: En mir z leve, en mir z desne. Sam, če je bilo nekaj narobe. Tako je ta mir prišel. Vsi smo bili v miru in v spokoju.
0: Temo se reče, ročni vnos podatka.
3: Ja, ja. Ampak v miru. Mir je bil potem v bajti. Meni nič govor več.
1: Imate vi še kakšen nasvet? 0-4-1-30-40-50. Vaše izkušnje.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Poslavlja se vroče poletno vreme, ki je bilo po podatkih Arsa rekordno vroče od začetka meritev leta 1950. Danes se bodo nevihte z zahoda širile proti vzhodu, Arso pa je za zahod države izdal oranžno opozorilo zaradi močnih sunkov vetra in nalivov. V četrtek, torej jutri, bo povsod oblačno, deževno in občutno hladneje. Temperature bodo dosegle le do 22 stopinj Celzija. V petek bo dež ponehal, v soboto pa bo spet nekoliko bolj sončno. Odbor Državnega zbora za zdravje bo danes obravnaval predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, ki ga je vložila Resnica. Predvideva naključno testiranje poslancev, premijeja, ministrov in državnih sekretarjev. Vlada namen zakona podpira, a opozarja na neusklajenost z veljavno zakonodajo. Koalicija predlaga tudi testiranje na konopljo, ki jo je Resnica iz predloga izvzela. Levica pa podporo pogojuje z odstopom dveh funkcionarjev Resnice, poudarja Nataša Sovnem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, ki ga je vložila Resnica. Predvideva naključno testiranje poslancev, premijeja, ministrov in državnih sekretarjev. Vlada namen zakona podpira, a opozarja na neusklajenost z veljavno zakonodajo. Koalicija predlaga tudi testiranje na konopljo, ki jo je Resnica

0: Mi bomo podprli ta zakon, če bo stranka Resnica počistila v svojih vrstah in poskrbela za odstop Borisa Miča in Zorana Stevanoviča. Če že čistimo parlament, ga dajmo temeljito počistiti.
1: Policijski pes je na hrvaškem otoku Čijovo med pregledom vrta pri Blitvi zavohal zakopano kovinsko škatlico. V njej je bilo 482 gramov amfetamina, digitalna tehnica in oprema za vakumsko pakiranje. 56-letni domačin je na sodišču krivdo priznal in povedal, da je drogo hranil za nadaljno prodajo. Sodišče ga je nepravnomočno obsodilo na 3 leta in en mesec zapora. Odzeli so mu tudi 3 zavarovane školjke velikega leščurja. Uspešen začetek dneva vam želimo. V vaši družbi bomo čez 1 uro.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Pet minut čez 7, sredino jutro in 3 deževni dnevi pred nami. Prosim?
9: Četrtek.
8: Ni, sredino jutro je.
9: Dan sem pričana, okej. Okay.
8: Možne so tudi nevihte, velja pa opozorilo za sredo. Predvsem v zahodni polovici Slovenije so možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Danes pa dnevne temperature med 25 in 30 stopinj.
10: Dobro jutro tudi na ceste. Zaprtje prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pri priključku Šmarje Sap zaradi prometne nesreče nastaja zastoj. Ne pozabimo oziroma ustvarimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča prav tako ovira promet na Štajerski avtocesti smer Maribor, malo za priključkom Šentilj. Zastoj na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na Primorski od Vrhnike, na Štajerski od Krtine in na Gorenjski od Povodja vse proti ljubljanski obvoznici. Sivkedi, radar v Iljaševcih pri Križevcih pri Ljutomer parkiran ob cesti, pa v Goriči vasi pri Ribnici merijo pri Cvetičarni med Drevjem. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo na Aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švan.
2: Skupaj 9.9. zdaj smo že gotovili, da ne bi ta dan prinašal posebno srečo, oziroma astrologi pravijo, da je to idealen dan za zaključovanje starih zadev in da naredimo prostor za nove, da ne bi dejansko prihajali taki še bolj pozitivni časi za nas.
3: Ja.
2: Sta pa dobila vidva en SMS, vidim, da ga nišče noče prebrati od nepodpisanega aktualovca, ga boš prebral?
4: A ga preberemo. Matijas, ga boš ti, bom jaz. Dejansko Rajko piše in sicer danes je 9.9. In sicer Rajko ima eno drzno misel.

0: Matjas, Jure, dvojna devetka je danes in če dvojno devetka je lahko tudi 69, če jo pravilno obrneš. Vemo, koga moraš obrniti.
1: To si ima...
2: Šestko.
0: Ne, okay, sem jih domov pripeljal devetko vredno, tako da devetko vračamo.
1: Otroci so na poti v šole, bom malo spremenila temo.
3: Kaj pa če šestko domov pripeljaš?
0: Matjas, ti veš kaj v tem.
2: Važno je, da se pravilno obrneš.
1: Okay. Otroci, dobro jutro, ravno na poti v šolo.
2: Pa vidiš, ko se matematike učimo, kako obračati številke.
3: 6 + 9 je, mi smo ta koristen radio, bi šlo.
1: Je Rajko tudi neki druga poslal, ne sam 6 + 9. Dobro jutro, Rajko.
4: Ja, dobro jutro. Jutro. Pa naj še jaz se pridružim tej čestitki, draga Tamara. Želim ti na tej dveh devetkah, ki ste se obrnili na današnji dan in to letnico oziroma ta datum oziroma ta leta, ki si jih nabrala skozi življenje, da ti zaželim vse najboljše, predvsem pa zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva. In veš, popoldanski program se zmerom da zapolniti, tako ali drugače. Vendar. Tega glasu in tega časa, ki ga zapolniš v popoldanskem programu, ti ne more zapolniti še, zato se kmalo vrni nasmejana in dobrovoljna kot smeraj. Lepo jutro, čo.
1: Hvala, Rajko. Naša Tamara namreč danes praznuje rojstni dan, praznuje dvojno srečo, postala je mami 2 dni nazaj. Viš, tudi ona se je mogla pravilno obrniti, ne, da je zdaj mami.
2: Ja, ker če bi ostala v 69, se ne...
1: Oh my God, Matjas!
5: Aktualov jutrani šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
1: 9x6, Matjas, ponovimo, poštevam go.
2: 9x6.
3: 54.
1: Ja. Bravo. Jaz se je ravno zmijal oči.
3: Se vidi, da ni dolg od moje poštevanke.
2: Je pa dolg od moje 69.

0: Zakaj si mislil, da boš ta zadnji del Matija zapel?
1: Sej sam, da sem ga. Mislim, jaz sem ta bobne sem zapel.
0: Ej, veš kaj pa, že ful dolg nismo slišali.
1: Vem.
0: Dej.
1: Jaz tudi nisem že dolg to rekel.
0: 3-4 zdaj.
2: Bančki, bam, bam.
3: Yeah. Je nazaj.
4: Glasbo je svet lepši.
5: Glasbeni dvoboj.
6: Na aktualu.
0: Kako okay. Veš, če se je Matija sprebudil, tako sem jaz včasih imela test, ko sva sama delala, ne? Sam rekla sem, da ne reče bam, čiki, bam, bam, pa odvisno s kako energijo je to rekel. Zdaj le vidim, da se je že prebudil in da je tukaj z nami.
6: Dobre, če si imel pa slab dan, si pa ostal tiho, ne?
1: Ko sem Miro z Martino prvič delala skupaj, je rekla, da mi bo naredila en kolaž mojih dobro jutro.
0: Res?
1: Kako od 6 do 9.
3: Ja. Kaj za tvojo budilko, to bi bilo idealno.
0: Veš, kakšna
3: razlika je to budilko na telefonu.
0: Evo, glasbeni dvoboj.
6: Ok, gremo. Na eni strani tekmuje Mišo Kovač in njega so v enem intervjuju vprašali, kak je njegov recept oziroma skrivnost za njegov uspeh. In Miša je rekel takole. Pojem pesmi, ki jih ljudje razumejo. Pojem o ljubezni, bolečini in rodni zemlji, torej o stvareh, ki jih čuti vsak človek. V Ti si pesma moje duše, jaz mislim, da čutimo in ljubezen in bolečino in to ljubezen do njegove rodne zemlje.

Na drugi strani pa prvi glas Jadrana. In oseba, ki sam na ta prva tri takta, po moje, vsi prepoznamo, ni jo treba veliko napovedati, sicer tokrat z pesmijo, ki ima zelo, zelo pogosto se zgodi napaka med poslušalci, kjer zamenjajo pesmi z njeno kasnejšno eurovizijsko uspešnico iz leta 1999, ki ima podoben naslov, je pa na svetu sve, tokrat pa ne, ti si mi sve na svetu in Doris Dragović. Yeah.

0: In zdaj še enkrat vsi skupaj. Na svetu. Ali še vedno rečemo, gremo vsi skupaj, bo pa sam bake svoje.
1: Te višine ujeto Doris Dragovič ne gre, iz mojega telesa ne gre to ven. Tako, ne v tem življenju.
0: Pa tako zgodi, pa ne opeti. Ok, katero bomo jutri in vse zgodaj ob 7 zjutraj peli skupaj, Aktualo Facebook, Instagram in Aktualova spletna stran.
2: In aktualni zmagovalec
0: je...
1: Ni šlo za magazin Klasiko praviti, da v tem jutru rabimo nove fosile in Mileno. Milene, dobro jutro, čestit ga.
3: Milena generacijo moja.
0: Moram pozdraviti vse Milene, bo moram pozdraviti mojo Mileno, našo Mileno, ki mi čuva otroke, ki mi pomaga, kadarkoli rabim, za karkoli, in to je drugače tudi uradno njena najljubša pesem.
1: Krasno.
0: Tako da ona se ponavadi takrat topi. Evo, Milena in vse Milene, dobro jutro, tale za vas.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual.
2: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Le do 21. septembra.
6: Vhodna vrata Lip Bled.
7: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
8: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Auto Valis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2+1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar že 35 let.
12: Ekskluzivno upojanje spominov.
13: Srečanje generacij.
12: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
14: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barov. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
15: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14 990 evrov in Peugeot 2008 za 17 900 evrov.
16: Peugeot v Autotehni Vista Celovški 228.
17: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
18: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
19: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
20: Eventim.si.
21: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
22: Škoda.
23: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Tukaj pa si hladno pivo in koktejli. Sam, ja, veš, hladno pivo pa še tudi po zimi. Ni treba, da je poletje. A se lahko kdo strinja z mano?
1: Nič ne vem o tem.
0: 3 minute, čez pol osmo.
2: Če pa zamenjaš 9 za 6.
0: Pol pa dobiš, no, v glavnem, upam, da ste šli včeraj kaj na sonce, ker ga v prihodnjih dneh ne bo kaj veliko, oziroma ga ne bo nič, ker bo en sam dež, možno je tudi nevihte, potem v petek popoldne bo pa ponehal in v soboto se vrača sonček. Ja, velja pa tudi opozorilo za sredo, predvsem v zahodni polovici Slovenije so možne močnejše nevihte, sunki vetra in nalivi. Trenutno pa na termometru v Ljubljani 15, Ptuj, Slovengradec 17, Murska Sobota 18 in v slovenski Istri 22 stopinj.
3: Dobro jutro na ceste, z nami prometno informacijski center in Barbara, dobro jutro, lepo zdrav, dobrodošli na aktualu.
4: Dobro jutro. No, na Štajerski avtocesti je prišlo do prometne nesreče med priključkom Šentilj in počivališčem Pesnica proti Mariboru. Na ljubljanski severni voznici pa je promet oviran med razcepom Koseze in priključkom Dravlje proti Zadobrovi. Smo v času jutranje prometne konice, tako da nastajajo zastoji proti mestnim središčem, še posebej počasi gre na obvadnicah v Ljubljano. Tako na Štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjako proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti je to med Bičem in Ivančno proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Predmeti na vozišču ovirajo promet na Pomurski avtocesti, zaprt je prehitevalni pa med Bučjo vasjo ter Svetim Jurjem ob Ščavnici proti Mariboru. Srečno in varno na cestah.
3: Hvala, Bernarda. Če ste opazili policiste, dobrodošli vedno na nič 80 13 nič 2 Sivkedi v Iljaševcih pri Križevcih pri Ljutomeru parkiran ob cesti. Srečno pot!

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: 7:35 minut, tole je sredino jutro na Aktualu. Dobro jutro, hvala še enkrat gospe Mileni, ki je odprla fantastično temo in nas prosila, da ne rečemo tudi kakšno na temo najstnikov. In mi imamo zdaj za nekoga izmed nas vas presenečenje.
5: Za me?
6: Kako presenečenje?
4: Nekoga sem poklicala.
5: A za me?
4: Mamico od nekoga.
6: Jo, ko ti nekoga poprosim, da ni to Lidija, mami Lidija, ne.
4: Dajmo preveriti. Ampak mami, dajte povedati po resnici. Mami, Lidija je, kakšna je
6: bila? Sem
7: vedno iskrena in vedno povem dejansko stanje.
4: Opa, te kaj straha.
6: A bi kar prekinili mi čim prej.
4: Dobro jutro, Lidija. Mene seveda zanima, ne? Kakšna je bila naša Heidi kot najstnica? Vi boste to najbolj vedela, ker še je kar precej svež spomin, bi rekla, ne?
7: Heidi ni bila naporna. Najbolj sem se zapomnila to, da se je tako zelo zapirala v svojo sobo. Skozi je hotela biti sama, samo na lulanje je prišla v stanovanje oziroma v kopalnico, drugač pa sama, da smo jo primer pustili, še hrano si je vzela v kuhnji, pa jo nesla v sobo, pa je tam pojedla. Drugač pa, da bi bila pa nasplošno naporna, nimam glih v spominu. Evo. Vem, da je bila zelo samo svoja. Vse je delala po svoje, nič ni poslušala nas. Ali pa mogoče potihje mi je pa ni dala vedeti, da spoštuje naše mnenje.
4: A kva ste delala cele dne v sobi?
5: Nas tudi ne posluša, če vam to kaj pomeni.
6: Prosim, kaj sem delala v sobi?
4: Ja, cel dan v sobi.
6: Jedla, spala, se preoblačila, telefon gledala,
5: se čila. Zakam si se preoblačila, če nisi nikamo šla, če si bila skozi sobo?
8: Samo mislim, da smo vsi to počeli, nismo. Smo si naredili eno malo garsonjero.
6: Vse sem šla v gimnazijo, učila sem se, dosti se učila, ampak veš, kako pravijo, še pes ima rad mir pri hrani.
4: Oh my god, mi imamo še Lidijo vedno na telefonu. Lidija, jaz zdaj
6: stopim, mami še krtam.
4: Stopim v vlogo mamice, ne predstavljam si, kako ste vi to doživljala, če se otrok skozi zapira v sobo. Pri meni se zdaj Marcel, ne, ampak jaz skozi hodim trkat.
7: Jaz sem se kar zelo pripravljala na najstni. Malo sem se izobrazila prej o tem. Ja. Vsak najstnik po svoje doživlja ta svoja krizna leta. Heidi je pač na tak način, da je hotela biti sama in da se ni rada družila z starši. Smo pa imeli en tak dogovor, da zvečer smo se pa res usedli, ja. Pa smo se malo pogovorili, kar je najnujnejše, pa zmolili smo skup, potem pa hiter nazaj v sobo.
4: Vidiš, kako se je to zdaj spremenilo, ne? Zdaj pa hajde čez druga, zdaj pa skos rinje med ljudi in v družbo.
7: Zdaj pa zelo rinje med ljudi, kar se pa tiče druženja z starši, je pa zelo velik tega pridiha ostalo. Pride domov, ja. Pride domov, pa že vnaprej napove, da bo sam 3 ure in ko je 3 ure mimo, se že mudi nazaj v mesto.
6: Možete zadovoljiti z malimi stvarmi, pa če 3 ure, pa 3 ure, lej, lah jih ne bi bilo. Ne?
4: Lidija, uporabite to, da se mora zadovoljiti z malimi stvarmi. Lidija, najlepša hvala za tale prijeten klepet, koristne informacije, bo je tudi nam, kdaj prišle prav, predvsem pa en lep dan.
7: A sam to?
4: Sam to.
8: Sam to.
7: Hvala
4: enako. Čau.
8: Malo več, ko šlah, kot doma v Heidi, ne, tako, mislim, te boj razvajati, kaj ti se razvajati.
6: Mami, ta klic je bil, sem vesela, zadovoljna z odgovori, mami, lepo si povedala.
8: Nekaj nesvetov, kako se soočati z, dajmo reči, v navednicah zapletenimi najstniki, zahtevni najstniki prihajajo v našo družbo strokovnjakinja in sicer dr. Lucija Čevnik, doktorica socioloških znanosti, torej profesorica filozofije, sociologije, pa specializantka lakanovske psihoanalize, podjetnica, pisateljica, publicistka, mentorica, svetovalka, skratka vse nasvete, ki jih želimo imeti, sploh če imate najstnike doma in če jih boste imeli v kratkem. Tako da po 8 strokovnjakinja za zahtevne najstnike.
2: In jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
5: In kaj ti počneš, ko se Marcel zapre v sobo?
4: Ja, noč hodim ga spraševati, če vse v redu, je kaj narobe, kaj potrebuješ.
6: Ali... Evo, ko se šla iz sobe, je mene mami pustila tam, pa vidiš, kako sem fajn gor zrasla.
8: V naših časih ni bilo tega. Ko prišli v sobo, ko je bilo kaj
4: narobe,
5: pa se dobil en mir z leve, z desne.
8: To so bili mirni časi.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Samski.
4: Samska.
1: Onaon.com. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
5: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
7: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
8: Glava me boli.
9: Trebuh me boli.
10: Vročino imam.
11: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Head to head drag race.
14: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
15: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
16: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpelite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
17: Svetu Žitka. V BTC je v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com.
18: Svetu Žitka.
17: Ker je življenje prekratko za slab seks.
19: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
14: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
20: PVC okna.
21: Okna minus branešič.si.
22: Pozor, to ni do 70%, to je najmanj 70% popusta. V Baby Center Outletu Šiška te čakajo znižana oblačila, obutev, vozički, avtosedeži in igrače. Pohiti le do 20. septembra na Celovški cesti v Ljubljani.
23: Samo
24: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
25: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
1: Novo na aktualu.

0: La Kometa in Pirati, dve minuti pred osmo, ko vas spomnimo na nekaj zelo pomembnega.
1: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
2: Na aktualu.
0: Daj čas, ko bomo začeli razmišljati o ogrevanju in da imamo mi za vas, ma ne samo eno, ampak kar 50 tisoč, bomo rekli tistih razlogov za pravo odločitev, kaj izbrati za ogrevanje.
3: Stres je že dovolj velik, ko kupuješ toplotno črpalko, ko moraš odpreti denarnico, ampak ne rabiš stresa pri storitvi. Kaj prinese storitev, ali zajema vse stroške, ki jih mora zajemati. Termošop nima skritih stroškov, Termošop pove tako kot je in opravi servis oziroma montažo z odliko popolnoma. Če se odločate za nakup torej toplotne črpalke, Termošop je seveda pomembno tudi, kako poteka sama montaža. Jožefa smo vprašali, kako zadovoljen je bil z njihovo ekipo Termošopa.
4: Kar se montaže tiče, je bilo tako. Mi smo bili zmenjeni fiksno. Prej so me poklicali iz Termošopa. Lejte, vam odgovarja, je prav, se prav rokov, kar god smo se dogovorili, je držal. Potem so postavili monterje, men neznane, ne, normalno, prijaznost, man je višek prijaznosti, res, nimam kaj reči. Vse zrihtali, vse spucali, jaz sem sicer potem pred zaključkom dela snijes šel doma, žena je ostala doma. In ko sem domov prišel, lejte, jaz sem samo gledal. Pošlihtano, zrihtano, nulo, vse.
3: Točno to rabiš, kar je Jožef doživel. Rabiš Termošop.
5: Če imate pa vi kakršnakoli vprašanje, dileme, so pa 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu dnevi odprtih vrat Termošopa in tam boste lahko spoznali podjetje, vprašali strokovnjake, karkoli vas zanima in pridobili vse konkretne informacije za svoj dom iz prve roke.
0: Jože, jaz vas obožujem. Dobro jutro.
1: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
6: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V Sloveniji bo danes na obisku izraelski zunani minister Gideon Sar, ki bo zvečer odprl izraelsko veleposlaništvo v Ljubljani. Srečal se bo tudi zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem, govorile bosta o sodelovanju in razmerah na Bližnjem vzhodu. Ob obisku so napovedani protesti zaradi izraelskega ravnanja s Palestinci. Janez Janša je zapisal...
0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V Sloveniji bo danes na obisku izraelski zunani minister Gideon Sar, ki bo zvečer odprl izraelsko veleposlaništvo v Ljubljani. Srečal se bo tudi zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem, govorile bosta o sodelovanju in razmerah na bližnjem.

0: Gospodarsko, tehnološko, tudi v drugih pogledih. Poglejte, pred 35 leti, ko smo si mi prizadevali, da bi prišlo do mednarodnega priznanja, ne, nismo napadali drugih, ampak smo trdno delali, da si vzpostavimo našo verodostojnost. In Izrael je bil takrat med državami, ki so verjele v našo verodostojnost. In so nas tudi priznali in nam veliko pomagali, tako da to je bil nek dober temelj.
1: V Parizu se danes začenja dvodnevni mednarodni vrh o prihodnosti vesoljskega sektorja. Zbrali se bodo svetovni voditelji, ministri, predstavniki industrije in astronauti. Slovenijo pa bo zastopal minister za gospodarstvo Anže Logar. Med osrednjimi temami bodo varnost in trajnostna raba vesolja, razvoj vesoljskega gospodarstva ter krepitev evropske avtonomije pri raziskovanju vesolja. Slovenija želi z udeležbo predstaviti tudi svoje interese in okrepiti mednarodna partnerstva. Rokometaši Celja se po 2,5 leta vračajo v elitno ligo prvakov. V uvodnem krogu zahtevne skupine C bodo danes ob 18.45 gostovali pri Zagrebu. Celjani bodo letos že 26-tič nastopili med evropsko elito, v skupini pa jih poleg Zagreba čakata še favorizirana Paris Saint-Germain in Aalborg. Prvo domačo tekmo bodo odigrali prihodni četrtek v Zlatorogu proti Aalborgu. Začnite dan uspešno tudi z nami. Kmalu bomo spet v vaši družbi.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Sredino jutro, 8:06 in en tak zelo deževen dan pred nami, možne so tudi nevihte, predvsem krajevno bodo močnejše. Več sonca še v prvi polovici dneva in sicer na vzhodu. Čez dan pa bo med 25 in 30 stopin, trenutno pa med 16 v Novem mestu in 25 stopin v Slovenski Istri.
9: Dobro jutro na ceste, dobre novice. Posledice prometne nesreče so odstranili na ljubljanski severni obvoznici smer za Dobrova, pri priključku Dravlje ostaja pa zastoj, ki sega preko razcepa Koseze in tam seveda tudi prav tako ustvarimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča ovira promet prav tako na štajerski avtocesti smer Maribor, malo za priključkom Šentilj, zastoj pa še vedno na dolenski avtocesti od Višnjegorskega klanca proti Ljubljani. Primorska avtocesta od Vrhnike, štajerska od Krtine in gorenjska od Povodja vse proti Ljubljani. Radar v Višnji vasi pri podjetju. Časa policisti še kje nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu v živo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
2: Skupaj je 9.9. Dobro jutro. 9.9. v numerologiji velja za simbol zaključkov in novih začetkov.
3: Danes nas je, Mojca je bila, je poslala SMS in nas je prosila za pomoč, ker se sooča doma z dvema zahtevnima najstnikoma in rabi eno oporo, podporo, delitev podobnih mnenj.

0: na svetu, kako se soočati s podobnimi zadevami, torej zahtevnimi najstniki. In kot najlažje tukaj z nami, čez nekaj minut prihaja Lucija Čevnik, torej doktorica socioloških znanosti in tista, ki se pravzaprav poklicno ukvarja z zahtevnimi najstniki. Prihajajo na sveti od A do Ž, kako se soočiti in iti skozi življenje z zahtevnim najstnikom.
1: Moj ni zahteven, sam imam pa veliko vprašanj.
2: Noš pa ni tako. Meni ni jasno.
3: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
1: Ja, Matjas.
2: Meni ni jasno, zakaj vsakeč imamo neko svetovanje za starše? Zakaj nimamo svetovanja za najstnike?
1: Ja.
2: Kako naj preživijo svojimi starši?
1: Hvala, Matjas, to je name letelo.
2: Ne, hajdi za njim.
1: Hajdi
2: je še edini najstnik.
1: Dobro jutro, že čez 3 minute prihaja dr. Lucija Čevnik.

0: tako nekako se starši včasih počutimo, ne? Kot da jadramo na norem morju pri vzgoji, nikoli ne veš, kaj je prav in kaj je narobe. Ko starši rečemo eno, najstniki potem slišijo drugo in potem pridemo en konflikt. Hvala še enkrat, gospe.
1: Lucija Čevnik je
0: ne,
1: z nami.
0: A je bila Milena? Milena, ki je vprašala, ki je zastavila danes to temo, dejte reči, kakšno na vzgojo najstnikov, ker je lažje.
2: Mojca je bila.
0: Mojca, dobro jutro.
1: Sem pripričan, da je tudi Milena med njimi. Mojca, Milena, Barbara, Martina, Lidija. Hajdi nekoč tudi. Ja. Tako da vsi, pravzaprav ne vem, če obstaja nezahteven najstnik. Lucija Čevnik, še enkrat, dobrodošla na Aktualu.
3: Dobro jutro, lepo
0: dobro
3: zdrav.
0: Jutro. Lucija, vi ste tista, ko pridemo, bomo tako rekli, starši v tisto obdobje, ko se začne puberteta pri najstnikih, pri otrocih, ki hitro pokažete en kartonček, jaz sem tukaj, da lahko pomagam, po drugi strani pomagate tudi najstnikom in mi boste zdaj iz prve roke nam lahko povedali, ne, kaj je prav in kaj je narobe. Zdaj, kar mene najbolj zanima, recimo, ker jaz sem že mamica, skoraj da najstnika, 13 let je star, kdaj mi vemo, ok, zdaj za neko določeno vedenje so krivi hormoni.
3: Drži.
0: Za neko določeno vedenje pa je otrok sam po domač povedan, bom rekel malo, ne vem, žlehta, je bila napačna vzgoja kriva. Kdaj vemo, ok, to je puberteta, starši moramo kanček bolj biti razumljivi, recimo do naših najmlajših.
3: Ja, na prvi pogled to zelo težko rečemo, ker najstniki so si v vedenju precej podobni, a ne, poznamo tisto zavijanje oči, treskanje z vrati, dan se mi ne da, utrujen sem, a neko pa pridejo prijatelji, pa je ogromno energije, ogromno vsega, ne, kar starši veliko krat sploh nimamo več dostopa do tega. Zdaj, ja, so to hormoni, ponavadi so nihanja zelo močna in tudi vemo, da tudi njihovi možgani še niso razviti do te mere, da bi oni lahko se zavestno nekako zavedali posledic svojih vedenj v prihodnosti. Ne? Zato moramo biti do njih tudi malo obzirni, malo stopiti korak nazaj in nekako razumeti, da to je le obdobje, skozi katerega smo tudi mi vsi šli, pa se pogosto tega ne zavedamo. Je pa tudi marsikaj odvisno od vzgoja, absolutno se strinjam. Ampak seveda zato je že potreben malo bolj individualni vpogled, pa malo več časa, da vidim, kaj se dogaja z dinamiko družine in tudi z najstnikom samim. Ponavadi pa je tako, a ne, da je vsako vedenje, ki ga najstnik sproducira, neke vrste simptom. A ne, ne rečemo, on je pa tak, ampak se bolj vprašamo, zakaj je on tak, kaj njegovo vedenje želi sporočati oziroma na kaj odgovarja, ali išče pozornost, ali gre za tekmovanje med vrstniki, ali pa sorojenci recimo, ali so to neki načini vzvodi, s katerimi on dobi tisto, kar želi. Marsikaj lahko za tem.
0: Jure, ti še imaš čas, ne?
1: Jaz imam čas in moje vprašanje je, kako, jaz imam dva, zdaj gre sta v vrtec, imam pa vprašanje, kako, ker obstaja tisoč in ena optimalna ta prava vzgoja, zdaj je družbena omrežja za polna tega, internet je poln tega, helikopterski starši, helikopterska mama, helikopterski oče. Kakšen starš naj bom vse do najstniških let, da bo najstništvo bolj znosno za moje otroke?
3: Predvsem rečemo pristni, a ne, da delamo v skladu z nekimi svojimi prepričanji in načeli. Res je, da vsi starši poskušamo svojem otroku dati najboljše, kar znamo in zmoremo. Moremo si pa naliti tu čistega vina, da pa ni nujno, da vse, kar damo in naredimo za otroka, je nujno najboljše zanj. Veliko krat nosimo samo precej nekih nepredelanih, nezavednih vzorcev. Mogoče v najstništvu, prav, ne, ko postanemo starši najstniku, počnemo ravno tisto, kar je šlo nam najbolj na živce pri naših starših. A ne, tako to je in to pomeni zavesten starš, da se večkrat malo postavim korak nazaj in si rečem, pa je to res v redu, kaj počnem. A če bi jaz bila zdaj na vlogi tega mojega najstnika, bi mi bilo ok, če bi starš tako odreagiral, kot sem zdaj jaz odreagiral. Mogoče je to neka samo navigacija, ki nam še najbolj pomaga biti pristni in nekako res videti, da imamo pred sabo človeka, ne več tistega malega otroka, ki samo kima in ki uboga, ampak najstnika, ki že poskuša vzpostaviti nek svoj jaz, neko svojo avtonomijo in to je vse normalno in prav je, da tudi najstnik se kdaj postavi za, se stopi, rekla, malo bolj avtonomno, ker a ne, more razviti nek svoj jaz, ki je ločen od našega in to je okej. Okay. In tudi tu moramo veliko krat zadihati in malo premisliti situacijo, preden da veliko krat odreagiramo, ko seveda pridemo na tiste obrate, že vzjutraj 8.15, že 15-nik preizkuša meje.
2: Yeah. Ja. Zdaj, jaz sem ene 16-krat na dan rekla, mami, pust me pri mir, ker sem hotla iti v svojo sobo. In meni je takrat pasalo, da takrat, ko sem rabila, želela svoj mir, me je pustila pri miru. Medtem, ko Martina pravi, da ponekod pišejo strokovnjaki, da mogoče to ni najboljš, da pustimo najstnike pri miru, ne kot starši. Kaj vi kot strokovnjakinja pravite na to?
0: Da je torej potrebno neprestano posegati v otrokov svet, ker s tem mu daješ občutek varnosti in sporočilo, tukaj sem zate.
3: To drži, a ne, z najstnikom, sploh z najstnikom, moramo vzpostaviti res nek pristni stik. To je najbolj pomembno. Da smo z njim v nekem dobrem odnosu, ne pravim, da moramo biti njegovi prijatelji, ampak nekak, da ga spremljamo. A ne, najstnik ni več otrok, nas potrebuje, ampak nas potrebuje na drugačen način. In seveda potrebuje več svobode, ampak potrebuje tudi meje, ker svoboda brez mej pomeni kaos, ampak meje brez svobode pa pomenijo nujno tudi upor. A ne? In ravno to je pomembno, ko poskušamo z najstnikom komunicirati, ko poskušamo vzpostaviti oziroma ga tudi njegovo vedenje korigirati, če nimamo stika z njim, bo to vedno pripeljalo do odpora. Ko pa pride do odpora, pa pomeni, da si je najstnik okrog sebe zgradil zid in absolutno ne bo slišal to, kar mu govorimo, ampak bo vse, kar bomo rekli, čutil kot napad, kot neki, da, tako kot ste rekli, posegamo v njegovo svobodo. A ne, zato je pomembno, da ja, a ne, je tudi normalno, da kdaj najstnik gre v sobo za loputne vrata, ampak da mogoče ne ravno takrat hodimo za njem kot preiskovalna komisija, ne, kaj s tabo narobe, zakaj mi ne poveš, kaj se dogaja, ampak da mu damo prostor. Vidim, da s tabo nekaj ni okej,
2: okay,
3: tu
2: čas.
3: Sem, ja, če boš me potreboval, sem tu vedno na razpolago, da priješ in da to skomunicirava in da smo potem res tudi tam. In to je tudi pomembno, da bolj poslušamo, kot govorimo. A ne tisti stavki, ko sem bila jaz tvojih let, pa dokler bo živel pod mojo streho. A ne, to so stavki, ki so stari več, kot je streha sama in pa zagotovo ne pripomorejo k dobri komunikaciji.
0: Doktor Lucija Čevnik ostaja še v naši družbi. Če imate kakšno vprašanje, nič 431 40 50, glasbeni predah, ako život opet priliko mi da. Mišljajo to kako na ključje.
1: Če bila.

0: Doktor Lucija Čevnik, sociologinja v naši družbi, predvsem pa tista, ki stopi na pomoč pri stiski, predvsem pri vzgoji najstnikov v času pubertete, stopi na pomoč tako nam staršem, kot tudi najstnikom. Jure.
1: Eno direktno vprašanje, marsikdo se sprašuje, pri vzgoji, vzgojno zaušnico damo ali ne damo? Če damo, kolikokrat damo, recimo, na teden? Kakšna kvota je?
2: Jaz osebno sem proti fizičnemu kaznovanju, ampak kaj pa zdaj pri otrokih deluje, so pa zelo različne, različni pristopi. Tudi otroci so si precej različni, ampak kaj jaz zagovarjam je to, da če imamo v družini en dober sistem pravil in posledic, se da tu znotri tega zelo dobro navigirati. Tudi vedenje, tudi odgovornost, potrpežljivost, strpnost, te vrednote, kar mislim, da bi moglo biti neko osnovno vodilo pri vzgoji.
1: Gre brez tudi, hvala. To smo potrebovali.
0: Vi ste direktno v stiku, torej starši in najstniki. Kaj najstniki recimo največkrat potožijo, da starši pod narekovaj delamo narobe? A rečejo, ne vem, ne čutim tiste prave ljubezni, ali ne čutim, da ga res zanima, kako sem, da iz navade trka po vratih, posrašuje, je vse ok, ali kaj se vam zdi, da najbolj učitajo?
2: Veliko krat je to zaupanja. Ne? Starejši, ko postajajo manj nekega zaupanja in predvsem starši, predvsem vdiramo v njihov svet z svojimi lastnimi nasveti, pogledi, a ne? Gledamo na njih skozi očala svojega lastnega časa, zdaj se je že marsikaj spremenilo, svet je drugačen, ampak še vedno. Ampak je tudi to razumljivo, ker imamo svoje strahove. Strah nas je. A ne? In zdaj, če ni te dobre komunikacije, da ne z njim dobro skomuniciramo, kdaj pride domov, kako pride domov, a ne? Ko seveda to je že obdobje, ko odhajajo ven, kjer so vrstniki bolj na prvem mestu kot starši sami. In tudi tu starši čutijo potem tisto, mogoče včasih tudi ljubosumje ali pa zavrnitev, a ne? Zdaj pa nisem več najbolj pomemben. Ampak to je razumljivo in tudi to moramo sprejeti. A ne? Ptica enkrat odleti z gnezda in to je normalen proces. Smo pa res danes kar precej helikopterski starši in hočemo imeti nadzor in kontrolo in nas zelo zanima tudi to, a ne? Koliko je otrok uspešen, kaj
3: počne.
2: Tako, a ne? Kako počne, s kom se druži, kaj misli, a ne? To je časih malce preveč. In ko damo prostor, potem tudi oni začnejo bolj prevzemati odgovornost in to zagotovo drži, ker če smo preveč prisotni, jim začne pešati motivacija.
3: Bravo.
0: Še eno vprašanje, sem prepričana, da zanima to marsikoga, marsikaterega starša. V času pubertete je to še toliko bolj pomembno, ne? Zdaj, jaz sem včasih izgubljena v tem, a ne bom zdaj jaz njegova prijateljica, ali mora biti tista huda avtoriteta in stroga, tako kot so bili recimo pri meni, moram biti zaveznica, ki je zdaj tista meja, kako odigrati to vlogo?
2: Jaz, starši, res veliko krat, jaz rečem, vzgoja se danes dogaja v bistvu med dvema stavkama, med tem, jaz sem šef in pa na drugi strani sem, da bom mir v hiši. Ja. In pol tu znotri tega popuščamo in zategujemo, ampak res je, ne, neka morajo biti pravila, kjer, okoli katerih se ne pogajamo, a ne, kar se tiče varnosti, osebne higijene, zdravja in tako naprej. A ne, ostalo pa je stvar tudi nekih pogajanj in dogovarjanj in več, ko otrok pokaže odgovornosti, bolj tudi mi popuščamo te meje. Okay. In s tem tudi se on uči, a ne, lej, da upajo mi, vse bo ok, in seveda, da tudi skomuniciramo način, kako nas otrok obvešča, da tudi ni tega preveč in pol znotri tega, a ne, seveda pa otrok ne rabi ne direktorja, rabi starša, a ne, po drugi strani pa tudi ne rabi nekega indiferentnega sostanovalca, nekega, ne vem, no. 23, 49 pokliča, ej, a ti mogoče slučajno danes priješ domov, a ne, tudi takega starša, ne, ker rabi neke jasne meje, ker se znotraj teh tudi počuti varno. Včasih seveda kljubuje, to je normalno, ampak so neke stvari okrog, katerih ne popuščamo.
0: Zelo dobro, hvala, jaz sem zdaj dobila ogromno odgovorov.
3: Ful uporabno, še meni je bilo zanimivo, drugač pa Jureta po Martino še zanima, kako izgojiti recimo sosedovega otroka.
0: Hvala, hajde, res.
3: Ne, Lucija, prosim, za odgovor, za njiju, ne, za prijatelj sprašujem.
2: Ja, to je tako, ne, naši so vedno zlati, a ne, sosedovi pa Bog pomaga.
3: Ja, naš pa ni tak, ne.
2: Naš pa ni kriv.
1: Kaj, torej se ga ne da?
2: Težko.
0: Tam v zbojnih ukrepov ne izvajamo mi, ne?
2: Ampak vemo pa vse točno, kaj bi sosedi mogli, a ne?
1: Ja. Drugače pa, čestitke vsem, ki imate doma najstnika, verjetno je zahteven, tako da že to, da živite skupaj z najstnikom, je velik uspeh, tako da ali čestitke vsakemu posebej.
3: Sam čestitam vsem najstnikom, ki poslušate. Čestitke, da živite doma, še ste še živi, zdravi.
2: Oh my God, kajti.
1: Lucija, zelo uporabno, zelo, zelo, zelo uporabno.
2: Hvala. Doktor Lucija Čevnik je bila v naši družbi, za še več na svetu jo spremljate. Jaz sem dobila v dar tudi eno knjigo za mojega najstnika, verjamem, da bo prišla prav. Hvala in ko bom rekla, upam, da vas ne bom pogosto potrebovala.
1: Enako, dobro, da se posluša.
4: Dober za pogledat. Druge

0: Aktual.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
5: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
6: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtnici pri Kalija in Kalija.si.
7: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: V Avtohišni vrtač imamo pestro izbiro več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
12: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Lotto.
13: Naj bo pranje perila popolnoma brez skrbi. Kandi pralni in sušilni stroji zdaj do 15% ceneje na mimovrste.com.
14: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
15: Dio mio.
16: Spet sem ure bedel včeraj.
17: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
18: Melatonina Medfast.
19: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
20: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Mikrofoni so žgani, Heidi. Ja, sem kar odpadla.
1: Klapa Campanel, Quattropirci in Heidi.
0: Ja, ja. Moja malenkost.
2: Dobro jutro.
0: 39, koliko je to? 21 minut do 9. Včeraj je bilo še sonce, no zdaj danes ga pa ne bo več in v prihodnjih dneh prav tako ne, ker prihajajo deževni dnevi. Tudi nevihte so napovedane, predvsem krajevno bodo močnejše. Več sonca danes še v prvi polovici dneva in sicer na vzhodu, čez dan danes pa med 25 in 30 stopin. Trenutno v Novem mestu 18, Maribor, Ptuj, Črna na Koroškem 20, v Slovenski Istri pa 25 stopin. Torej v prihodnjih dneh deževno, se pa vrača sonce v soboto dopoldne.
3: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
1: Dobro jutro tudi na ceste. Zastoj še vedno na primorski avtocesti na več mestih, torej od Logatca proti Ljubljani. Štajerska avtocesta še vedno zastoj od Krtine proti Ljubljani, pa na cesti Šmarje-Koper prav tako nekaj zastojev. Radarske kontrole BUA po Celju na Ljubljanski pri AMZS-ju omejitev 50 km na uro, pa v Višnji Gori pri podjetju. Na štajerski avtocesti ste ga opazili na nadvozu pri priključku Snebr, je ta meri v obe smeri. Če merijo še kjenič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: Dobro jutro, danes vidim, da se vrti okoli otrok, vzgoje in tako naprej. Tudi na naših novicah Svet 24 pišete, Andraž, o spremembah, ki se obetajo v osnovnih šolah. Zdaj je to dobra sprememba ali slaba, o čem govorim? Gremo v današnji Svet 24.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Jaz sem bila prva generacija, ki je šla v devetletko,
2: no,
0: tako da zdaj si lahko zaračunate, zdaj pa ne bi se nazaj vrnili na osemletko.
2: Ja, tako je. Minister Rončevič je zdaj napovedal, v roku dveh let ne bi Svet Slovenija šla na devet, oziroma z devet na osem let. Zdaj, zakaj, seveda razlogov je kar nekaj. Eden od njih in mogoče je tudi ta zadnja raziskava, ki je pokazala, da so slovenski 15-letniki zelo, zelo slabi pri tem povprečnem znanju pri določenih predmetih in mogoče je to takle pomemben alarm, da se kaj spremeni v tem celem sistemu, ampak sam je dejal, to bo potekalo čez čas, Združenje ravnateljev je nekako priznalo, da jih je to presenetilo, pravi, ta stvar je zrasla na enem zelniku, pa še ni bila takole dobro skomunicirana, tako da zadeva se zdaj dogaja.
0: Obstaja svet združenja staršev, verjetno obstaja, ne? Jaz mislim, da starši bi to potrdili. Ok, pišete tudi, da hitra pomoč je pogosto možna le s helikopterjem, a včasih se lahko tudi ta hitra pomoč zelo zaplete. Ne?
2: Ja, seveda, ker helikopter je nujen, takrat, ko je res nujno. In seveda, te razni, bom rekel, piloti v narekovaju z droni pa znajo prekrižati marsikateri račun in spraviti celo v smrtno nevarnost posadko pilotov, helikopterja, pa tudi seveda ponosežence, ki jih prevažajo, ker nedavno je eden od teh domačih pilotov z dronom preletaval heliport na, v kliničnem centru v Ljubljani, zaradi tega oviral pristanek in seveda zdaj odgovorni pravijo, ne igrajte se življenji posadk in pa ponosežencev, ker če se tam kaj zgodi, se bo zelo grdo zgodilo.
0: Začela sva pri šoli, končajva pri šoli, predvsem pri študentih, obeta se novo študijsko leto, a ne, Hajdi, oktobra. Ja. Nastanitve v Ljubljani pa težava, ne?
2: Ja, velika težava in seveda mladi se morajo znajti, kot se pač vedo in znajo, ker letos bo primankovalo vsaj 700 postelj v Ljubljani. Študentskih postelj, seveda, dijaški študentski domovi so polni, tudi tisti, ki dobijo, recimo, prostor v takem domu čaka včasih po več mesecev, da se vselijo, vmes pa plačujejo zelo drago, včasih zelo dvomljive nastanitve, včasih radi rečemo za luknjo veliko denarja.
3: Katastrof.
0: In današnja brezplačna priloga, Hajdi.
3: Moj ded ima operirano zdaj sivo mreno in spet lahko rešuje križanke, tako da priloga Človek v križankah z nagradno igro. Tako da, jaz nesem tole dediju. Hvala, Andraž.
0: Bravo, Hajdi. Prijazno bo bilo pa tudi na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček, kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
6: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni centri Eurogarden in na eurogarden.eu.
7: Gradite ali prenavljate dom.
8: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
7: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
8: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
9: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
10: Na zalogi več kot 700 vozil.
9: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
10: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
9: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
10: Z vami že več kot 37 let.
11: Halo baza, halo baza.
12: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5. in 10. letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si.
13: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
14: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
13: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
15: Prireditev bo pod velikimi šotori.
16: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
17: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
18: Gregor Ravnik z razširjeno spremljevalno skupino in gosti. 11. september. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. A vstopnice Eventim, Petrol in Pošta Slovenije.
19: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
20: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
19: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
20: B2, visoka šola za poslovne vede.
21: Jesen v Termah Čatež.
20: Prvi družinski hotel v Sloveniji. Toplice Family Inn.
21: Nepozabna termalna riviera in nov, najdaljši tobogan Kong.
20: Vrhunska wellness razkošja.
21: terme-cates.si.
18: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. V sodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
22: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50.000 slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Eva Boto in Gregor Ravnik, s tabom je lažje vse. Opa.
1: Vse. Ej, drugače, zdaj, ko zima prihaja, mal se hladi zuni občutno. Ste vi kdaj razmišljali, kdaj, kjer je tak, kaj se pa ti smejiš?
2: Ja,
0: smo
2: smešali.
0: Meni je tako vroč, hajdi.
2: Zima prihaja, jaz pošvicam.
3: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Hotla sem vas vprašati, kaj je najboljši izum za zimo, ampak mi že vemo, da je to toplotna črpalka termošok.
2: Ne sem to, še un daljinski za priklopati toplotno črpalko.
0: Daljinski upravljalnik, misliš?
2: Upravljalnik.
1: Daljinski.
2: Upravljalnik.
0: Matijo so našemu je tako vrožen, ne more razmišljati, ne, tako
2: pohrsto da vteče.
0: Termošov ponuje udobno, varčno in trajnostno ogrevanje z možnostjo nadzora na daljavo. To je želel Matijas povedati, kar je res super, pa ni kurjenja, ni razmišljanja, a imamo dovolj drv, a imamo dovolj goriva in tako naprej. Res je enostavno in to govorim kot zadovoljna uporabnica.
2: Vihto. Danes je zatišje, danes je vroče, potem se zgodi nevihta. Jutri bo morda pri Martini doma že potrebno ogrevati in vklop toplotne črpalke z daljincem iz avtomobila, ne,
1: tako.
2: Parkiranega avtomobila.
1: Točno to. Če želite zvedeti pa več o tem izjemnem izumu za zimo, potem ste pa vabljeni 18. in 19. septembra, da obiščete dneve odprtih vrat termošopa v Ložnici pri Žavcu.
3: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
4: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žavcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Svet Radio Televizije Slovenija bo danes na izredni seji razpravljal o prihodnosti RTV prispevka. Uprava bo pred začetkom kampanje za oktobrski referendum predstavila posledice njegove morebitne ukinitve. Prispevek je v zadnjih 15 letih v povprečju predstavljal skoraj 73% prihodkov RTV Slovenija. Lani je iz tega naslova zavod prejel več kot 109 milijonov evrov. Na RTV opozarjajo, da brez trajnega nadomestila ukinitev ne bi omogočala ohranitve javne radiotelevizije v današnjem obsegu. Dražje gorivo ne obremenjuje le voznikov, ampak tudi podjetja. Liter dizla je po novem skoraj 1,94 evra, kar je 12,8 centa od odstotkov prihodkov RTV Slovenija. Lani je iz tega naslova zavod prejel več kot 109 milijonov evrov. Na RTV opozarjajo, da brez trajnega nadomestila ukinitev ne bi omogočala ohranitve javne radiotelevizije v današnjem obsegu. Dražje gorivo ne obremenjuje le voznik,

0: Če bodo podražitve vztrajale, se jim bo težko izogniti. Ameriški predsednik Donald Trump je pozdravil volilno zmago skrajno desne alternative za Nemčijo na deželnih volitvah v Saški Anhalt. Na svojem omrežju Truth Social je zapisal, da so se Nemci naveličali, po njegovih besedah, absolutno groznih pravil na področju priseljevanja. AfD je osvojila skoraj 44% glasov in napovedala konec nezakonitih migracij. Rezultate so pozdravili tudi Trumpovi podporniki, med njimi Elon Musk in nekdani ameriški veleposlanik v Nemčiji Richard Grenell. Kdo pa bo naslednji James Bond? Oboževalci slovitega agenta 007 na odgovor čakajo že od zadnjega filma leta 2021, ko se je od vloge poslovil Daniel Craig. Med najpogosteje omenjenimi kandidati so Henry Cavill, Aaron Taylor Johnson, Harris Dickinson in James Norton. V zadnjem času pa se omenjajo tudi Paul Mescal, Tom Francis in Jack Barton. Producentka novega filma Amy Pascal je namignila, da bi ime novega Bonda lahko izvedeli še letos. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite z nami.
1: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
1: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: 7 minut čez 9, sredino dopoldne, pričakujemo danes deževen dan z nevihtami, krajevno bodo tudi močnejše. Več sonca še zdaj le v prvi polovici dneva in predvsem na vzhodu. Čez dan bo med 25 in 30 stopinj, trenutno pa med 21 v Slovenjgradcu in 27 v Novem mestu.
6: Dobar dan tudi na ceste. Zastoji še vedno na primorski avtocesti, na več mestih od Logatca proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na cestah Šmarje Koper, Ptuj, Slovenska Bistrica v Kidričevem v obe smeri zaradi asfaltiranja. Radarske kontrole BUA po Celju na Ljubljanski prijama ZS, omejitev 50 km na uro, pa v Logarovcih pri Križevcih pri Kapeli. Nastojalo ste ga opazili na bregu pri Ribnici med živo mejo, pa radar in merjenje varnostne razdalje poteka na štajerski avtocesti. Na nadvozu pri priključku Snebarje, smer Celje. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Samo to pogledajte, 9:09, ura pa natanko 9:09.
1: Ja, ja, wow. Ja.
2: To je bilo 4:09,
3: 4:09, to sem bral enkrat, da to pomeni veliko zelenjave.
0: Adeno, to zikr pomeni nekaj dobrega, da prihaja nekaj fantastičnega in res prihaja nekaj fantastičnega. Jaz bi tako rekla, obstajajo pevci, ne? Obstajajo zvezde, ampak obstajajo pa tisti glasovi, ki pišejo zgodovino in eden

0: Jaz iz spoštovanja ostanem, vedno ko pride Željko Bebek v studio na aktual. Pol stoletja epske, moram reči, da epske glasbe, glasba moje mladosti, mladosti mojih staršev, skratka mladosti, Hajdine mladosti, skratka glasba, ki jo poznamo vsi na pamet, to so refreni, to so epske pesmi, epski refreni, katerakoli fešta se zgodi, vedno je Željko Bebek del te oziroma več njega, več njegovih pesmi na vsaki fešti, tudi na aktualovi, skratka vedno in vse posod je del aktuala Željko Bebek in tako bo ostalo za vedno. Prihaja VIP gost, VIP obisk, še enkrat jaz ostanem iz spoštovanja, prihaja
1: Željko Bebek!
2: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Aktual.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
6: Pridruži se nam tudi ti.
7: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
8: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
9: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
10: Ja.
9: In to?
10: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
11: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2 plus 1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar že 35 let.
13: Hej, Patricija Pangersič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila.
14: Nedelja, 20. september. Arboretum Volčji Potok. Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
15: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
17: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
18: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
19: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
20: DJ Time, back in time s prijatelji.
21: Petek, 16. oktober.
20: Razprodano.
21: Najavljamo.
20: Sobota.

0: Evo, to so besedi,
1: bomo se
0: ukrižali.
1: Hvala, želim zelo zvone, hvala.
0: A kdo rekel zima, ker tu noter, potem na stopu ni zima.
2: Kakšno doživetje, kakšen vrtiljak čustev, ne?
0: Mater je vroče. No, 9.44, dobro jutro, pred nami. Plohe in nevihte, krajevno bodo tudi močnejše. Več sonca zdaj še v prvi polovici dneva in na vzhodu, pol pa res bo dež med 25 in 30 stopinj danes, trenutno pa Slovenjgradec 22, Črnomelj, Izola in Črna na Koroškem 25, v Trbovljah pa 27 stopinj.
2: Deževno,
0: da bo dež. Vse do, se pravi, petka, sobota, dopoldan pa nas spet pričaka sonce.
2: So zastoji, pridejo ljudje in trume oboževalcev.
1: Ja, pred vrati, mislim, da je res ena kolona ljudi. To ustvari familija, družina Željka, Bebka. Drugače pa na primorski avtocesti zastoj prav tako na več mestih od Logatca proti Ljubljani, Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani, pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan zastoji, prav tako na cesti Slovenska Bistrica-Ptuj pri Kidričevem v obe smeri zaradi asfaltiranja. Radarske kontrole v Kranju na laborah pri Iskri, pri podjetju torej, pa na cesti Kran Škofja Loka pred Žabnico smer Škofja Loka, kontrola pa v Postojni nasproti bencinskega servisa. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Zdaj, če govorim iz lastnih izkušenj, ker dolg časa smo cincar, ali bi se odločil za toplotno črpalko ali ne. Vse eno je malo večja investicija, ne? In potem se tako rečeš, ma sej ni problema, bom že kuril naprej, bom že delal drve in itd. itd. Ampak, ko imaš ti enkrat toplotno črpalko, vidiš, kakšna sprememba je to bila in kako ti olajša vsakdanje življenje.
2: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
3: Na aktualu.
4: Predvsej elegantno je, brez truda na dosegu, pravzaprav roke upravljaš temperaturo, upravljaš vključitev, torej toplotne črpalke. Termošop je izbira, zakaj? Ker dejansko dobiš popolno montažo, brez skritih stroškov in ostalih sprenevedanj določenih ponudnikov. Tako da Termošop je izbira. Bogomirja smo tudi vprašali, kaj bo po namestitvi Termošopove rešitve za največja sprememba.
5: Ja, sigurno, da manj dela boš kišen in to je sigurno. Tudi, kar drve voziti noter, pa to pripravljati, pa kuriti, pa pepil, pa to je sigurno tega ne bo. Tu bo sigurno boljš. Kajker imam sanitarno, imam na vodo na toplotno priklopljeno, tu lahko rečem, da dela v redu.
1: Saj to, mi govorimo samo o ogrevanju, kaj pa topla voda. Veš, koliko sem se jaz prej tuširala, sladno? Pa ker so mi je vse prej ponucali, zdaj tega pač...
6: Ne govor.
1: In prav tu je vredno najboljši del novega ogrevanja, ne, ko ga preprosto uporabljaš in ti ni treba več razmišljati, kdaj zakuriti peč, kdaj naročiti olje in tako naprej.
6: Še eno prijazno povabilo 18. in 19. septembra v Ložnico pri Žalcu na njihov dan odprtih vrat, kjer bodo strokovnjaki in bodo lahko iz prve roke vprašali, v bistvu dobili konkretne informacije za vaš dom. Pridite tudi tam mladi, bo koristno.
2: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
3: Radio Aktual.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: Imate depresijo, tesnobo, paniko, anksioznost, strahove, nespečnost, slabo samopodobo? Specialistka Mojca Nendl vam z EFT tehniko trajno rešite težave v samo nekaj urah. Nič 51 780 724, trikrat dvojni ve EFT.si.
10: 3, 2, 1, zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na Fiat.si.
11: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
12: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocomerc, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocomerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
13: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre. Preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
14: City Park. Polepša dan.
15: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
16: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
17: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
18: Akustični leseni paneli in dekoracija sten in stropov za manjši odmev. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
19: Preverite na kamen-zunko.si.
20: Glava me boli.
21: Trebuh me boli.
22: Vročino imam.
23: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
24: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
25: Pozor, to ni do 70%. To je najmanj 70% popusta. V Baby Center Outletu Šiška te čakajo znižana oblačila, obutov, vozički, avtosedeži in igrače. Pohiti le do 20. septembra. Na Celovški cesti v Ljubljani.
26: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
27: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
28: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Trgovinska menjava med Slovenijo in Izraelom je lani dosegla rekord, slovenski izvoz pa je presegel 130 milijonov evrov. Rast se nadaljuje tudi letos. V prvih sedmih mesecih je Slovenija v Izrael izvozila za 82 milijonov evrov blaga. Največ izvažamo farmacevtske in medicinske izdelke ter vozila. Kljub ukrepom Golobove vlade zaradi razmer na Bližnjem vzhodu trgovinski tokovi niso upadli. Janševa vlada je nato junija omejitve in embargo na orožje razveljavila ter poudarila, da želijo okrepiti gospodarsko in diplomatsko sodelovanje z Izraelom. Na britanskih letališčih tudi danes prihaja do odpovedi letov zaradi tehnične napake v sistemu kontrole letenja. Po podatkih spletne storitve Flight Radar 24 je bilo odpovedanih 177 letov, večina na londonskem Heathrowu. Dan prej so zaradi napake odpovedali okoli 1300 letov. Čeprav so težave v sistemu za obdelavo letov že odpravili, motnje še odpravljajo. Direktor podjetja NES se je potnikom opravičil in povedal temeljito preiskavo. Kot kažejo dosedanje ugotovitve, napaka ni bila posledica kibernetskega napada. Skoraj vsaka deseta pokajena cigareta v Evropski uniji prihaja s črnega trga, ugotavlja Evropsko računsko sodišče. Zaradi nezakonite trgovine države članice vsako leto izgubijo okoli 13 milijard evrov davčnih prihodkov. Ob tem se spreminja tudi način nezakonite prodaje. Tihotapljenje upada, vse več pa je nezakonite proizvodnje neposredno v Evropski uniji. Obrati so odkriti že v skoraj vseh državah članicah. Črni trg pa opozorili sodišča spodkopava tudi javno zdravstvene politike, saj so cenejši tobačni izdelki lažje dostopni, tudi mladim. Nika Prevc je po izjemni lanski sezoni, ki jo je sklenila svetovnim rekordom v planici, že v pripravah na novo zimo. 21-letna skakavka si je poleti vzela več časa za počitek, zdaj pa že gradi formo in preizkuša novo opremo. Prve tekmovalne preizkušnje jo čakajo čez dobri 10 dni v Stamsu, kjer bo nastopila na celinskem pokalu. Veseli se tudi novih prizorišč svetovnega pokala v Innsbrucku in Bischofshofenu, kjer bosta januarja premierno tekmi novoletne turneje za skakavke. Kljub izjemni lanski sezoni in motivacije za izboljšave ne manjka. Vrnemo se že čez eno uro s svežimi novicami. Ostanite z nami.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
4: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
3: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: 10. Dober dan, počasi se bo pooblačilo, pričakujemo tudi nekaj ploh in neviht in pa tam nekje do 30 stopinj popoldne. Jutri bo oblačno in dežno.
4: E-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
3: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos.

cesti. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Strunjan, pa na cesti Ptuj Slovenska Bistrica na Kidričevem. Če greš še kaj bolj počasi, prosim za lokacijo 08013 02.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: na aktualu, dobrih 10:50. No. Ghosts of the 50s so bili najprej s točno takšno glasbo, ki je bila v 50-ih najbolj poslušana in preveč kot 30 leti smo dobili Slovenci krasno različico Elvisa Prislja v obliki benda. Komadam iz leta 97, Dej Rukr me. Na aktualu ga slišimo v celoti čas minuto.
1: Aktual.
2: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
2: Radio Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2+1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Poskrbite za svoj Volkswagen, Audi, Škodo Seat ali Cupro. Vabljeni na vrhunski servis z ugodno ceno. Avtohiša Vrtač Kran. Pooblaščeni servis Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra. Zagotavljamo termin za redni servis že v roku 3 dni.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
5: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
6: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
7: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
9: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
10: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: pa entrade na aktualo točno v 11:30. Na vzhodu imamo še nekaj sonca, se bo pa počasi pooblačilo, pričakujemo tudi plohe in nevihte in tam nekje do 30 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, zjutraj okoli 13, čez dan do 20 stopinj. Četrtek in petek še deževno, sonce pa spet v soboto. A trenutno pa Lucija 26 stopinj, Celje in Kočevje 25, Mislinja 24 in Tolmin 22.
1: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Bolj počasi gre na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti Ljubljani, pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Ptuj, Slovenska Bistrica pri Kidričevem. Če gre še kaj bolj počasi oziroma stojite v koloni, 0-80-13-02.

nosečka, voziček, avtosedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.

0: Računske klopi v poklic. Na aktualno.
1: Tisti, ki imate željo po novem znanju, izobrazbi, mogoče odprte še kakšne nedokončane zadeve, pejte pokukat na CDI in njihove izobraževalne programe za odrasle. Lušni programi in časovno prilagojeni za odrasle. Napravijo pa tudi, da pri njih lahko padeš samo po stopnicah in da je najtežji predmet avtomat za prigrizke. Ja, več si lahko preberete na cdi-univerzum.si. Zdaj, če je na CDI najtežji predmet avtomat, me zanima, kateri šolski predmet pa bi danes z veseljem obiskovali še enkrat, kater ni bil tak težek. Odgovor z besedo CDI pošljite na 051 70 80 90. Popoldne bom enega žrebala poklicala, potem pa gremo skupaj iskati današnji skriti poklic. Zdaj, če vam uspe, danes dobite nagrado CDI šolski darilni paket. Vprašanje kot vedno je čist simpel, tako da kar pogumno. 051 70 80 90.
0: Iz šolske klopi v poklic.
2: Ej, a veš, da na CDI-ju sploh ne loviš rokov?
3: Ja, koga pa?
2: Wi-Fi signal.
4: Na CDI-ju nudimo e-izobraževanje, kjerkoli in kadarkoli. Upiši se na CDI Univerzum.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Gradite ali prenavljate dom.
3: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
2: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
3: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
4: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
5: Pizza da te kap.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
7: Obiščite specializirane prodajalne Baru Maurica.
8: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem na svetu.
9: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
10: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
11: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
12: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
11: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
12: B2, visoka šola za poslovne vede.
13: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
14: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
15: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me plus na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo so financira Evropska unija.
16: Head to head Drag Race.
17: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
16: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
18: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
19: Naj bo pranje perila popolnoma brez skrbi. Kandi pralni in sušilni stroji zdaj do 15% ceneje na mimovrste.com.
20: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
21: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
20: Zajčjadobrava.si.
22: Pozor, to ni do 70%, to je najmanj 70% popusta. V Baby Center Outletu Šiška te čakajo znižana oblačila, obutev, vozički, avtosedeži in igrače. Pohiti le do 20. septembra na Celovški cesti v Ljubljani.
23: Samo Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
24: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
25: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Slovenijo in Hrvaško sredi tedna čaka močan vremenski preobrat. Na zahodu Slovenije bodo obilni nalivi in nevihte. Lokalno lahko pade tudi več kot 100 mm dežja. Možni so tudi močni sunki vetra, toča in hudourniške poplave. Na Hrvaškem bo najhuje na severnem Jadranu, kjer lahko v dveh dneh pade do 200 mm dežja. Ob močnejših nevihtah niso izključeni niti supercelični sistemi in lokalni tornadi. V četrtek bo sledila občutna ohladitev. Cene nafte se zaradi novih napadov med ZDA in Iranom približujejo $100 za sod. Brent nafta se je danes povzpela na $99.22, kar je najvišje od konca julija. Tudi ameriška nafta se je podražila na nekaj več kot $94. Brent je letos dražji za več kot 60%, rafinirani proizvodi pa so se podražili še bolj. Zaradi zaostrovanja razmer se četrti dan zapored draži tudi zemeljski plin v Evropi. Podatki registra raka Republike Slovenije kažejo na pomemben napredek pri zdravljenju raka pri otrocih. Umrljivost se je v zadnjih 40 letih zmanjševala za skoraj 2% letno. Petletno preživetje pa se je povečalo na približno 90%. V Sloveniji za rakom vsako leto zboli okoli 85 otrok in mladostnikov. Najpogostejši so levkemije, tumori živčevja in limfomi. Kljub napredku nekateri tumori živčevja in sarkomi ostajajo veliki izziv. Dolgoročno spremljanje preživelih je pomembno, saj imajo 6-krat večje tveganje za smrt in novega raka. Strokovnjaki opozarjajo, da za zdravje ni pomembna le telesna dejavnost, ampak celoten dan, tudi sedenje in spanje. Priporočila glede gibanja, sedenja in spanja hkrati dosega le dobra tretjina Slovencev. Še večji izziv so mladostniki, le približno petina jih je telesno dejavnih vsaj 1 uro na dan, veliko časa pa preživijo pred zasloni. Strokovnjaki poudarjajo, da pomankanje spanja in dolgotrajnega sedenja ni mogoče nadomestiti zgolj z vadbo. Aktiven dan vam želimo, preživite ga tudi z nami.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
5: Kokos Agency.
6: Zaenkrat še sončno, se bo pa počasi pooblačilo, pričakujemo popoldne tudi plohe in nevihte in do 30 stopinj. Jutri oblačno in deževno, zjutraj okoli 13, čez dan samo do 20. V četrtek in petek bo še deževalo, sonce spet v soboto. Zastoje imamo na primorski avtocesti pred priključkom Postojna v obe smeri in na več mestih od Logatca proti Ljubljani, pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Če opaste kakak radar, 0803 13 02.

0: Poskrbite za brez...
1: Na primorski avtocesti pred priključkom Postojna na, v obe smeri in na več mestih od Logatca proti Ljubljani, pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Če opaste kakrat radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma. Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
3: Čas za pauzo in klikamo na Facebooku, Instagramu in spletni strani Radio Aktual in prednice umije dveza pocrkljat.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
3: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
4: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
6: Preverite na kamen-zunko.si.
7: Mediteranske dobrote, Toskane, Sicilije, Francije, Španije.
8: Delikatesa in bistro o Sole Mio. BTC Tržnica.
9: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
10: Ekskluzivno bojanje spominov.
11: Srečanje generacij.
10: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early Bird vstopnice. Razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
12: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
13: Mirno, v redu.
14: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
13: Psihologija denarja.
14: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
15: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
16: Škoda.
17: Sveža oblačila z 8-kilogramskim pralnim strojem Beko. Izkoristite 15% popusta s promo kodo. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
18: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
19: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
20: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
21: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

Na obala na aktualno in na obala pa se je počasi pooblačilo, kot smo napovedovali. Tudi plohine nevihte pričakujemo popoldne in tam nekje do 30 stopinj. Jutri oblačno in deževno, zjutraj jih bo okoli 13, čez dan do 20. V četrtek in petek še podobno deževno, sonce pa spet v soboto. Trenutno pa Medvode 25 stopinj, Piran 26, Zidani Most 27, Lenart 28 in Jesenice 22. Po Vipavski dolini je začela pihati kar močna burja, na Vipavski hitri cesti trenutno ni omejitev, no na regionalnih cestah pa se omejitve ves čas spreminjajo, zato spremljajte signalizacijo ob vozišču. Po državi se že tudi pojavljajo močnejše nevihte, če vas ujame kakšna, prilagodite prosim hitrost vožnje in ročno prižgite tudi zadnje luči. Ko si počene pneumatike stojijo na glavni cesti Koper Škofije na razcepu Srmin iz smeri Kopra proti Škofijam. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in na več mestih od Logatca proti Ljubljani. Tudi na cestah Šmarja, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Ostali na cestah sporočajte na nič 80 13 nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Prvi v srčnosti.
1: V radosti.
0: V ljubezni.
1: Skupaj smo.
0: Aktual.
2: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
3: V verju pogrešajo mucka pasme Maine Coon. Mucek je srebrne barve, ima pa tudi poškodovan rep in potrebuje antibiotike. V Negonjah pri Rogaški Slatini pa Romana išče svojega mucka bele barve s črnim repom, ime mu je Piko, na sebi ima oprsnico in je na kratkem povodcu. Oba kontakta sta na Aktualovi spletni strani.
4: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
5: Ste pripravljeni na mladiča?
6: Mr. Pet.
5: V Mr. Petu najdete vse. Vrhunsko hrano, ležišča, plenične podloge, priboljške, igrače in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Imate depresijo, tesnobo, paniko, anksioznost, strahove, nespečnost, slabo samopodobo? Specialistka Mojca Nendl vam z EFT tehniko trajno rešite težave v samo nekaj urah. 051-780-724-3x2-EFT.si.
3: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
7: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Martinov kruh z Lidl Plus 41% ceneje. In instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
8: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
9: Aluminijasta vhodna vrata.
10: Okna minus branešič.si.
11: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
12: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
11: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
12: B2, visoka šola za poslovne vede.
13: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas. Ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
14: Jesen v Termah Čatež.
15: Prvi družinski hotel v Sloveniji. Toplice Family Inn.
14: Nepozabna termalna riviera in nov, najdaljši tobogan Kong.
15: Vrhunska wellness razkošja.
14: terme-cates.si.
16: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
17: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
18: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledat.
2: Iz šolske klopi v poklic.
1: Na aktualu.
3: Seveda in ta teden razveseljuje in nagrajuje, no pa v bistvu ne sam ta teden. Če imate željo po izobraževanju, novem poklicu, znanju, skočite do njih programe prečekirati na cdi-univerzum.si. Vse se da zmeniti, vse se da dogovoriti, tudi papir na koncu dobiti, sam malo volje in delavnosti je treba pokazati in boste zmagali. No, mi na aktualu pa lovimo nagrade, CDI vam podari šolski darilni paket, sam prej se gremo eno lušno igrco, po 13. dan kličem, žrebam in skupaj z vami poiščem današnji skriti poklic. Prijave zbiram na 051 70 80 90, sključno besedo CDI. Zraven pa še dopišite, kater predmet bi danes z veseljem še enkrat obiskovali. To je vsa umetnost. 051 70 80 90.
2: Iz šolske klopi v poklic.
4: A slišu, na CDI-ju lahko padeš samo po stopnicah.
5: Na CDI-ju zagovarjamo individualen pristop in učno pomoč vse do cilja. Vpiši se na CDI Univerzum.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Zakon za razvoj Slovenije, ki se ga spodbija, močno spodjeda solidarnost in medsebojno odgovornost. Ni res, da zakon nikomor nič ne jemlje, dolgoročno bomo izgubili vsi, meni nekdani predsednik republike Milan Kučan in je zato skupaj s soprogo Štefko oddal podpis za referendum o zakonu za razvoj Slovenije. Še posebej kritičen je bil do besed gospodarskega ministra Logarja, da je zavračanje tega zakona boj med zdravo pametjo in politično neumnostjo. Po mnenju Kučana gre v resnici za spopad med zdravo pametjo in političnim prevarantstvom.
2: Izgubili bi temeljno varnost, ki jo omogočata in zagotavljajo sistemi javnega šolstva, javnega zdravstva, socialnega varstva in krepitve javnega dobra. Dolgoročno torej ta zakon nikomur ne prinaša nič dobrega.
1: Podpredsednica državnega zbora Nataša Avšič Bogovič je se odzvala na predlog za svojo razrešitev, ki so jo vložili v SDS, NSi in Resnici. Pravi, da konkretnih očitkov še ne pozna, svojo razrešitev pa vidi kot poskus preusmerjanja pozornosti iz ravnanj koalicije. Kot je zapisala, je postala problem, ker opravlja svoje delo, vodi seje po pravilih in opozarja na kršitve. Predlog bo najprej preučila, nato pa odgovorila na očitke. Američan Roy Sullivan se je v zgodovino zapisal kot človek, ki je preživel kar 7 dokumentiranih udarov strele. Ranger v Narodnem parku Shenandoah je bil med letoma 42 in 77 večkrat opečen, strela pa mu je tudi zažgala lase. Kljub poškodbam je vsak udar preživel in njegov Guinnessov rekord do danes ostaja nepresežen. Zanimivo je, da je bil zaradi dela na prostem in pogoste izpostavljenosti nevihtam tveganju precej bolj izpostavljen kot povprečen človek. Preživite prijeten dan tudi v naši družbi, z vami bomo čez 1 uro.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Spletni trgovci, pozor!
8: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Buzz 2026.
7: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos.

Dobri 10:12, dober dan. Oblačno, deževno z nevihtami bo danes, vseeno se bo ogrelo popoldne nekje do 30 stopinj. Jutri oblačno in deževno, zjutraj okoli 13, čez dan samo do 20. Četrtek in petek še deževno, sonce spet v soboto. Zdrav na cestem, previdno za volanom, po državi se pojavljajo močnejše nevihte. Če vas kakšna ujame, prilagodite hitrost vožnje, ročno prižgite zadnje luči in ne ustavljajte se pod nadvozi oziroma v predorih. Močnejše nevihte so zajele že Ljubljano z okolico, nastajajo zastoj. Prosim, da res prilagodite hitrost vožnje in ne ustavljate pod nadvozi. Javljate tudi, da imamo podrto drevo na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc med priključkoma Center in Rudnik. Podrt drog električne napeljave pa ste opazili na Šmartinski cesti na polju med Sneberjami in Šentjakobom. Do zastojev prihaja tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in tudi v obe smeri na več mestih med Brezovico in Logatcem. Pa še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Previdno na poti, o stanju na cestah pa nas še naprej obveščajte na 0803 12 02.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual.
1: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
2: Wow, gremo po nakupih.
3: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
4: Na pico!
2: Jaz bom pa taj.
4: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
3: Ja,
5: Kratohvil Leclerc. 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
6: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
7: Ja.
6: In to?
7: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
8: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2 plus 1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar že 35 let.
11: Kia. Največ avta za vaš denar.
12: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
13: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
14: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
15: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
16: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

0: lepe čez polka že ura, temperatura pa črna, na Koroškem 23 stopinj, Kamnik 24, Vrhnika 22, Krško 30, Ankaran 21. Plohe in nevihte se bodo pojavljale čez so Slovenijo, tudi čez dan in ja, jutri zgleda, da bo podobno, oblačno, deževno, zjutraj okoli 30 oziroma 13 čez dan, pa samo do 20 stopinj poleti, no je več kot očitno konec. V četrtek in petek bo še deževalo, sonce pa spet v soboto.
1: Novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zasvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
0: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem pod Smreka in priključkom Višnje gora. Prometna nesreča ovira promet tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Lom, nastal je zastoj. Podrto drevo leži na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkoma Center in Rudnik. Promet poteka tam samo po prehitevalnem pasu in tudi tu je prišlo do zastoja. Podrta drevesa še na stari cesti od Podgrada proti Jevnici. Kar nekaj zastojev imamo, na Primorski avtocesti gre počasi proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno. Na tej avtocesti stojite še na več mestih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Tudi na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, dolg je dober kilometer, in pa na cestah Šmarja, Koper, Locija, Strunjan in Lesce, Bled. O nesrečah, zastojih, ovirah poročate na nič 80 13 nič 2.

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.

0: Radijske klopi v poklic. Na aktualno.
1: Za dodatno znanje in izobrazbo res ni nikoli prepozno, no in na CDI univerzo imajo res lepo paleto izobraževalnih programov, lahko si jih pogledate na cdi-univerzum.si. In na CDI vam cel ten teden podarja fajne nagrade, cel paket dobite, se bo pa treba prej prijaviti in pravilno odgovoriti na nagradno vprašanje. Danes nas malo firbec in sicer kateri šolski predmet bi z veseljem obiskovali še enkrat. To nas danes zanima in odgovor pošljite preko SMS-a skupaj s ključno besedo CDI. I na številko 051 70 80 90 priporočam, da čim prej, ker žrebam zelo kmalo.
0: Iz šolske klopi v poklic.
2: A veš, kateri je najtežji predmet na CDI-ju?
3: Kva jaz vem? Matematika?
2: Avtomat za prigrizke.
4: CDI je nosilec zelenega znaka kakovosti izobraževanja. Upiši se na CDI Univerzum.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
1: City Park. Polepša dan.
3: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni centri Eurogarden in na eurogarden.eu.
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
5: Naj bo pranje perila popolnoma brez skrbi. Kandi pralni in sušilni stroji zdaj do 15% ceneje na mimovrste.com.
6: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
7: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
6: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
8: Prireditev bo pod velikimi šotori.
9: Glava me boli.
10: Trebuh me boli.
11: Vročino imam.
12: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
15: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
16: Gregor Ravnik z razširjeno spremljevalno skupino in gosti. 11. september. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim, Petrol in Pošta Slovenije.
17: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
18: Dio mio.
19: Pozor, to ni do 70%, to je najmanj 70% popusta. V Baby Center Outletu Šiška te čakajo znižana oblačila, obutev, vozički, avtosedeži in igrače. Pohiti le do 20. septembra na Celovški cesti v Ljubljani.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Poslanci Resnice so umaknili predlog zakona o testiranju funkcionarjev na droge, ki bi ga moral danes obravnavati odbor Državnega zbora za zdravje. Poslanci Resnice na seji sicer niso bili prisotni, zato člani odbora niso dobili pojasnila predlagatelja, zakaj je predlog umaknjen. S predlogom so predvidevali uvedbo sistema naključnega testiranja poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev na prepovedane droge. V Ljubljani se je začel osrednji dogodek slovensko-izraelskega poslovnega foruma. Obiskala ga je že nova izraelska veleposlanica Ruth Cohen-Dar. Forum je zaprt za javnost, gospodarska zbornica Slovenije pa ni želela razkriti seznama slovenskih podjetij, ki na njem sodelujejo. Razlogov niso pojasnili, Svet 24 na komentar gospodarskega ministrstva še čaka. Gibanje za pravice palestincev pa predlaga preimenovanje Dimičeve ulice, kjer se odpira novo izraelsko veleposlaništvo v palestinsko ulico. Formalna pobuda, vložena na pristojno komisijo mestne občine Ljubljana, je nastala v znak solidarnosti s palestinskim ljudstvom, so sporočili z inštituta. Danes je nov dan. Nekdanji predsednik republike Milan Kučan pa je napovedal, da se bo popoldne udeležil demonstracij, ki so napovedane o podprtju izraelskega veleposlaništva. Prepričan je, da ne moremo govoriti o sodelovanju med dvema državama.
2: Težko govorim, da gre tu za sodelovanje dveh držav, gre za sodelovanje dveh režimov, pri čemer slovenski plačuje dolg za nazaj, ne samo od časa intervencije Black Group, ampak tudi prej. Dočim Izrael, pravzaprav za Izrael je to sodelovanje investicija za naprej.
1: V ljubljanskem živalskem vrtu so se poslovili od kalifornijskega morskega leva Jeepa, ki je bil njihov prebivalec skoraj 20 leti. Dočakal je 21 let, kar je za samca te vrste visoka starost. V zadnjem obdobju se mu je zdravstveno stanje slabšalo, zato so ga zaradi preprečitve nadaljnjega trpljenja uspavali. Želimo vam mirno popoldne, ostanite še naprej v naši družbi.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
5: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Plohejni nevihte se pojavljajo danes čez cel dan in tudi jutri kaže, da bo oblačno in deževno. Zjutraj okoli 13 čez dan do 20 stopinj. V četrtek in petek še oblačno in deževno, sonce spet v soboto. Zaradi prometne nesreče je zaprta podravska avtocesta proti Mariboru med Gruškovjem in priključkom Zakl. Vozniki osebnih vozil se že na Hrvaškem preusmerite na druge mejne prehode, denimo na mejni prehod Zgornji Leskovec. Za tovorna vozila pa zaenkrat obvoza ni. Zaprt je prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem pod Smreka in priključkom Višnja Gora zaradi prometne nesreče. Promet dodatno ovirajo še razbitine na vozišču, nastal je zastoj. Podrta drevesa ovirajo promet na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkoma Center in Rudnik. Promet poteka tam samo po prehitevalnem pasu, tudi tu je nastal zastoj. Na cesti Zidani most Rimske Toplice sporočate, da je cesta zaprta, obvoz gre čez dol pri Hrastniku. Močno oviran promet tudi na cestah Litija Zagorja ob Savi, pa med Brinjem in Dolom pri Ljubljani. Podrto drevo še na cesti Laurica Ljubljano, malo pred južno obvoznico. Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani, med Senožečem in Postojno proti Kopru, pa med Uncem in Postojno. Stojite še na več mestih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Pa na dolenski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Pa na gorenski avtocesti gre počasi proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 kilometrov. Tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce Bled. O stanju na cestah nas še naprej obveščajte na brezplačno 0800 13 02. Srečno!

predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km, tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan in Lesce Bled. O stanju na cestah nas še naprej obveščajte na brezplačno 0800 13 02. Srečno!

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Samski?
2: Samska.
1: onaon.com.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
7: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuš drogerijah ter na merit.si.
8: Ekskluzivno bojanje spominov.
9: Srečanje generacij.
8: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
10: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
11: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
12: Spet sem ure bedel včeraj.
13: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
14: Melatonina Medfast.
15: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
16: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
17: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
18: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
19: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
20: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Telefonske klopi v poklic. Na aktualu.
1: Če rabite, želite nadaljevati ali pa zaključiti osnovno, magari srednjo šolo, pridobiti nov poklic, osvojiti nova znanja, bo CDI Univerzum ta prav naslov. No, ta prav odgovor za darile bomo pa zdaj skupaj poiskali. Zanimalo nas je danes, kateri predmet bi še enkrat obiskovali, med tem, ko se vas je v ponedeljek kar nekaj javil, ne, da boh ne daje, da je to zgodovina. Je pa Marinka ravn za zgodovina. Marinka, živjo, jo obožujete, pravite, ha?
2: Ja, zelo rada, to pa res, vse me zanima.
1: Krasno, kako to da ravn zgodovina?
2: Zgodovina je dobra učiteljica, no, tako se marsikaj dobrega naučimo, ne, iz vseh dobrih in slavih strani, ki so se zgodile v tem času.
1: Ja, to pa res, pa še kako se strinjamo, Marinka, upam, da se bom tudi z vašim odgovorom na nagradno vprašanje. Gre pa takole, iščemo poklic nekoga, ki največkrat sliši naslednje tri stavke. Prvi stavek bo za mene isto kot zadnjič, drugi, a lahko račun razdelimo na 7 delov in tretji, še ne vemo, kaj bomo, a lahko še mečkan počakate.
2: Jo, res, ne vem.
1: Seveda veste, Marinka, jaz verjamem, da veste, kdo je tisti, ki nam prinese hrano in pijačo na mizo.
2: To je natakar.
1: Ja, res je, tako je, Marinka. Čestitam, natakar je tisti, ki smo ga danes iskali, ja?
2: Hvala lepa za pomoč. No, ja, super, no, lejte, se vam tu zahvaljujem, no, za pomoč, no, ko ste to prijazni.
1: Ja, seveda, vse to vi ste prijazni, hvala in čestitam, Marinka, šolski darilni paket CDI Univerzum je že na poti k vam.
2: Sem zelo vesela, ste mi polepšali današnjo sredo.
1: Lepo.
2: Nepričakovano, tako. Vas vedno spremljam in, lejte, super ste, Radio Aktual.
1: To je pa zelo lepo slišati. Hvala lepa, da nas spremljate. Sem vesela za vas in da smo si tako nadaleč, tudi v bistvu blizu, ne?
2: Gledam vas, vse gledamo.
1: Živjo.
2: Tako, no, hvala lepa.
1: Z veseljem, Marinka, jaz upam, da tudi jutro koga takole razveselimo, kot smo današnjo nagrajenko Marinko in mu polepšamo dan, jaz še komaj čakam. Igramo vse svet jutri.
0: Iz šolske klopi v poklic.
3: Ej, a veš, da na CDI-ju sploh ne loviš rokov?
4: Ja, koga pa?
3: Wi-Fi signal.
5: Na CDI-ju nudimo e-izobraževanje, kjerkoli in kadarkoli. Vpiši se na CDI Univerzum.

aktualov priča spol drugo plohenje nevihte pričakujemo danes popoldne, tudi jutri kaže, da bo ostalo oblačno in deževno. Zjutraj jih namerimo okoli 13, no čez dan samo do 20 stopin. Za četrtek in petek še kaže, da bo deževalo, sonce pa potem spet v soboto. Trenutno pa Ljubljana 21 stopin, Mozirje 24, Žalec 27, Radenci 31 in Piran 22 stopin. Zaradi prometne nesreče je zaprta podravska avtocesta proti Mariboru med Gruškovjem in priključkom Zakel. Vozniki osebnih vozil se že na Hrvaškem preusmerite na druge mejne prehode, recimo na mejni prehode Zgornji Leskovec oziroma Leskovec za tovorna vozila, pa obvoza za enkrat še ni. Podrta drevesa imamo na cesti Zidani most Rimske Toplice, pa Laurica Ljubljana malo pred južno obvoznico. Močno oviran promet še na več mestih na cesti Hrastnik Litija Ljubljana med Brinjem in Dolom pri Ljubljani in na relaciji Struga Otočec. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Postojno in med Uncem in Brezovico, proti Kopru pa med Uncem in Postojno. Na dolenski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, pa na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Seča Izola, Dragonje, Šmarje, Koper in Lesce Bohinj Skabela v obe smeri. Na vzgornjem Tohinju ob cestišču pa sporočate, da tava preplašen, majhen, rjav pudel in možnost je, da odtava na cesto, tako da prosim paste ga, če je vaš skočne po njega. Sicer pa vseh zastojih, nesrečah, ovirah nas obveščate na nič 80 13 nič 2.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
7: Gradite ali prenavljate dom.
8: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
7: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
8: Vaš najboljši partner. Kalcer. Vse za suho gradnjo.
9: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
10: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri pa so iz šole plavanja NARF.
11: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
12: Iščeš vročo avanturo?
13: Urgenca.com.
14: Svet užitka. V BTC v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
15: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpelite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
16: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Lotto.
17: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
18: Na zalogi več kot 700 vozil.
17: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
18: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
17: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
18: Z vami že več kot 37 let.
19: Samo
20: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
21: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
22: Narejen za moja ušesa.
23: Aktual.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Nevihtna linija je od zahoda zajela v srednjo Slovenijo, kjer so neurja spremljali močni sunki vetra. Na postaji Ljubljana Bežigrad so okoli 12. ure namerili sunek vetra hitrosti 91 km na uro, so povedali na Agenciji za okolje. Veter je podiral drevesa in odkrival strehe. Okoli poldneva je bilo več kot 2300 uporabnikov na območju Ljubljane brez elektrike. Oranžno upozorilo velja do večera za jugozahod, v četrtek pa za vse regije, razen za severovzhodno. Kot napovedujejo na Arsu, lahko kasneje pričakujemo še kakšno podobno pošiljko neviht z zahoda, vse pa so povezane s prihodom fronte, ki nad naše kraje prihaja jutri. Predlog razrešitve opozicijske podpredsednice državnega zbora je nizkoten, sramoten in poniglav. Da bi šli tako nizko, pa še ne. Tako se je na predlog poslancev NSI, SDS in Resnice za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič Bogovič odzval vodja poslancev Svobode Borut Sajovic. Kot pravi poslanec, vlagatelje moti, da Avšič Bogovič seje državnega zbora dve uri ni vodila tako, kot so si zamislili. Ob tem dodajam, da gre zgolj za preusmerjanje pozornosti od razkritik, ki bremenijo predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in stranko Resnica. Sajovic meni še, da gre za napad na vse ženske v državi.
2: Oni bi si želeli ponižne, ubogljive ženske, ne pa žensk, ki imajo hrbtenico. In to je napad na vse političarke, na vse ženske v tej državi.
1: Odbor Državnega zbora za okolje in prostor je podprl novelo zakona, ki občinam znova podaljšuje rok za uporabo starih prostorskih aktov, tokrat do konca leta 2027. Brez podaljšanja bi bilo po 31. oktobru v 17 občinah onemogočeno izdajanje gradbenih dovoljenj. To bi prizadelo tudi novogradnje, rekonstrukcije in gradnjo javne infrastrukture. Tako koalicijski kot opozicijski poslanci so ministrstvo pozvali, naj bo to zadnje podaljšanje in naj preostale občine pravočasno sprejmejo svoje prostorske načrte. Naredite si prijetno sredo tudi z našo družbo.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Dozno pa naša vremenarka dost dela. A ne?
8: Sicer imamo eno tako nestanovitno s plohami in nevihtami posuto sredo. Te nevihte so lahko krajevno tudi močnejše, pa zapihal bo tudi veter. No, po noči bo še vedno oblačno z dežjem, v mestu lahko še vedno možne nevihte. Je pa treba poudariti, da danes predvsem na jugozahodu so možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. No, v četrtek pa bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki pa bodo pogostejši v bližini morja.
7: Ja, no, in ponovati je, če ima vremenarka veliko dela, imamo tudi na cestah veliko dela. Nažalost, pozor, zaprta podravska avtocesta smer Maribor. Med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl zaradi prometne nesreče. Vozniki osebnih vozil, vi se že na Hrvaškem presmerite na druge mejne prehode, denimo na mejni prehod Zgornji Leskovec. Za tovorna vozila za enkrat obvoza ni. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno. Na tej avtocesti pa stojite še na več mestih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km. Povečan promet na cestah Seča, Izola, Dragonja, Šmarje, Koper in Lesce, Bohinjska Bela v obe smeri. Zaradi vremena kar nekaj težav tudi na cestah, močno oviran promet na več mestih na glavni cesti Hrastnik, Litija, Ljubljana zaradi podrtega drevesa. Močno oviran promet iz istega razloga tudi na cesti vzporedni cesti med Brinjem in Dolom pri Ljubljani, močno oviran promet na relaciji Struga Otočec. Kot rečeno, po državi se pojavljajo močnejše nevihte, krajevni nalivi s točo. V teh primerih prosim, prilagodite hitrost vožnje, ročno prižgite zadnje luči in poudarek ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. Imamo en radar v Radizelu na ravnini smer Fram. Če še kje, nič 80, 13, nič 9.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: To je aktualno v Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualno v Pop and Roll.
2: Dobar dan! Žana in Rudi tukaj, dober dan, 9.9. dan, ko je poletje prepustilo mesto jeseni in dan, ko je naša najlepša mami Tami obrnila novo številko na koledarju.
3: Ja, in to je 12 čez 2, očitno Rudi danes trač pove.
2: Ja, nekako tako, ja. Ker je pred tremi dnevi rodila je danes še v porodnišnici in, veš kaj, mi ne bi bili mi, če se ne bi odločili, da jo hočemo presenetati na licu mesta.
3: Res imamo, točen tja. Radi imamo porodnišnice, radi imamo bolnišnice, oziroma mene smo recimo ste presenetali tudi na rehabilitaciji.
2: Ja,
3: tako
2: to najrež delamo. Ja.
3: Zdaj pa, če se vrnem nazaj, na mi ne bi bili mi, a ne? Mi nismo točno vedeli, do kam nas bodo spustili, ko bomo šli v porodnišnico Ljubljana. Tako da nam je uspelo priti do same porodnišnice. Potem smo se postavili k vratarju, ker nam je pa prijazno povedal, da žal k njej ne moramo.
2: Itak, ja.
3: Ampak lahko pa videoklic pride do naše Tami.
2: Tako Tamara tega res ni pričakovala. Torej, ne, postavili smo se k napisu porodnišnica Ljubljana, jo poklicali na video in to je bil njen odziv. Evo, imamo in mehni isek.
4: Vse najboljše za te, vse najboljše za te.

0: Klej smo. Ej, ej, a imaš kakšen oken, ki? A imaš kakšen oken, ki?
1: Imam sam ne v to smer, da bi lahko prišli, ker je nekaj terasa tle.
0: Kira terasa?
1: Jaz bi šla do vas.
2: Sami ljubčke.
0: Ljubčke ti pošiljava. Pa, pa fajn se pocajiti.
1: Hvala, jaz sem
0: tle
1: v zaporu, pa ne smem,
0: ker
1: sem
0: naredila veliko. Ej, vse v redu. Lepo se spočija, je prav. Mi pa bežimo zdaj pred vremenom.
2: O, daj pokaži.
0: O, lejo.
2: Oh,
3: ja, tračka smo videli.
2: Ja, pridika. Tam je rekla, da je v zaporu, ni se slišalo, v zaporu z odlično hrano, tako lepo skrbite za njo v porodnišnici Ljubljana, tako da hvala za tole.
3: Res je. Zelo kmalo boste ta posnetek lahko tudi videli na našem Facebooku pa Instagramu. V nadaljevanju pa... Prodala me ti za šaku ljubavi. Uzeli Boris Novković, prodala me ti. Mejte se radi, to so lepi ljudje.
2: Aktual.
3: Dober za poslušati.
2: Dober za pogled.

0: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: Snow Monkey, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Mediteranske dobrote, Toskane, Sicilije, Francije, Španije.
4: Delikatesa in bistro o Sole Mio, BTC tržnica.
5: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
6: Obišči BMW Auto Valis na Celovški 182 v Ljubljani. V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
7: Poskrbite za svoj Volkswagen, Audi, Škodo Seat ali Cupro. Vabljeni na vrhunski servis z ugodno ceno. Avtohiša Vrtač Kran. Pooblaščeni servis Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra. Zagotavljamo termin za redni servis že v roku 3 dni.
8: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. Abitura.si.
9: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila.
10: Nedelja, 20. september, Arboretum Volčji Potok. Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
11: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
12: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
14: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Suzana in Rudi Kle. Glihkar sva pojedla en del malce.
1: En delček.
0: In bi se rada opravičila naprej, da če bo zdaj kje prebrala, pa bo kaj...
1: En delček paprike ostal v grlu.
0: Ali pa na mikrofonu.
1: Opala.
0: Zdravje.
1: Ostali še nekaj sonca, bojda.
0: Da slišmo.
1: V tem trenutku, če jaz pravilno berem radarsko sliko, ni nujno, da jo. Ampak v Murski Soboti zna biti še vedno kar nekaj sončnih žarkov, pa v tem trenutku bojda 33 stopinj. Tudi na Ptuju še držimo 30, ko no, potem pa Črnomelj, Maribor in Slovenjgradec spademo na 27. Na obali imamo 25 stopinj, Celje, Ljubljana 21, se lepo ohladil po dežju, tudi na Bledu 20, no v Trbovlje pa Črna na Koroškem pa 19. Torej se je malo uresničilo tist, kar smo govorili, da se bo majčknu ohladil, ker so seveda plohe in vihte zajele praktično celotno državo, od zahoda potujejo naprej proti vzhodu in krajevno so bile lahko tudi močnejše, močnejši nalivi so pustili tudi kakšne posledice, ampak jaz res upam in držimo pesti, da bo vse ok. Tudi po noči bo še vedno oblačno z dežjem, vmes bodo nevihte in jutrišnji četrtek še vedno oblačen in deževan in na obali lahko pričakujemo več neviht, bo pa občutno hladneje. Zjutraj bomo imeli med 11 in 15, kar je pomembno, med čez dan se ne bo kaj dosti dvignal, od 13 do 18 na obali do 23. Petek kaže še vedno nekaj oblakov, pa nekaj občasnega dežja, ampak potem sobota pa spet po večini sončna, pa mogoče kakšno stopinjo toplejša.
2: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja Vzajemna.
0: Kaj pa na cesta? Zaprta je Podravska avtocesta smer Maribor med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakel zaradi prometne nesreče. Vozniki osebnih vozil, vi se že na Hrvaško preusmerite na druge mejne prehode, denimo na mejni prehod Zgornji Leskovec, Dobovec in Zavrč. Za tovorna vozila obvoz zaenkrat ni, oziroma je po Dolenjski avtocesti. No. Prometne nesreče ovira promet na Podravski avtocesti smer Maribor med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Zastoj na Primorski avtocesti proti Ljubljani, med Senožečami in Postojno proti Kopru, pa med Uncem in Postojno. Na tej avtocesti pa stojite še na več mestih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj še na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, pa na Štajerski avtocesti zastoj smer Celje med Zadobrovo in Domžalami in na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km. Povečan promet na cestah Seča Izola, Dragonja, Šmarje, Koper in Lesce, Bohinjska Bela v obe smeri. Imamo nekaj podrtih dreves in sicer ta močno ovirajo promet na več mestih na glavni cesti Hrastnik, Litija, Ljubljana. Močno oviran promet tudi na cesti vzporedni cesti med Brinem in Dolom pri Ljubljani, močno oviran promet pa na relaciji Struga Otočec. Po vsej državi se pojavljajo močnejše nevihte in krajevni nalivi s točo. V teh primerih prosim, prilagodite hitrost vožnje, ročno prižgite zadnje ljudi in ne ostavljate zadnje luči in ne ostavljate pod nadvozi in predorih. Če še kje opazite posebnosti, nič 80, 13, nič 2.

0: nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
1: Evo, ja sam Davor Adolfi, a moju muziku možete slušati na Aktualu.

0: romantičnih komadov, če veš kaj mislim. Ne tako romantičnih, ampak to next level romantičnih.
1: Okej. Se bom delal, da vem kaj.
0: Na te zdaj greš o živali, daj, da slišmo. Živali točno vedo.
1: Pazi to, prebral sem eno novico aktualok aktualoci. Drugače zelo normalna novica deluje, ampak ki priješ do neke točke, si rečeš, ha? Ja,
0: zakaj? Lih okay, prrudijo.
1: Na Pohorju v polnem teku sezona gubarjenja, Zavod za gozdove Slovenije pa obiskovalce zaradi prisotnosti volkov in medvedov poziva k predvidenemu in odgovornemu ravnanju. Do samo vse v redu. Pazi zdaj to. Gobari naj se z ustreznim vedenjem izognejo morebitnim srečanjem in konfliktom.
0: A z medvedom?
1: Z velikimi zvermi. Še da pišem zvermi.
0: Ne.
1: Ter upošteva pravila gozdnega bontona. Halo, razumem. Mora biti srečenem. Konflikt z volkom pa z medvedom.
0: Ne, nisi vredo bral med vrsticam. To, a veš, ko gre sosed Janez tudi nabirat, pride do hudega konflikta. Kdo je ta prvi najdu gobo?
1: A ja, ne. Pa...
0: A veš.
1: Ampak mene izbor besed mi je zanimiv. Pazi to. Prosim, izognite se.
0: Konfliktom z volkom.
1: Pazi to, poslušaj to. Prosimo, izognite se konfliktom tem zverem. Ne, hvala. Vredo je. Ne bomo.
2: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
1: Gremo od zveri do mucko pokuško. Koga pogrešam?
0: Pepejmo. Enega mucka, ki bi lahko mogoče na trenutke deloval, da je mal bolj divji, ampak ni. V bistvu je nežen mucak in zelo fleten, srebrne barve. Zdaj pa zelo pomembna pasma Maine Coon. Torej, včer smo zvedali, oziroma je Bundipol dodal zraven, da je to večji mačak, velik mačak. Verje, torej v okolici verje, ni točno navedeno, katero mesto je poleg večje. Torej, verje, pogrešan mucak pasme Maine Coon, srebrne barve in kar je najpomembnejše, potrebuje antibiotike, ker ima poškodovan rep. Če ste ga slučajno kje zagledali na naši spletni strani, imate objavljeno telefonsko številko, kamor lahko pokličete lastnike.
1: Tako je, več pa na radioaktual.si, pošiljnica živali in paste na vse zveri.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
4: Ste pripravljeni na mladiča? Mr. Pet. V Mr. Petu najdete vse. Vrhunsko hrano, ležišča, plenične podloge, priboljške, igrače in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Novo na Aktualu.

0: Aktual.
1: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
2: Halo baza, halo baza.
3: Za vse oboževalce športa in burgerjev. V bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.
4: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
5: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenjaš pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
6: Pizza da teka.
7: Od Julči.
6: Telefon 70 551 200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
8: Imate depresijo, tesnobo, paniko, anksioznost, strahove, nespečnost, slabo samopodobo? Specialistka Mojca Nendl vam z EFT tehniko trajno reši te težave v samo nekaj urah. 051-780-724, 3xdvojnive.eft.si.
9: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
10: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
11: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Jesen v Termah Čatež.
14: Prvi družinski hotel v Sloveniji. Toplice Family Inn.
13: Nepozabna termalna riviera in nov, najdaljši tobogan Kong.
14: Vrhunska wellness razkošja.
13: terme-cates.si.
15: Naj bo pranje perila popolnoma brez skrbi. Kandi pralni in sušilni stroji zdaj do 15% ceneje na mimovrste.com.
16: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
17: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
16: Le do 21. septembra.
17: Notranja vrata Lip Bled.
18: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara je na zunanjem ministrstvu sprejel slovenski minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Gre za prvi obisk iz Izraela po 16 letih. Kajzer si tudi zaradi odprtja izraelskega veleposlaništva v Ljubljani, ki se bo prav tako odvil danes, obeta novih poslovnih povezav, skupnih razvojnih projektov in investicij. Ministra sta ob tem tudi podpisala program o sodelovanju med državama na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa, namenjenega neposrednemu povezovanju institucij raziskovalcev, mladih in športnikov. Program velja za obdobje do leta 2030. Obisk izraelskega ministra pa zaznamujejo tudi protestniki. Tudi pred sedežem zunanjega ministrstva je bilo slišati vzklike Stop genocidu. Demonstracije so napovedane tudi ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Temu nasprotuje tudi nekdani predsednik republike Milan Kučan, ki se bo popoldne demonstracij tudi udeležil. Prepričan je, da ne moremo govoriti o sodelovanju med dvema državama, temveč o sodelovanju dveh režimov, pri čemer slovenski plačuje usluge za nazaj. Za Netanjahove, po Kučanovem mnenju, zločinski režim, pa je to investicija za v prihodnje, za usluge, kakršna je bila nedavno slovenska blokada skupne izjave Evropske unije, meni nekdanji predsednik.
2: Razglašanje tega, da je Slovenija prijateljska država državi Izrael, ki jo ni mogoče odvojiti od režima, zločinskega režima Netanjahuja, tega ne počne v mojem imenu in sem prepričan, da tudi ni v imenu mnogih državljanov Slovenije. Zato bom tudi popoldne na tem protestnem shodu.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je svoji asistentki Natalie Harp in še dvema sodelavkama za Božič podaril po $45,000, kar je približno $38,700. Gre za znesek v višini skoraj tretjine letne plače v višini $150,000, ki vse tri uslužbenke Bele hiše prejmejo za svoje delo. Imejte lep dan, mi se z novicami vrnemo čez eno uro.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
8: ECE. Energija prihodnosti.
9: Žanči, povej.
10: Jaz veseljem. V tem trenutku 5 minut čez tretjo, dober dan. V zelo nestanovitno in s plohami in nevihtami posuto sredo, krajevno so lahko te nevihte tudi močnejše. Še vedno lahko zapiha tudi močan veter in treba je opozoriti jugozahod države, močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in znalivi. No pa noči bo oblačno z dežjem, vmes so možne še vedno nevihte, jutrišnji četrtek po večini oblačen in deževen, na obali tudi nevihte. Kar se tiče temperatur, občutno hladneje bo zjutraj med 11 in 15, čez dan nekje med 13 in 18, no na obali pa do 5 stopinj več.
9: Kaj je to že za jopco pa to, ali kaj, ali ne še čist?
10: Ti bom jaz povedala zdaj, da to je za jopčko.
9: Zanimivo. Ne morem še najdeti, sicer pa zaprte samo še, vozni pas, nekdo se klele po naši, od naših prometnikov
10: za tip, ko pa je napisal
9: vodni pas.
10: Mogoče veliko vode.
9: Ja. Na Podravski avtocesti smer Maribor med menim prehodom Gruškovje in priključkom Zakel zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj, obvozi niso več potrebni. Prometna nesreča ovira promet na Podravski avtocesti smer Maribor. Med priključkoma Podlehnik in Lancova vas zastoji so na Primorski avtocesti proti Ljubljani, med Senožečami in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani, med Uncem in Brezovico. Zastoj na Štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, pa na Gorenjski avtocesti zastoj smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km. Stojimo tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti predoru Šentvid in na cestah Lucija, Izola, Šmarje, Koper, Pivka, Postojna, Lesce, Bled, Logatec, Vrhnika, Trzin, Domžale, Vodice, Moste, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče. Zaprte ceste Gorenja vas, Poljane, Trebija med Podgoro in Trebijo zaradi prometne nesreče, zastoji so tudi tam na glavni obvozni cesti. Radar na Belem, smer Rogaška Slatina. Če še kje, 83, 13, nič zdaj.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: ritualov pop and roll. V tem popoldnevu z nami tudi nova hiša. Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo. To je aktualov pop and roll.
1: Res je, Žana je tudi z vami. Dobar dan.
2: Ajla.
1: In če za glasbeni dvoboj, ki je danes res nežan.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Žanče, kam zajadramo danes?
2: Sem ti hodila reči, da danes je tudi ti tako ekstra nežan, vemo zakaj.
1: Zakaj? Okay.
2: Nekaj imela Tamara rojstna nam.
1: Ja, seveda. Tako vse ne bo še.
2: Ok, kam zajadramo? Na moji strani je res ena in edina za njo, lahko z lahkoto rečemo, ena in edina Doris Dragovič, s pesmijo, ki je v bistvu malo s katerega poslušalca malo zmedla. Zakaj? Ker malo menjamo to pesem z njeno kasnejšo evrovizijsko uspešnico. Torej, podoben naslov ima Marija Magdalena oziroma pesem, ki jo imamo mi danes, je Na svetu sve. In z njo je tudi nastopila na hrvaškem izboru Dora.
1: No, pa se ti je zgodilo. Ne, no, podoben naslov Marija Magdalena oziroma s pesmijo Na svetu sve, s katero je prav tako nastopila na hrvaškem izboru. Danes po glasbenem dvoboju Ti si mi sve na svetu. A vidiš, točno o tem govorimo. Doris Dragovič na eni strani.
2: Dobar, da si me popravil.
1: Ja. Ti si mi sve na svetu. Na drugi strani pa pevec, ki pravi, da ga poslušajo vse generacije. Pojem pesmi, ki jih ljudje razumejo. Pojem o bolečini, ljubezni in rodni zemlji. O stvarih, ki jih čuti vsak človek.
2: Ajmo.
4: Ti si pjesma moje duše, ti si Bog v srcu moj.
2: Edinstven, Nikaton Mišo Kovač in Ti si pjesma moje duše. Kam gremo lahko glasovat?
1: Instagram, Facebook, radioaktual.si, tako kot ste to počeli včeraj.
0: In aktualni zmagovalec
2: je?
1: Ne, ni Petra, ni... Čeprav bi lahko danes bila

0: Tamara, ampak ni, je pa vse na danes.
1: Milena.
0: Po resniči zgodbi vidiš, takrat je Rajko Dumič rekel, da bo dejansko napisal pesem. Jaz, če bi bil punca, bi isto takrat reagiral, ja, ja, v redu, daj, probi pa ta drugi tam. Ja.
1: Zmislil bi se ime. Ja. Zdaj rekel, nisem v resnici Milena.
0: Recimo. Tu pa še v kombinaciji s srebrnimi krili novi fosiliji. Milena, generacija moja.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Mediteranske dobrote, Toskane, Sicilije, Francije, Španije.
10: Delikatesa in bistro o Sole Mio. BTC Tržnica.
11: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice eventim.
12: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
13: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
14: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2 plus 1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar že 35 let.
15: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
16: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
17: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
18: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
19: Ja.
18: In to?
19: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
20: Glava me boli.
21: Trebuh me boli.
22: Vročino imam.
23: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
24: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
25: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
26: Preverite na kamen-zunko.si.
27: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
28: Povsod.

0: Zostali še minuto, ne nam zbežat aktualo, ki aktualo si.
1: Še smo tukaj.
0: Vedno. Tako, okej, situacija z Romenom se menja, počasi gremo zdaj na to jesen.
1: Ampak Rudija je zanimal pred časom, kako naj se jutro obleče. Dobro, zdaj, da ti jaz sestavam celoten outfit, nimaš te tega v omari, tvoja moda je predvsej drugače.
0: Nimam še teh jesenskih stvari upranih.
1: No, to je zdaj problem. Vsi tisti, ki se še malo lovimo s tem, poletne stvari bo treba zamenjati za jesenske, ker jutro konkretno padajo temperature. Že zjutraj, na primer, bo med 11 in 15, ampak pomembnejše čez dan od 13 do 18. Kar je hladno in Rudi je prej sprašval za jopco oziroma za jakno. Jutro pridemo punce na vrsto, ko hočemo te jesenske jakne pokazati. Ekole, jutrišnji dan še vedno oblačen in deževen, tako kot danes še vedno plohe in nevihte, ki so krajevno lahko tudi močnejše. No, v petek pa kaže že na občutno manj dežja, še vedno sicer bo, naj bi pa dopoldne zelo oslabel in sobota bo po večini sončna, tako da Rudi takrat pa brez jakne.
0: Ok.
1: Dovolam.
0: Oh, hvala lepa. Pogledamo še na ceste, prometna nesreča, ovira promet na Podravski avtocesti smer Maribor med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Zastoji so na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Postojno, proti Kopru pa Meduncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani, Meduncem in Brezovicom. Pa na Štajerski avtocesti zastoji smer Celje med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, kjer promet dodatno ovira prometna nesreča na skrajno desnem pasu. Poveča promet na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km in na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti predoru Šentvid. Povečan promet še na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Pivka Postojna, Lesce, Bled, Logatec, Vrhnika, Trzin, Domžale, Vodice, Moste, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče. Nekoliko dobre novice, posledice prometne nesreče so odstranili na Podravski avtocesti smer Maribor med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakelj in prav tako posledice prometne nesreče so odstranili na cesti Gorenja vas Poljane Trebija med Podgoro in Trebijo. Radar na Belem smer Rogaška Slatina, če pa še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Oliver Dragojevič, Drago Beskraju na aktualu. Dober dan, 15 do 4 in...
1: Dobar dan.
0: Tale nevihtna in neurna sreda je za nekoga vse malo bolj sončna, ne?
1: Opala, vsaj nekdo v Sloveniji bo užival. Korenito se mu je spremenilo življenje. Dobitna kombinacija. 5+1. Vredna kar, ne bom vseh teh številk, glavno več kot 600 000 evrov.
2: Yes! Yes! To mi deli!
1: Še enkrat boš mogel to dati, ker je bila vplačana v Kranju, prestolnica
2: Parovcov. To mi deli!
1: Tako da, dragi moji Krančani, preverite svoje številke. Mogoče ste glih vi srečni dobitniki in mogoče me poznate, a ne?
0: Ok, da si glih to si predstavili, po mojem. Za danes na loto, ali pa recimo, da tvoj vidmar za dane na loto, kako bi ti to zdaj sprejela?
1: Pa dobro, zdaj, to je več kot 600 000 evrov. Po moje bi jaz ostala brez besed.
0: Mater, 600 000 pa še brez besed bi bila, ja. Toliko sreče na enkrat, človek ne
1: more.
0: Žan, je treba sam narediti peti.
1: Absolutno, začni.
0: Jaz mislim, da si ti z drugim namenom, gle. Evo,
1: če direktor ne posluša zdaj.
0: Je super, da ne. Jaz sem Zlokič Jakovezinovič z čudovitim generacijskim hitom Ljudi pa pod nas.
1: Prosim, če mi nikoli ne date 600 000 evrov.
0: Ja, prosim.
1: Damo ti hrla za zmeri.
0: Prosim, ne, ker jaz ne bi imel nič od tega. Ostatne z nami.
3: Radio Aktual. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Gradite ali prenavljate dom.
5: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
4: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
5: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
6: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
7: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 21. septembra.
7: Talni podi Lip Bled.
8: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri pa so iz šole plavanja NARF.
9: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
10: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
11: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
12: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
13: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
14: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
15: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
16: City Park. Polepša dan.
17: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
18: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
17: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
18: B2, visoka šola za poslovne vede.
19: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
15: Gregor Ravnik z razširjeno spremljevalno skupino in gosti. 11. september. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim, Petrol in Pošta Slovenije.
9: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
11: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
20: Oberfest.
21: Oberfest.
20: Oberfest.
21: Oberfest.
20: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
21: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
20: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
21: Prireditev bo pod velikimi šotori.
22: Jesen v Termah Čatež.
23: Prvi družinski hotel v Sloveniji. Toplice Family Inn.
22: Nepozabna termalna riviera in nov, najdaljši tobogan Kong.
23: Vrhunska wellness razkošja.
22: terme-cates.si.
24: Lesena vhodna vrata.
23: okna-vranešič.si.
25: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Obisk izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara v Ljubljani, ki je k nam prišel na povabilo vlade Janeza Janše, ne zaznamujejo le protestniki, temveč tudi delovanje strank opozicije. Gibanje Svoboda je skupaj z Levico v državni zbor vložilo predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade Janeza Janšo, in sicer zlasti zaradi odnosa njegove vlade do Izraela. Kot je v izjavi za javnost pojasnil prvak Svobode Robert Golob, vlada izvaja zunanjo politiko, ki je izključno v interesu Izraela. Po njegovih besedah je predsednik vlade s tem kršil tako ustavo Republike Slovenije, kot tudi zakon o zunanjih zadevah, ustanovno listino Združenih narodov in celo vrsto mednarodnih resolucij Združenih narodov.
2: In danes skupaj z Levico vlagamo ustavno obtožbo zoper predsednika vlade Janeza Janšo z namenom, da ga ustavno sodišče odpokliče s funkcije predsednika vlade.
1: Ustavne obtožbe zoper predsednika vlade v opozicijskih socialnih demokratih sicer ne bodo sopodpisali, so pa napovedali interpelacijo ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja. V njej bodo zahtevali odgovore in politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je razpustil parlament in za 25. oktober razpisal predčasne parlamentarne volitve. Predčasne volitve so bile ena ključnih zahtev študentskega gibanja, ki je na čelu skoraj dve leti trajajočih protivladnih protestov. Glavni odbor vladajoče srbske napredne stranke je v soboto odločil, da bo Vučić na predčasnih volitvah nosilec liste Združena Srbija in v primeru zmage tudi kandidat stranke za predsednika vlade. Položaj predsednika vlade bi 56-letnemu Vučiću omogočil, da ostane na oblasti. Maja prihodnje leto se mu bo namreč iztekel drugi predsedniški mandat, po ustavi pa za predsednika države ne more več kandidirati. Želimo vam lep dan in ostanite v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Žana El Vidmar, prosim.
9: Hvala lepa, 5:45, dobro dan, v plohasto in nevihtasto sredo. Krajevno lahko pričakujemo tudi močnejše nalive, po noči bo še vedno oblačno z dežjem, vmes lahko pričakujemo nevihte in jutrišnji četrtek bo zelo v današnjem slogu še oblačen in deževen, predvsem na obali lahko pričakujemo tudi nevihte. Kar se tiče temperatur, občutno hladneje bo, zjutraj med 11 in 15 na obali do 19, čez dan pa od 13 do 18 na obali do 23 stopinj.
8: Na cestah pa situacija sledeča. Prometna nesreča ovira promet na Podravski avtocesti smer Maribor med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Prometna nesreča se je zgodila tudi na Ljubljanski vzhodni obvoznici smer Razcep za Dobrova pred priključkom Ljubljana vzhod na pospeševalno zaviralnem pasu. Zastoji so na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani med Uncem in Brezovico. Pa na Štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, kjer promet dodatno ovira prometna nesreča na skrajno desnem pasu. Zastoj še na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km in na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti predoru Šentvid. Poveča promet na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koper, Pivka Postojna, Lesce, Bled, Logatec Vrhnika, Trzin Domžale, Vodice Moste in Ljubljana Tomačevo Črnuče. Radar je v Celju na obvoznici pri Črpalki in na smer Teharječe še kje, nič 80, 13, nič 2.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: veš, da moram.
1: Moram, smem. Čudan mi bo, če ne bi.
2: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi... Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo. To je aktualov Pop and Roll.
0: Dobar dan, jaz sem še četrto, hello. In vsi imamo spomine na svoj prvi avto, na svojo prvo vožnjo, na, na prve momente, ki smo izpit dobili. Zdaj, eno zgodbo ima naš nasleden izvajalec. Prav tako, da prvi avto, ki si ga je kupil, ga je razbil samo po petih dneh, drugače. Mladen Grdovič, kaj pa ti? Ti se meni zdiš taka, ker mislim, tebe vsi količki v Kranju poznajo.
1: Drugač, po imenu in primku.
0: In po barvi avtomobila.
1: Mislim, zgodbi z avtomobilom imam kar nekaj, to je res. Marsikatero si delimo tudi tukaj v službi, ne? Ko na zadanem črt na tleh, to me radi pohecate. Zadnjič, naprimer, se mi je zgodil, klicu me je sodelovc naš jutranjik Matija Stojanovič in se mi da pogovarjal, da je Hrvat. Tik pred službo je bilo in jaz sem hotla dati žmigoc, da bom pač zavila in sem iz tega njemu sam prekinila.
0: Aha, okej. Okay. Ti spol ena izmed tistih, ki hoče dati v rikvert, spržge brisavce, ne? Pa ki hoče potrobat kr klimo pržge.
1: Pa šipo dol pa se deroma, ne?
2: Dober za poslušat.
3: Dober za pogledat.

0: mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka, ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila.
3: Nedelja, 20. september, Arboretum Volčji Potok. Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je manifikacija koncert 11. septembra ob 19. uri predstavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
5: Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
7: Peugeot v Avtotehni Vista Celovški 228.
8: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
9: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
11: Pridruži se nam tudi ti!
12: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
13: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
14: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
15: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
16: Preverite na kamen-zunko.si.
17: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
18: Sveža oblačila z 8-kilogramskim pralnim strojem Beko. Izkoristite 15% popusta s promo kodo. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
19: Problem ni denar. Problem si ti.
20: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
21: Eventim.si.
22: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
23: Dio mio.

0: Ivona.
1: Upam, da vas kakšna Ivona spremlja danes. In da vam ni, da, vem, da je bizarno, ampak par dni smo rekli, da vam ni prevroče, zdaj pa da vam ni v končni fazi premrzlo ali pa premokro.
2: Ali pa da si vsej kljub temu, kakorkoli se že počutite, prvošte kakšen sladoled. Ker zelo kmal bomo jedali kuhan ali pa pečen kostan. A ni to zanimiv, Rudi? A veš, kuhan, pečen kostan, to takle čas je čisto ok, recimo polet ga pa nikoli ne jemo, a ne? Medtem, ja. Ko pečeno koruzo normalno.
1: Normalno, cel, ja.
2: A ne, a bi ja. Ti pol uvedel, da tudi pečen kostan pač pečen
1: kostan? Jaz ga itak namaram, tako a da ja. Zaradi mene ga lahko prepovejo.
2: V redu je, veš dobu, ko stanjeva torto drug teden za rojstvo.
1: O, ne.
2: 20 stopinj zdaj le na Bledu, 22 v Kranju, 23 Slovengradec, Ljubljana in Ptuj, 24 Celje, Maribor, 25 Novo mesto, 27 Slovensko obala in 32 še vedno v Murski Soboti. Dan še vedno plohe nevihte, krajevno so lahko tudi močnejše, po noči bo še vedno oblačno z dežjem, v mesto še vedno možne nevihte, je pa treba opozoriti, da te močnejše nevihte zraven spremljajo še močni sunki vetra in nalivi. No, jutrišnji četrtek bo oblačen z dežjem, v mest pričakujemo nevihte, ki bodo pogostejše v bližini morja, sicer pa zjutraj med 11 in 15, na obali do 19, čez dan 13 do 18, na obali do 23. Petek še vedno oblačen z občasnim dežjem, sobota in nedelja pa že bolj sončni.
3: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
1: Kaj pa na cestah zastoji? Na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Postojno, proti Kopru pa med Duncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani med Duncem in Brezovicam. Na štajerski avtocesti zastoji smer Celje med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice in na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km. Povečan promet na ljubljanski obvoznici od počivališča Barje in primorske avtoceste od Brezovice proti Kozarjem in naprej proti predoru Šentvid in na cestah Postojno na Hrašče, Logatec Vrhnika, Trzin Domžale, Vodice Moste in Ljubljana Tomačevo Črnuče. Radar v Celju na obvoznici pri Črpalki, smer Teharje in mobilna proveda na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakovom, smer Ljubljana. Če še kje, nič 80, 13, nič 3.

Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: trend zadnje dni na družbenih omrežjih s temi 80-imi pa to.
1: Ja.
0: No, če pogledate si spot Vilija Resnika, takrat je on bil že 80-ih v 80-ih.
1: To je pred časom, lej.
0: Sicer pa današnja sreda malo bolj viharna, malo manj sončna, ampak upam, da vse v redu še vse.
1: Ja, pa upam, da 38 Mađarov res nima prehudga muskelfibra.
0: Odkje si zdaj prišla na Mađare pa na 38 dni?
1: Malo sem bila, zdaj sem malo visela na internetu med tem, kaj si ti tam le monteral zadeve in se je mimo mene propeljala novička. Zdravno, ja. Pravšno hitrostjo. Da so pred nekaj dnevi na Mađarskem imeli tekmovanje, kdo najhitreje in najlepše izkoplje grob.
0: Grob. Kaj, na pokopališču?
1: Ti si čisto tihno kot grob.
0: grob.
1: Ampak ja, dejansko kot grob na pokopališču. Zdaj, okay, bom razložila ozadje. Okay. Mađarsko združenje vzdrževalcev in upravljavcev pokopališč želi tabuje glede smrti razbiti s tekmovanjem, ki predstavlja obrt kopanja grobov.
0: Ja.
1: In tako je bilo 19 dvočlanskih ekip, na koncu je zmagala dvojica, ki je grob izkopala v 1 uri in 21 minutah. Zdaj nas pa seveda zanimajo številke, koliko je bilo tega. Pazi, Rudi, pa seveda aktualci, aktualke, predstavljajte si, grob je bil globok 1,5 m oziroma 1,60 m, ja. Dolg je bil 2 metra, širok je bil pa malo manj kot 1 meter, 80 cm. 1 uro, 21 minut. In s tem je zdaj v bistvu predstavljena obrt kopanja grobov in spretnosti, ki so nujne za upravljanje tega ja. Dela. Ob enem pa, tako kot smo že rekli, se razbija tabuje, ki so povezani s smrtjo.
0: Ok.
1: A ne?
0: Čez vsega se ljudje ne spomnijo. Ne?
1: Ja,
0: kakšen tekmovan. Čekaj, pa kle vala tist pregovor. Kako že pravi? Kdor drugemu jamo koplje? Kako že?
1: Ma zlato uro, ja.
0: No ja. Mogoče, če je zmagal ta tekmovanje, ja. Me pa že bundi upozoril, da ti pa pregovori, to je kar.
1: Dobar, no. Moram kdaj prečitati kakšno knjigo pregovorov. Ok, da. Bom.
0: Bomo skupaj. Crvene jabuka, to mi radio nadaljevanje ostane.
2: Radio Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Samski.
7: Samska.
6: onaon.com.
8: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
9: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
10: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
11: Head to head drag race.
12: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
11: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
13: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
14: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
15: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
16: Svetu Žitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
17: Halo baza, halo baza.
18: Če iščeš en dogodek, ki pokrije team building, marketing in prodajo, to je to. Copa de Baza. Od 19. septembra do 10. oktobra. Nogomet, košarka, odbojka in pickleball. Vse v športnem centru Baza. Prijavi ekipo na copadebaza.si.
19: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Lotto.
7: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
20: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm, vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
21: Pozor, to ni do 70%, to je najmanj 70% popusta. V Baby Center Outletu Šiška te čakajo znižana oblačila, obutov, vozički, avtosedeži in igrače. Pohiti le do 20. septembra na Celovški cesti v Ljubljani.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara je na zunanje ministrstvo sprejel slovenski minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Gre za prvi obisk iz Izraela po 16 letih. Kajzer se je tudi zaradi odprtja izraelskega veleposlaništva v Ljubljani, ki se bo prav tako odvil danes, obeta novih poslovnih povezav, skupnih razvojnih projektov in investicij. Ministra sta ob tem tudi podpisala program o sodelovanju med državama na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa. Sodelovanje trenutne oblasti z Izraelom mnogi vidijo kot nedopustno, predvsem v luči dogajanja v Gazi. Kako torej bodoče sodelovanje z Izraelom vidi minister Kajzer?
2: Slovenija bo vse skozi ravnala skladno z našimi interesi najprej. To moram zagotoviti. Mi smo suverena država in mi suvereno sprejemamo odločitve in te odločitve seveda skladno z tem, kar vidimo, da lahko imamo vpliv, jih tudi implementiramo. To velja tudi za evropsko raven.
1: Gibanje Svoboda pa je skupaj z Levico v državni zbor vložilo predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade Janeza Janšo, in sicer zlasti zaradi odnosa njegove vlade do Izraela. Kot je v izjavi za javnost pojasnil prvak Svobode Robert Golob, vlada izvaja zunanjo politiko, ki je izključno v interesu Izraela. Po njegovih besedah je predsednik vlade s tem kršil tako ustavo Republike Slovenije, kot tudi zakon o zunanjih zadevah, ustanovno listino Združenih narodov in celo vrsto mednarodnih resolucij. Ustavne obtožbe zoper predsednika vlade opozicijski SD sicer ne bodo sopodpisali, so pa napovedali interpelacijo ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja. V njej bodo zahtevali odgovore in politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Postopek priprave novih prehranskih smernic bo javen, transparenten in čim bolj vključujoč, je napovedal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Izhodišče za pripravo novih smernic, ki morajo imeti jasne in merljive cilje, bodo sedaj veljavne stare smernice, je napovedal. Poudaril je, da je treba stroki dati čas. Za pripravo smernic je najbolj pristojno ministrstvo za zdravje, pri njihovi pripravi pa je potrebna široka vključenost ostalih resorjev, je še dodal minister. Želimo vam lep preostanek dneva. Nasvidenje.
0: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
6: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
6: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Vidi točno to, kar večina sluti. Danes večer in v prvem delu noči so še možne posamezne nevihte, proti jutru pa se bo potem popolnoma pooblačilo in bo deževalo, pa tudi vmes bodo nastajale nevihte. Torej, jutrišnji četrtek oblačen in deževan, treba je povedati, da lahko nastanejo dolgotrajni nalivi, ki pa bodo pogostejši v bližini morja. Sicer pa jutri zjutraj med 11 in 15, čez dan od 13 do 18, no na obali tam nekje do 23 stopinj, v petek pa kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, vikend pa že bolj sončen.
10: Za Gabra cesta zaprta sta vozni in počasni pas. Na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Senožeče in razcepom Nano zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Postojno, proti Kopru pa Meduncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani, Meduncem in Brezovico. Zastoj na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalmi. In smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice, pa na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km. Zastoj na Ljubljanski južni obvoznici od počivališča, Barje in Primorske avtoceste od Brezovice proti Kozarjam in naprej proti predoru Šentvid. Povečan promet na cestah Postojna Hrašče, Logatec Vrhnika, Trzin Domžale, Vodice Moste, Ljubljana Tomačevo Črnuče, prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na cesti v Gorice smer Park plus Ride Dolgi Most, radar bel api v Celju v Slancah smer Bukov Žlak, pa še tam Kedi v Stari Novi Vasi v Prleki pri privat hiši. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi
1: nova hiša. Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop and Roll.
2: Dan.
3: In ne vem, če ste zasledili, ampak, dragi aktualovci, Slovenci imamo novega svetovnega prvaka. In to v Oranju. V Oranju, dobesedno. Ja?
4: Videla sem to novička, tako da čestitke, Matej. 71. svetovno tekmovanje je tokrat potekalo na Hrvaškem in da je zmagal Slovenc, se je dejansko zgodilo prvič v zgodovini. Sicer se je pa tako, da si bomo malce lažje predstavljali vse skupaj, gre za športno disciplino in v dveh dneh se je v Ranju pomerali 50 oračev iz 25 držav.
3: Wow! Velik oračev. Zdaj pa tako. Vsi imamo na televizijah tiste TV programe, ki so pod štirimestno kodo.
4: Oh.
3: Poznamo, ne?
4: Ne, jaz nimam, ampak...
3: Dnevni program Žana, družina, prijazna radio.
4: Ja, okay.
3: Zdaj pa, vsi vemo, o čem govorimo. Zdaj pa še enkrat to novičko preberi z istim zavedanjem.
4: 50 oračev iz 25 držav.
3: In Slovenci imamo svetovnega
4: prvaca.
3: Svetovni orač. Bravo, Matej. Učiteljica na aktualno.

0: Punctual. Kia, največja avta za vaš denar. Mediteranske dobrote, Toskane, Sicilije, Francije, Španije.
1: Delikatesa in bistro o sole mio. BTC tržnica.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
4: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša kariera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Vpiši se tudi ti. fkpv.si.
5: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
6: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me plus na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo so financira Evropska unija.
7: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
9: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
12: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
13: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
15: Preverite na kamen-zunko.si.
16: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

narejen za moja ušesa. Aktual.

0: Nežno in počasi, Severina, verujem v te. V kogarkoli, v nekoga je treba verjeti.
1: Vedno, moramo nekaj imeti.
0: Če pa nobenega ne verjamete, pa saj vase dejte. To je recimo vodilo številka ena. Saj zame. Ne.
1: V prvi vrsti vase.
0: V prvi vrsti, tako. Okay. Zdaj pa Žanči. Pa
1: še v kakšen vreme, ja. Če hočete.
0: No, prosim.
1: Ne mislim. Vreme zadnja še nepredvidljiva oziroma stvar presenečenja, čeprav jo poskušamo vseeno vsaj malo napovedati. 20 stopinj na Bledu, 22 Trbovlje in Kranj, 23 Novo mesto, Celje in Ptuj si delimo 24 stopinj, 25 v Štajerski prestolnici in v Murski Soboti pa 26 Črnomelj in Slovenska obala. Ja, nekako po radarski sliki izgleda, da danes pa jutro bo še zelo deževno, nevihtno. Temperature bodo zjutraj med 11 in 15 čez dan samo do 18 stopinj, kar je precej hladneje, kot smo vajeni, to je 15 stopinj manj, kot smo imeli te dni, tako da pripravite res jakne. Pa predlagam za jutro mogoče malo bolj zaprte čevlje, da mal za nekaj časa natikače pospravimo na kraj. Sicer pa za vikend zgleda, da bo že nekaj več sonca, pa tudi kakšna stopinja več.
0: Kaj pa na cestah promet ovirana za viralnem pasu? Na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto pred priključkom Trebnje zahod, v zaprt počasni pas na Primorski avtocesti, smer Ljubljana med priključkom Senožeče in razcepom Nano zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoji so na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani med Uncem in Brezovicam. Zastoji še na Štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami, smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice pa na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km. Povečan promet na Ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje in Primorske avtoceste od Brezovice proti Kozarjam in naprej proti predoru Šentvid. Zastoji na cestah Postojna Hrašče, Logatec Vrhnika, Trzin Domžale, Vodice Moste in Ljubljana Tomačevo Črnuče. Pokvarjeno vozilo stoji pred krožiščem Primskovo v Kranju smer Brdo, zaprta je cesta Ljubljana Litija v Kresnicah pri mostu zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča pa ovira promet v Ljubljani na cesti v Gorice smer Dolgi Most. Radar bil up v Celju, v Slancah smer Bukovžlak in Tamankedi je v Stari Novi vasi v Prleki, ta vas meri pri privat hiši, če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Aktual.
1: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni centri Eurogarden in na eurogarden.eu.
5: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
6: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
7: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
6: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
7: B2, visoka šola za poslovne vede.
8: Head to head drag race.
9: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
8: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
10: Oberfest.
11: Oberfest.
10: Oberfest.
11: Oberfest.
10: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
11: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
10: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
12: Prireditev bo pod velikimi šotori.
13: Jesen v Termah Čatež.
14: Prvi družinski hotel v Sloveniji. Toplice Family Inn.
13: Nepozabna termalna riviera in nov, najdaljši tobogan Kong.
14: Vrhunska wellness razkošja.
13: Terme-Cates.si.
15: Glava me boli.
16: Trebuh me boli.
17: Vročino imam.
18: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
19: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
20: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
21: V Novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
22: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
23: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
2: Dežana, povej.
3: Ja, dolgo časa smo imeli sončno in vroče, zdaj pa padavine na prvem mestu. Dan zvečer, tudi jutri zjutraj bo še vedno deževalo in bo oblačno in deževno tudi čez dan. Na obali so jutri možne tudi nevihte, temperature pa bomo imeli zjutraj med 11 in 15, na obali do 19, čez dan pa od 13 do 18, na obali do 23. Petek še vedno oblačen z občasnim dežjem, sobota in nedelja pa že po večini sončni.
2: Pa na cestah prometa verana za viralnem pasu na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto pred priključkom Trebne zahod, pa zaprt počasni pas na Primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Senožeče in razcepom Nano zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoj na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Postojno, na več mestih proti Ljubljani med Uncem in Brezovico, pa na Štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice, pa na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 kilometrov. Povečan promet na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje in primorske avtoceste od Brezovice proti Kozarjem in naprej proti predoru Šentvid in na cestah Postojna Hrašče, Logatec Vrhnika, Trzin Domžale, Vodice Moste, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče. Pokvarjeno vozilo stoji pred krožiščem Primskovo v Kranju smer Brdo, pa zaprta cesta Ljubljana Litija v Krsnicah pri mostu zaradi prometne nesreče. Promet je urejen izmenično enosmerno za Gorje ob Savi, na cesti Zmage zaradi podrtega drevja in prometne nesreče ovira promet v Ljubljani na cesti v Gorice smer Dolgi most. Radar je v Celju, v Slancah smer Bukovžlak, še kje, nič 80, 13, nič 2.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: Prvi v srčnosti.
1: V radosti.
0: V ljubezni.
1: Skupaj smo.
0: Aktual.
2: Pensate che moriría sin ti.

0: večer.
1: Na aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Dober večer, aktualen. 18 je odbila ura in upam, da vam je dan minil lepo. Zdaj je čas za večerno druženje, ki ga kot vedno začenjamo z veliko dobrega ritma in najboljšega počutja v odlični družbi s fantastičnimi glasbenimi izvajalci, ki prihajajo ravno v vaše zvočnike. Ostanite točno tu.

0: poskrbite za svoj Volkswagen, Audi, Škodo, Seat ali Cupro. Vabljeni na vrhunski servis z ugodno ceno. Avtohiša Vrtač Kranj. Pooblaščeni servis Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra. Zagotavljamo termin za redni servis že v roku 3 dni.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri predstavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
2: Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
10: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Odličen duet Kvatropircev in Marka Škugorja, mi pa obljubimo, da se bo vreme spet obrnilo. Ta trenutek pa po državi dežuje. Na Vrhniki v Ribnici Laškem merimo trenutno 22 stopinj, v Krškem 23, v Radencih in v Sečovljah pa 24 stopinj. In kakšna je napoved? Po poletnih temperaturah je prišel vremenski preobrat. Jutri bo deževno in precej bolj sveže. Krajevno bodo možne tudi močnejše padavine in nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 19, čez dan pa med 13 in 23 stopinj. Ponekod bo padlo kar precej dežja, zato bi lahko tudi narasli manjši vodotoki. V petek bo še spremenljivo, predvsem na zahodu in jugu bodo občasne padavine. Dnevne temperature pa bodo okoli 20 stopinj. Sobota bo toplejša, več bo sonca, padavin bo manj, popoldne pa se bo ogrelo do približno 22 stopinj. V nedeljo in za začetek novega tedna trenutno kaže na večinoma suho in spet bolj toplo vreme.
1: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja Vzajemna.
0: Ponekod po državi dežuje, zato vozite previdno. Zastoje imamo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Na ljubljanski obvoznici Kozarje Koseza predor Šentvid, občasno se zapira predor proti Kranju. Na štajerski avtocesti je zastoj med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjako. Na primorski avtocesti pa je zastoj med Senožečami in Brezovico v smeri Ljubljane. Varno in prijetno pot v družbi Aktuala želimo, če opazite še kakšen zastoj, radar ali nesrečo, pa javite na 080 13 02.

nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.

0: Preverimo napoved za biovreme. Jutri kaže na precej spremenljive in bolj obremenilne biometeorološke razmere, predvsem zaradi dežja, visoke vlažnosti in občutne ohladitve. Vremensko občutljivi lahko zaradi vremenskih sprememb občutijo več utrujenosti, slabšo zbranost, glavobol, razdražljivost ali splošno slabše počutje. Pri nekaterih se lahko okrepi tudi občutek izčrpanosti in zaspanosti. Priporočeno je dovolj počitka, zadosten vnos tekočine in prilagajanje telesnih aktivnosti vremenskim razmeram. Starejši, kronični bolniki in drugi vremensko občutljivi pa bodite nekoliko bolj previdni ter spremljajte svoje počutje.
1: Nekaj lepega za vedno.
2: Aktual.

0: Aktual.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
2: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
3: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
4: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
5: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priba okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priba okna.
6: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
7: Spet sem ure bedel včeraj.
8: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
9: Melatonina Med Fast.
10: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
11: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpelite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
12: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Ekskluzivno upojanje spominov.
15: Srečanje generacij.
14: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
16: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, ura je bila 19. Odbor Državnega zbora za zdravje bi moral obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v resnici predlog tik pred zdajci umaknili. Poslanci resnice na seji sicer niso bili prisotni, zato člani odbora niso dobili pojasnila predlagatelja, zakaj je predlog umaknil. Predlagatelji razrešitve podpredsednice Državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič svojo odločitev med drugim utemeljujejo z besedami, da vsaka akcija rodi reakcijo. Očitajo ji različne vatle v odnosu do poslancev in posledično omajeno zaupanje v opravljanje funkcije. Nenadna sprememba vremena je prek Italije in Slovenije dosegla tudi Hrvaško. Neurje je najprej zajelo območje Reke, kasneje pa osrednji del države. Na udaru je bil tudi Zagreb, kjer je močan veter z orkanskimi sunki podiral drevesa in po ulicah premetaval predmete. Pred nami je oblačen in deževen dan. Na zahodu države bodo tudi nevihte. Občutno hladneje bo. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne med 13 in 23 stopinj. V četrtek bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabil in ponehal.
0: Novice Svet 24.
1: Ponekod po državi dežuje, zato vozite previdno. Zastoje imamo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Na ljubljanski obvoznici Kozarje Koseza predor Šentvid, občasno se zapira predor proti Kranju. Na štajerski avtocesti je zastoj med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob. Na primorski avtocesti pa je zastoj med Senožečami in Brezovico v smeri Ljubljane. Varno in prijetno pot v družbi Aktuala želimo, če opazite še kakšen zastoj, radar ali nesrečo, pa javite na 080 13 02.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

Dober večer po 19. uri, ko se tempo dneva že umirja in ko si lahko končno vzamemo trenutek zase. Naše druženje nadaljujemo z glasbo, ki boža misli in naredi večer še lepši. Še nekaj minut in skupaj preverimo aktualo glasbeni dvoboj. Pokukali bomo na ceste in na termometre, malo pred osmo pa nas časovni stroj popelje nazaj skozi čas. In brez skrbi, na aktualu je vedno prostor za poletje. Ostanite z nami.

0: Aktual.
1: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
2: Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri, pa so iz šole plavanja Narf.
4: Šola plavanja Narf, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. Narf.si.
5: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
6: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
7: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
8: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
9: Ja.
8: In to?
9: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
10: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
11: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
13: Dio mio.
14: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
15: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
14: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
15: B2, visoka šola za poslovne vede.
16: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
17: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
18: Škoda.
19: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
20: Petek, 16. oktober.
19: Razprodano.
20: Najavljamo.
19: Sobota,

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Tokrat v aktualovem glasbenem ringu dve legendi, ki bi zlahka bili tudi odličen duet.

0: Mišo Kovač, ti si pjesma moje duše in Doris Dragović, ti si mi sve na svijetu. Epski dvoboj v aktualovem glasbenem ringu, a le ena melodija lahko zmaga. O tem pa odločate vi.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

Kingstoni so nam pričarali tropske kraje, tropsko pa nimamo ta trenutek zunaj. Prevalje je trenutno 19 stopinj, Trbovlje in Vrhnika 21, Poljčane in Semič 22 stopinj, v Kopru pa imamo 24 stopinj Celzija. In kakšna je napoved? Po poletnih temperaturah je prišel vremenski preobrat. Jutri bo deževno in precej bolj sveže. Krajevno bodo možne tudi močnejše padavine in nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 19, čez dan pa med 13 in 23 stopinj. Ponekod bo padlo kar precej dežja, zato bi lahko tudi narasli manjši vodotoki. V petek bo še spremenljivo, predvsem na zahodu in jugu bodo občasne padavine. Dnevne temperature pa bodo okoli 20 stopinj. Sobota bo toplejša, več bo sonca, padavin bo manj, popoldne pa se bo ogrelo do približno 22 stopinj. V nedeljo in za začetek novega tedna trenutno kaže na večinoma suho in spet bolj toplo vreme. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Višnji gori. Zastoj še vedno na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije ter na Primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico v smeri Ljubljane. Varno in prijetno pot v družbi Aktuala želimo, če na poti opazite radar, oviro ali nezgodo, se slišimo. Na nič 80 13 nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
3: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
4: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
5: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
6: Lesena in les alu okna.
7: Okna minus branešič.si.
8: Head to head drag race.
9: Drag racing car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
10: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
11: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
12: Na zalogi več kot 700 vozil.
11: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
12: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
11: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
12: Z vami že več kot 37 let.
13: Sveža oblačila z 8-kilogramskim pralnim strojem Beko. Izkoristite 15% popusta s promo kodo. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Pozor, to ni do 70%, to je najmanj 70% popusta. V Baby Center Outletu Šiška te čakajo znižana oblačila, obutev, vozički, avtosedeži in igrače. Pohiti le do 20. septembra na Celovški cesti v Ljubljani.
15: Samo
16: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

0: Rituálov časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na ponovnem sprehodu v preteklost. Ma kak je lušten, ko se takole skupaj usedemo v časovno kapsulo in vum, odplujemo v preteklost, da preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji dan, na današnji 9. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. 622. leta, hidžra preroka Mohameda, iz Meke. Pa 1824 duhovniki Janez Cigler, Franz Xaver Andrioli in Ignaci Holzhafel vložijo prošnjo za izdajanje časopisa Slavinja. Leta 1850 se Kalifornija pridruži Združenim državam Amerike, Sun Yat-sen pa 1894 ustanovi društvo za preporod Kitajske. Leta 1926 je Nemčija sprejeta v društvo narodov, Italija pa sprejme zakon o zaščiti države. Kanada 1939 napove vojno Tretjemu rajhu, Francoska Indija pa 1940 se priključi svobodni Franciji. Začetek obleganja Leningrada 9. septembra 1941, 1943 pa se britansko-ameriška vojska izkrca v Salerno. Še 1944 britanska vojska prodre čez Albertov kanal, ameriška vojska pa čez Mosel. Koreja je 1945. leta razdeljena na dve okupacijski coni. Na letalskem mitingu v italijanskem Salgredu pa se leta 1990 zruši Su-27, umreta pilot in varnostnik. Tadžikistan na današnji dan leta 1991 razglasi neodvisnost, no 2001. Pa je izveden atentat na voditelja Afganistanske severne zveze Ahmada Šaha Masuda, ki tri dni pozneje podleže poškodbam. In kdo vsem je zaznamoval današnji 9. september? Rodil se je leta 1951, 9. septembra, ameriški filmski igralec Michael Keaton, pa še en filmski igralec, ki ga vsi poznamo, gre za angleškega igralca, rojenega leta 1960, Hugh Grant, pa Adam Sandler, ameriški filmski igralec in producent, praznuje danes, rodil se je leta 1966. Še imam enega igralca. 1972. se je rodil hrvaški filmski igralec Goran Višnjić. Pa še malo športa. Slovenski selektor, nogometni selektor Matjaž Kek praznuje, rodil se je leta 1961. In pa hrvaški nogometaš Luka Modrić, vse najboljše, rojen leta 1985. Je pa 9. september poseben in pomemben in praznovanja vreden, ker danes praznujajo babice in dedki, pa tudi praznujajo vsi ljubitelji miselne igre Sudoku. Mi, tako kot vsak dan, tudi 9. septembra praznujemo življenje in se potrudimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 20. Gibanje Svoboda je z levico v državni zbor vložilo predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade Janeza Janšo, zlasti zaradi odnosa njegove vlade do Izraela. Kot je v izjavi za javnost pojasnil prvak Svobode Robert Golob, vlada izvaja zunanjo politiko, ki je izključno v interesu Izraela. V SD napovedujejo interpelacijo ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja, v kateri bodo zahtevali odgovore in politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Medtem predloga ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše, ki sta ga vložili Svoboda in Levica, ne bodo sopodpisali. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je razpustil parlament in za 25. oktober razpisal predčasne parlamentarne volitve. Te zahtevajo študenti in drugi udeleženci protivladnih protestov, ki so se začeli po zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra 2024, v katerem je umrlo 16 ljudi. Pred nami je oblačen in deževen dan. Na zahodu države bodo tudi nevihte. Občutno hladneje bo. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne med 13 in 23 stopinj. V četrtek bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal.
0: Novice Svet 24.
1: Na dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče še vedno zaprt prehitovalni pas od Grosuplja proti Višnji Gori, tam pa je nastal tudi zastoj. Zastoj je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije ter na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Brezovico v smeri Ljubljane. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala, če opazite radar, oviro ali nezgodo, se slišimo na 080 13 02.

Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

Dobrodošli v večeru na Aktualu, nekateri že veselo gledate na uro in zaključujete dnevne obveznosti. Drugi pa se mogoče šele podajate v delovni večer. Vsi do svojega cilja moramo priti, a danes je še posebej potrebna previdnost. Vožnja v dežju sicer razveni romantično, zna pa biti tudi kar varljiva situacija. Zato sem poiskala nekaj vročih nasvetov strokovnjakov za varno vožnjo v dežju. Kaj priporočajo? Pa povem po malo glasbe.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: V Avtohišni Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje, možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač, specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
2: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
3: Ja.
2: In to?
3: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
4: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
5: Preverite na kamen-zunko.si.
6: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
7: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
8: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložba sofinancira Evropska unija.
9: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
10: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, Determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
11: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: V dežju je prvo in glavno pravilo prilagoditev hitrosti in voziti brez sunkovitih kretenj. Če pa se zaradi kakšne večje luže le zgodi, da nam avto zanese, pritisnemo na sklopko, da se pogonska kolesa vrtijo prosto in vozimo kar se da naravnost. Nikakor pa ne skočimo na zavoro in ne obračamo volana, da nas ne bi še bolj zaneslo.
1: Za vsako priložnost.
2: Za vse generacije.
1: In vse čase.

0: vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne. Aktual.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
0: Narejen za moje ušesa.

Preden preverimo, če se kje še skriva kakšna plava košulja, pa preverimo, kaj pravijo termometri. Ravne na Koroškem 19 stopinj, Trebnje in Žužemberk 21, Čatež ob Savi trenutno 22 stopinj, v Radencih merimo 23, v Piranu pa 24 stopinj Celzija. In kakšna je napoved? Po poletnih temperaturah je prišel vremenski preobrat. Jutri bo deževno in precej bolj sveže. Krajevno bodo možne tudi močnejše padavine in nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 19, čez dan pa med 13 in 23 stopinj. Ponekod bo padlo kar precej dežja, zato bi lahko tudi narasli manjši vodotoki. V petek bo še spremenljivo, predvsem na zahodu in jugu bodo občasne padavine. Dnevne temperature pa bodo okoli 20 stopinj. Sobota bo toplejša. Več bo sonca, padavin bo manj, popoldne pa se bo ogrelo do približno 22 stopinj. V nedeljo in za začetek novega tedna trenutno kaže na večinoma suho in spet bolj toplo vreme. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Vožnja v dežju je lahko prijetna in še bolj prijetna v družbi Aktuala. Tokrat pa preverjamo nekaj vročih nasvetov za varno vožnjo v dežju, pa tudi sicer. Tisto, kar nam nekaterim, tudi jaz priznam, malo težje gre od rok, varnostna razdalja. Kadar je vidljivo slabša zaradi dežja ali mogoče megle, je jasno, da tudi drugi vozniki ne vidijo ravno jasno. Varnostno razdaljo povečamo predvsem za tovornjaki ali avtobusi, ker lahko tudi izpod njihovih koles voda na široko prši, kar še dodatno zmanjša vidljivost in ovira vožnjo avtomobilu za njimi.

0: Ritual.
1: Samski.
2: Samska.
1: Onaon.com.
0: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
1: City Park. Polepša dan.
3: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
4: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo so financira Evropska unija.
5: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
6: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
5: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
7: Prireditev bo pod velikimi šotori.
8: Jesen v Termah Čatež.
9: Prvi družinski hotel v Sloveniji. Toplice Family Inn.
8: Nepozabna termalna riviera in nov, najdaljši tobogan Kong.
10: Vrhunska wellness razkošja.
8: terme-cates.si.
11: Naj bo pranje perila popolnoma brez skrbi. Kandi pralni in sušilni stroji zdaj do 15% ceneje na mimovrste.com.
12: Halo baza!
13: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5 in 10 letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si.
14: Glava me boli.
15: Trebuh me boli.
16: Vročino imam.
17: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
18: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Aubljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: No, roko na srce, vsi kdaj pa kdaj malo preveč pritisnemo na plin in prekoračimo kakšen kilometer, ampak naj bo to bolj izjema kot pravilo. V primeru slabše vidljivosti pa je prilagoditev hitrosti obvezna. V Nemčiji recimo zagovarjajo načelo polovičnih hitrosti. Torej, hitrost vožnje naj bo polovica razdalje vidljivosti v megli. Če je vidljivost 100 metrov, naj bo hitrost 50 km na uro. Torej, hiti počasi in ostani v družbi Aktuala.
1: Z Aktualom je vsak zastoj krajši.
2: Narejen za moje ušesa.
3: Aktual.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Odbor Državnega zbora za zdravje bi moral obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v resnici predlog tik pred zdajci umaknili. Poslanci resnice na seji sicer niso bili prisotni, zato člani odbora niso dobili pojasnila predlagatelja, zakaj je predlog umaknil. Predlagatelji razrešitve podpredsednice Državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič svojo odločitev med drugim utemeljujejo z besedami, da vsaka akcija rodi reakcijo. Očitajo ji različne vatle v odnosu do poslancev in posledično omajeno zaupanje v opravljanje funkcije. Nenadna sprememba vremena je prek Italije in Slovenije dosegla tudi Hrvaško. Neurje je najprej zajelo območje Reke, kasneje pa osrednji del države. Na udaru je bil tudi Zagreb, kjer je močan veter z orkanskimi sunki podiral drevesa in po ulicah premetaval predmete. Pred nami je oblačen in deževen dan. Na zahodu države bodo tudi nevihte. Občutno hladneje bo. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne med 13 in 23 stopinj. V četrtek bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Dober večer.
1: Na aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Dober večer, upam, da ste udobno nameščeni, mogoče že v copati ali pa na poti domov, kakorkoli. Zdaj je čas za malo glasbenega razvajanja. Pred nami je ura dobre glasbe, lahkotnih ritmov in prijetnega razpoloženja. In če je bil dan dolg in naporen, potem ste na pravem mestu. Tu ni rokov, ni skrbi, samo vi, mi, dobra energija in glasba. Ostanite z nami še naprej.

Aktual. Kia, največ avta za vaš denar. Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si. Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Aktualov namig za premik.
1: Vsak dan je priložnost za obisk prireditev in krajev. Nekaj dogodkov pa ponujamo v namigu tudi mi. Pri steklenjaku v parku Brdo pri Kranju bo jutri popoldne 100 nogin dan. Mini tržnica z lokalnimi in ekološkimi živili. Pričela pa se bo ob 16.45. Ob 17. uri bo v Cankarjevi knjižnici Vrhnika otvoritev razstave Podobe med vodami, naravna in kulturna dediščina. Ob 18. uri bo v knjižnici Ivana Potrča na Ptuju večer pod nazivom Stolpi sirene. Pesnik Aleš Štegar in harmonikar skladatelj Jure Tori bosta pripravila pesniško-glasbeni obred, ki združuje recitacijo, performance in glasbo. V sklopu dogodkov jesenske serenade bo ob 19. uri v Grajski kleti na Vipavskem križu glasbeni večer Življenje je kabare. Nastopajo Tjaša Fajdiga, Anže Vrabec in Tadej Pišek. Letno gledališče Kiselštajn v Kranju pa ob 21. vabi na kino pod zvezdami. Predvajali bodo Bila je samo nesreča. V parku vojaške zgodovine pa se pester nabor vojaške tehnične dediščine prepleta z doživeti, ki muzejski obisk spremenijo v nepozabno izkušnjo. V spremstvu vodnika lahko raziščete notranjost podmornice P-913 Zeta in doživite del življenja in dela na podmornicah in spoznate nevarnosti podmorničarskega poklica. Ogledate si lahko tudi notranjost policijskega čovna P-111, ki je bilo nekoč največje patruljno reševalno vozilo po morske policije. Kot vrhunec obiska pa se lahko preizkusite še na simulatorju letenja letala MiG-21 in doživite občutek pilotiranja legendarnega vojaškega lovca. Park vojaške zgodovine je septembra odprt med tednom od 10. do 16. ure, ob vikendih pa med 10. in 18. uro. Za muzejsko doživljajsko ponudbo pa je obvezna naprejšnja rezervacija termina. Več na parkvojaskezgodovine.si.

pravi orkester in odlazim, mi pa gremo naprej in gledamo na termometre. Kranjska Gora trenutno 14 stopinj, Velenje in Domžale 19, v Dolenjskih Toplicah trenutno merimo 20, v Sevnici 21, v Izoli pa 23 stopinj Celzija. In kakšna je napoved? Po poletnih temperaturah je prišel vremenski preobrat. Jutri bo deževno in precej bolj sveže. Krajevno bodo možne tudi močnejše padavine in nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 19, čez dan pa med 13 in 23 stopinj. Ponekod bo padlo kar precej dežja, zato bi lahko tudi narasli manjši vodotoki. V petek bo še spremenljivo, predvsem na zahodu in jugu bodo občasne padavine. Dnevne temperature pa bodo okoli 20 stopinj. Sobota bo toplejša. Več bo sonca, padavin bo manj, popoldne pa se bo ogrelo do približno 22 stopinj. V nedeljo in za začetek novega tedna trenutno kaže na večinoma suho in spet bolj toplo vreme. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Tokrat v aktualovem glasbenem ringu dve legendi, ki bi zlahka bili tudi odličen duet.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
1: City Park. Polepša dan.
3: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Gibanje Svoboda je z Levico v državni zbor vložilo predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade Janeza Janšo, zlasti zaradi odnosa njegove vlade do Izraela. Kot je v izjavi za javnost pojasnil prvak Svobode Robert Golob, vlada izvaja zunanjo politiko, ki je izključno v interesu Izraela. V SD napovedujejo interpelacijo ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja, v kateri bodo zahtevali odgovore in politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Medtem predloga ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše, ki sta ga vložili Svoboda in Levica, ne bodo sopodpisali. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je razpustil parlament in za 25. oktober razpisal predčasne parlamentarne volitve. Te zahtevajo študenti in drugi udeleženci protivladnih protestov, ki so se začeli po zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra 2024, v katerem je umrlo 16 ljudi. Pred nami je oblačen in deževen dan. Na zahodu države bodo tudi nevihte. Občutno hladneje bo. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne med 13 in 23 stopinj. V četrtek bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal.
0: Novice Svet 24.
2: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.

Je bil tole na aktualu in popeljal nas je v predzadnjo uro tele srede na aktualu. Dober večer, družba. In kaj bi mi brez vas, dragi aktualovci? Ja, enostavno mislim, da tudi nas ne bi bilo. V tejle uri se bomo zabavali skupaj s Soni Carterjem, ki ima za vas pripravljeno najbolj bizarno oddajo na celem Radio Aktual, Bizar Bazar, tako da ostanite in se zabavajte.

0: Narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
0: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Halo le, cum vole, Ervin Tršelič in Tony Carter. Med bizarnimi zapiski bova danes najprej jo podurhala, lepa beseda, do Indije in ugotovila, da je televizija kriva vsega. Vsega je kriva televizija. Kar recimo, da nama kot radicema na dušo zelo paše kata na mamo, tako da ja, res, televizija je kriva za vse. Bova povedala, mava dokaz. Več sto tistih iz indijske zvezne države Gujarat meni enako. Ja? Torej, če več sto indijcev meni, da je televizija kriva, je televizija kriva. Ok, dalje. Šla bova tudi do sosedov, tam je vedno en hvaležen haufen vseh bizarnih zadev. In v Neaplju je vsak konc tedna prišlo do ropa. In da posebna ljubezen do določene žrtve je bila na koncu usodna za italijanskega lopova poveva. Potem še znano dejstvo. Če ne moreš drugače disciplinirati in vzgajati, ga pa poči tam, kjer ga najbolj boli. To je ponavade po denarnici. Če so denarne kazni, potem ljudje začnejo razmišljati drugače. In to metodo je ubral ravnatelj neke gimnazije, v kraju Vas Lui, to moram pogledati, kje je, to je v Romuniji in gimnazija v kraju Vas Lui, zdaj vse tiste, ki ne hodijo k pouku, denarno kaznuje. Ja? Je pomagalo? Seveda. In na koncu še, da ne boste samo rekli, da tumhajte zganjava, bova imela še izobraževalni del Bizar Bazarja in bova analizirala zdaj analizo, ki so jo naredili v Nemčiji na Heidelbergški univerzi, tam ponavadi vedno kakšne fajn stvari pridejo in tale analiza bi lahko jo pa vzel nekako tako slovensko. Povej mi, kaj piješ in povem ti, kakšen ali pa kdo si. Dobro, bova povedala. Grem jaz zdaj zlaufat po en kofe, bomo videli, kdo sploh pije kavo in kakšni smo. Tako da do takrat si lahko tudi vi kaj provošite, če ne drugega eno pesmico, ki jo bo zdaj maestro Tršelič zašpilal. Pol prijema pa nazaj, pa se greva najprej praskat, potem zakaj je vsega kriva televizija.

bazar. Vsega je torej kriva televizija, oziroma bolje rečeno televizorji. V indijski zvezni državi Gujarat je bil pred nekaj časa potres in zdaj so pa rekli, zdaj pa imamo krivca, zakaj se zemlja trese. Več sto muslimanov iz indijske zvezne države Gujarat, tam, kjer je bil potres, je uničilo in zažgalo svoje televizorje. So rekli, zakaj pa delate to? Ja, zakaj? Zato, da bomo odgnali zle duhove. In preprečili nov potres. To je zapisano bilo v dnevniku Indian Express. Če kdo naročen na ta cajtnik, je to že bral, midva z Ervinom sva, pa zato veselo delivo naprej. Tako da so zažigali in uniščevali televizorje, da bi odgnali zle duhove in da potresa ne bo. Cajtnik piše, da so muslimanski verski voditelji na tem območju, kjer je bil potres, televizijo obtožili širjenja obscenih sporočil. So rekli, ja, kaj pa je to? Ja, kaj je bilo? Ja, pa porniče so sukali. Aj, ja, no pa se je pa Bog razjezil, so rekli. In ta božja jeza je bila v obliki potresa. V tem potresu je umrlo tudi kar nekaj ljudi. Še veliko jih tudi pogrešajo. Zakaj? Ker so se na televiziji vrteli porniči. In je Bog znorel in tresel zemljo, pravijo verski voditelji. In so sklicali potem srečanje in med božjo službo od vernikov zahtevali naj uničijo televizorje. Ni televizorjev, ni porniča. Ni porniča, ni potresa. Aha. In pa so seveda verniki prikimali, so rekli, ja, če je pa tak, pol pa gremo. In so zažigali, uničevali in tako naprej. In zdaj cajtnik piše, da je v mestu Marijapur, no zelo indijsko, ja, da so pločniki bili polni razbitih televizorjev. Ja. In drugič, število vernikov, ki obiskujejo mošeje, se je po potresu močno povečalo. Okay. In tretjič, v trgovinah je zmanjkalo televizorjev. Aha, torej, najprej uniči televizorje, da ne bo potresa. V redu. Pol, ko ugotoviš, da je to bil kretenizem, pa pojdi kupiti nov televizor. Ok. Zdaj jaz mislim, da so najbolj veseli prodajalci televizorjev, ker imajo tudi kakšen zaslužek in tako naprej. Po drugi strani pa ZKP na tistem koncu, kot kaže, ni ravno vrlina. In ZKP ni kratica za založba kaset in plošč, lep pozdrav kolegom, ampak za zdrava kmečka pamet.

0: Bizar bazar.
1: V Neaplju na neki bencinski črpalki je bilo zadnjih nekaj koncev tedna slišati podobno zadevo kot Buongiorno, questa è una rapina. Ok, in potem spet naslednji teden Buongiorno, questa è una rapina. Pa potem spet čez en teden, koncih tedna se je to dogajalo Buongiorno, questa è una rapina. Ne vem, rapina je rapina in Buongiorno, questa è una rapina je bilo tako iz tedna v teden. To pomeni dober dan, to je rob. Ne? Približno, vse nisem bil tam, jaz samo berem to, kar sva z Ervinom našla. No in ljubezen do določene žrtve je na koncu bila usodna. Trajanski raj pravi, da je 29-letni kriminalec, kar petkrat napadel isto žrtev, s tistim Buongiorno rapina, in ta žrtev srotek je bil nek bencin kelner iz Neaplja, črpalkar iz Neaplja. Policisti so lopova pri njegovem zadnjem obisku, ko je že petič probal Buongiorno rapina, vendarle ujeli, ker se je srota boga bencinska vseeno malo prestrašila, pa rekel je, pa k meni pa je šla, pa rekel je, pa kar hodi, pa kar moram dajati in tako naprej. So rekli, zakaj pa ti hodiš sem ropat, ja, in je potem ta lopov povedal, da je črpalkar idealna žrtev, zato ker je popustljiv in prestrašen. Vsakič, ko je prišel tale 19-letnik skozi vrata, pa s tistim Buongiorno, se je srota bencinska pokakala in dala, kar pač je želel. Ne? In zato se je za konc tedna pojavil na istem kraju zločina in vedno odnesel nekaj denarja, pa dobrine in tako naprej. In šele v petem poskusu se je tisti Buongiorno ustavil, ker lej, štirkrat še, ajde, ne, si je mislil, ampak petič pa ne, je pa ratov malo samozavestni. Se je sicer pištola lopova po preiskavi izkazala za igračko, tako da on je s to svojo rapino mahal naokol z eno igračko, ampak je bilo vseeno dovolj, da je na koncu približno te dobrine pa denarje bilo v skupni vrednosti okoli 60 tisoč evrov plus minus, ne, tako da v štirih poskusih 60 jočkov pa ni slabo, ne? Ni slabo za eno igračko in tako naprej. Zdaj so pa potem policisti fajn ljudje in so temu črpalkarju ponudili dva nasveta. Prvič, da mogoče se bi kakšnega tečaja za zvišenje samozavesti udeležil, pa da se malo pogovorijo, da vsako prije z igračko pa Buongiorno pravi, da ni glih treba mu vse dati, kar imaš, ne? Po drugi strani pa mogoče, če pa ne, pa kakšen drugi šiht, se ni ravno nujno, da delaš z ljudmi, lahko greš kam, kjer je verjetnost, da vsak teden en Buongiorno pride na okolj precej manjša.

0: Bazar.
1: Ja,
2: stekaj ga tam, ko najbolj boli. To ne pomeni zdaj puriti, to pomeni po denarnici. Ne? En ravnatelj gimnazije v kraju Vaslui, sem pogledal, kje je to, to je približno 350 km severovzhodno od Bukarešte, Vaslui, če boste kdaj hodili tja, pogledajte si gimnazijo, imajo fajn ravnatla. Imam ime, ga pozdravite v imenu Najo Zervinom, Romelo Vicola, torej kraj Vaslui v Romuniji, kje pa je gospod Vicola, ja tam pobira denar. Aha. Romelo Vicola, ravnatelj te gimnazije, je našel nenavaden, ampak učinkovit način, kako kaznovati dijake, ki neupravičene izostanejo od pouka. Po domače špricajo. Tako da ravnatelj pravi, dijaki vsakič, ko neupravičeno izostanejo, morajo plačati 5 levov. To zdaj ne pomeni, da vlači afriške mačke tja, ampak 5 romunskih levov. To je njihova denarna valuta. Torej, lev. 5 levov. In to po današnjem kursu je približno 95 centov, torej nič celih 95 evra. Ne? Špricaš, prineseš en evrček in je vse v redu. No? Sicer ravnatelj malo pokomentira, ampak kazni drugih pa ni. Nobenih neupravičeni, nobenih naj mama pride v šolo in tako naprej. Ne, 5 levov pa... No. V prvih 20 dnevih pouka so zbrali 195 evrov. Na hitro preračunano, torej prvi 20 dni je že bilo 205 izostankov, ampak levčki so pa prišli, ne? 195 evrov za 20 dni. Je pa se pohvalil gospod ravnatelj, da je število neupravičenih izostankov, odkar so denarne kazni uvedli, se zmanjšalo za 30%. Dobro, se še vedno nekateri špricajo in prinesejo tiste leve in potem je v redu, ampak nekateri pa pridejo rajši in so ostanejo pri pouku, ker... 95 centov je pa 95 centov. Romunsko ministrstvo za izobraževanje teh ukrepov gimnazije ni želelo komentirati, so se pa našli že ravnatelji in ravnateljice, ki pravijo, da Romelo Vicol ni slab človek, pa da ima dobre ideje in da bodo poskušali s kakšno tarifo tudi sami na lastni šoli rešiti problem.

0: Bizar Bazar.
1: To je džingl, ki napoveduje kulturno-izobraževalno-umetniški del Bizar Bazarja, da ne bova samo, kot rečeno, tumhajto prodajala, ampak da tudi dava kaj koristnega, ne? Urbi et orbi. In našla sva raziskavo, pripravila jo je Heidelberška univerza oddelek za klinično psihologijo, ne? In pravijo tako, zdaj pod to je podpisan dr. Alfred Gebert, ne? Doktor psihologije in psihiatrije Alfred Gebert. Če kdo Gebert pozna familijo, njihov Alfred je fajn človek. In skupina je raziskala na 2000 nemških moških, mlajših od 40 let. Nemški moški samo, a ja, v redu, ok. Torej, 2000 mlajših Nemcev od 40 let raziskava pokaže. Pazi, ne zmišljujeva se midva, ampak Albert Gebert si ne zmišljuje, ampak raziskava. Moški, ki pijejo pivo, so bolj nagnjeni k sebičnosti in lagodnosti, tudi v postelji. To pomeni, spije pir, gre v posteljo, ne spi, ali pa mogoče spi, ker je to lagodno, in je sebičen, torej poskrbi zase in potem zaspi, ker je pil pivo. Dobro. Nemci, ki najraje pijejo priljubljeno brezalkoholno mehurčkasto pijačo črne barve, ne? Ja? Običajno niso zvesti svojim partnerkam. Aha, torej spiješ mehurčkasto pijačo črne barve in nisi zvest svoji partnerki, ker pač piješ Coca-Cola. Ok, dobro. Tisti, ki pijejo vodo, so samotari in jih ni lahko osvojiti. Dobro, pa daj, Gerbert, ti znaš kaj koristnega pa pametnega povedati. Zdaj, še vode ne smem piti, ker sem samotar, ki ga ni lahko osvojiti. Dobro. Kava. Ljubitelji kave so v skladu s temi rezultati raziskave nemirni in nezaupljivi. Kar je v nasprotju s tistimi, ki najraje pijejo rdeče vino. Tisti so pa mirni in zaupljivi. Ja, no, se tu se pa z Ervinom strinjava, ker ljubitelj kave, nemiren in nezaupljiv. Ja, seveda, spiješ to kofeina, da se treseš ko šiba na vodi in potem si nemiren. Bravo, Gerbert, res, je bilo treba študirati, da kaj takaj pogruntaš. Tiste, ki najraje pijejo rdeče vino, pa so mirni in zaupljivi. Bravo, Gerbert, še ena pametna ugotovitev, seveda, če se ga nažreš vina, potem si mirn, ko več neč ne moreš, ležiš tam, ko kravetina, in si zaupljiv. Pijan, vsak, kdorkoli ti kaj reče, mu verjameš. Tako da, vem, Ervin, vse si mi rekel, da pustma zdaj to raziskava, pa kaj, pač morem. Tako da, zdaj si bova midva privoščila najprej pivo, pol grem po eno mehurčkasto črno pijačo, potem še malo vode zalijeva zraven, pa na koncu en kofej pa deci rdeč ga spijeva, zato, da ne bo dr. Alfred Gerber svojih raziskav stran metal. Tudi mi dva sva najboljša in jo je škoda stran metat, tako da do naslednjič, ko se ponovno slišimo, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Radio Aktual. Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc. Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Bizar Bazar.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Odbor Državnega zbora za zdravje bi moral obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v resnici predlog tik pred zdajci umaknili. Poslanci resnice na seji sicer niso bili prisotni, zato člani odbora niso dobili pojasnila predlagatelja, zakaj je predlog umaknil. Predlagatelji razrešitve podpredsednice Državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič svojo odločitev med drugim utemeljujejo z besedami, da vsaka akcija rodi reakcijo. Očitajo ji različne vatle v odnosu do poslancev in posledično omajeno zaupanje v opravljanje funkcije. Nenadna sprememba vremena je prek Italije in Slovenije dosegla tudi Hrvaško. Neurje je najprej zajelo območje Reke, kasneje pa osrednji del države. Na udaru je bil tudi Zagreb, kjer je močan veter z orkanskimi sunki podiral drevesa in po ulicah premetaval predmete. Pred nami je oblačen in deževen dan. Na zahodu države bodo tudi nevihte. Občutno hladneje bo. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne med 13 in 23 stopinj. V četrtek bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Mateja Arleč se družim z vami, prva z doma, v vaših avtomobilih, tudi v vaših nočnih izmenah in zanima me, a vam kdaj smrdi iz pralnega stroja? Jaz moram priznati, da se mi to še ni zgodilo, ampak na spletu sem našla članek, ki pa ima nekaj razlogov, oziroma ki razkriva nekaj razlogov, zakaj se to sploh

0: Aktual. V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Prepliva bi mora sva, pravi Marko Škugor v ta frišnem komadu in zdaj smo ga slišali na aktualu. Dobar večer. Nekaj minut čez 11 je ura in vprašanje je, a vam kdaj smrdi iz pralnega stroja? Ja, če vam, ni nujno, da je razlog, da je pralni stroj star ali pokvarjen. Včasih smo, ste krivi sami. Če perete skoraj vse na 30 ali 40 stopinj, se lahko v stroju začnejo nabirati bakterije, ostanki detergenta in vlaga. In ena stvar, ki jo verjetno dela ogromno ljudi, opereš perilo, ga vzameš ven, potem pa zapreš pralni stroj. No, a dragi aktualovci, to je napaka. Vrata je bolje pustiti odprta, da se buben posuši, ker če notri ostane vlaga, si praktično ustvarjaš mali wellness za bakterije.

so bili tole na aktualu. Dober večer, družba. No, pa da zaključimo tole temo o smrdečem pralnem stroju. Po članku, ki sem ga prebrala oziroma povzela, sem ugotovila, da veliko ljudi pere perilo in potem nanj pozabi. Pa mine ena ura, mineta dve uri, morda gre celo vmes kdo v službo, 8 ur. In kaj se zgodi? Ja, mokro perilo, ki predolgo ostane v zaprtem bobnu, lahko hitro pusti tisti neprijeten zatohel von, tega pa nočemo, ne? Zato pa me zanima, kdo med vami pusti vrat od pralnega stroja odprta in kdo jih takoj zapre? Ker jaz imam občutek, dragi aktualovci, da obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki po pranju vse pustijo odprto in tisti, ki zaprejo vrata predal za detergent in potem mislijo, da je njihovo delo s tem končano. No, ne bo tole en mali opomnik, da naslednjič, ko boste prali perilo, obvezno pustite vrata pralnega stroja odprta.

0: Aktual. V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. V sodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Zvok Dalmacije za vse generacije. Odklikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo. Non-stop glasba. Non-stop glasba. Priporočamo glasbeno postajo Dalmacija. Trikrat www.radioaktual.si.

Nekaj minut manjka do polnoči, ko bomo prestopili v nov dan in tudi nov datum, 10. september, nas čaka čez nekaj minut, no danes pa je 9. september in danes svoj rojstni dan praznuje tudi Tamara Goričanec, Tami, ki je nekaj dni nazaj, včeraj, kdaj, je bilo včeraj, tako hiter čas teče, da saj ne vem, postala tudi mami, rodila se je Frida, tako da, dragi aktualci, če imate telefone pri sebi, če le niste za volanom, dajte jih, še preden vstopimo v nov dan, stisnite SMS, vse najboljše.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Odbor Državnega zbora za zdravje bi moral obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v resnici predlog tik pred zdajci umaknili. Poslanci resnice na seji sicer niso bili prisotni, zato člani odbora niso dobili pojasnila predlagatelja, zakaj je predlog umaknil. Predlagatelji razrešitve podpredsednice Državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič svojo odločitev med drugim utemeljujejo z besedami, da vsaka akcija rodi reakcijo. Očitajo ji različne vatle v odnosu do poslancev in posledično omajeno zaupanje v opravljanje funkcije. Nenadna sprememba vremena je prek Italije in Slovenije dosegla tudi Hrvaško. Neurje je najprej zajelo območje Reke, kasneje pa osrednji del države. Na udaru je bil tudi Zagreb, kjer je močan veter z orkanskimi sunki podiral drevesa in po ulicah premetaval predmete. Pred nami je oblačen in deževen dan. Na zahodu države bodo tudi nevihte. Občutno hladneje bo. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne med 13 in 23 stopinj. V četrtek bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

v 10. septembru, dober večer, družba, četrtek je tukaj, Teja Arlica družim z vami na tale mali petek, začetek malega petka, skupaj smo še vedno v vaših nočnih izmenah, pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu in druži nas eno, to je dobra glasba, med drugim bomo pa v tele uri preverili tudi, kaj se kaj novega dogaja po svetu.

oh, ja, in nečeš zame više čut in tako naprej, Jelena Rozga. Mimo grede, ja ni bil tale komad uvodna špica neke nadaljevanke. Mislim, da je bil, spok se ne spomnim, tako hitro grejo te nadaljevanke, vse se tako hitro menja, da kar pozabim na sloves. Gledam pa vse, vse sem na tekočem. Med drugim sem na tekočem tudi, dragi aktualovci, da smo dobili novega loto zmagovalca. Predstavljate si, da preverite listek in ugotovite, da ste zadeli 622.880 evrov in potem ugotovite, da vam je do glavnega dobitka zmanjkala samo ena številka. Ajej, no, v bistvu, očitno ga nismo dobili. Skratka, to se je zgodilo srečnežu, ki je listek vplačal v Kranju. Iskreno, jaz ne vem, ali bi bila bolj vesela zaradi 622.000 tisočakov, ali jezna, ker je bila tista ena številka tako blizu.

morda še ne boste želeli iti spat, ko vam bom povedala, kaj vse sledi v nadaljevanju tele ure. Med drugim se nam pridruži Boris Novković, pa Giuliano, Željko Joksimović in tako naprej. Sem pa za vas izbrskala eno zanimivo statistiko, in sicer na zadnjem žrebanju slovenskega lota je bilo kar 34.843 dobitnikov. Ampak brez panike, to že ne pomeni, da imamo 34.000 novih milijonarjev. Največ je bilo tistih najmanjših dobitkov, tako da če ste zadeli 1 evro pa 20 centov, čestitke, danes kavo časti loto, pa še to boste

0: en za moja ušesa.
1: Aktual. A veste, da obstajajo nenapisana pravila? Recimo, eno izmed teh nenapisanih pravil je, da če nekdo nosi slušalke, to naj bi pomenilo, da običajno noče govoriti. Se strinjamo s tem?

Pa preden vstopimo v novo uro, imam za vas še eno zaključno misel. A veste, kaj je karma? Predvidevam, da veste tisto, kar se ti v življenju vrne. Skratka, karma pravi, da ko nekomu uničiš življenje z lažmi, lažnimi upi ali pa obljubami, dajte vzeti to kot posojilo, ker pravi karma, da se vse vrne z obrestmi.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Denadna sprememba vremena je prek Italije in Slovenije dosegla tudi Hrvaško. Neurje je najprej zajelo območje Reke, kasneje pa osrednji del države. Na udaru je bil tudi Zagreb, kjer je močan veter z orkanskimi sunki podiral drevesa in po ulicah premetaval predmete. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je razpustil parlament in za 25. oktober razpisal predčasne parlamentarne volitve. Te zahtevajo študenti in drugi udeleženci protivladnih protestov, ki so se začeli po zrušenju nadstreška na železniške postaji v Novem Sadu novembra 2024, v katerem je umrlo 16 ljudi. Ob krajevnih nevihtah bo možno hitro naraščanje posameznih hudourniških vodotokov in manjših rek zlasti v zahodni Sloveniji, opozarja Agencija za okolje. Ob napovedanih močnih padavinah bodo reke po državi naraščale. Verjetno bo razlivanje posameznih vodotokov ter poplavljanje padavinske vode na izpostavljenih območjih. Cene zemeljskega plina v Evropi še naprej rastejo. Dosegle so najvišjo vrednost po koncu leta 2022. S terminskimi pogodbami za dobavo v enem mesecu na vozlišču TTF na Nizozemskem trenutno trgujejo po ceni 79,11 evra za megavatno uro. Rast cen plina je povezana s konfliktom na Bližnjem vzhodu, ki se je v zadnjem času zaostril. Odbor Državnega zbora za zdravje bi moral obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v resnici predlog tik pred zdajci umaknili. Poslanci resnice na seji sicer niso bili prisotni, zato člani odbora niso dobili pojasnila predlagatelja, zakaj je predlog umaknil. Pred nami je oblačen in deževen dan. Na zahodu države bodo tudi nevihte. Občutno hladneje bo. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne med 13 in 23 stopinj. V četrtek bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Mladen nas je popeljala v novo uro. Dobro večer, družba. Ena je odbila ura, te Arlič se druži med z vami in v tejle uri se bomo spominjali. Gremo namreč nazaj v otroštvo. Spominjali se bomo sladkari. Pa dajte med naslednjim komadom malo pomisliti. Kaj vse je bilo včasih in poleg čungalunge?
1: V životu so

Aktual. Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

No, pa pejmo zdaj nazaj v otroštvo. Čunga lunga, bazoka, bomboni, šumi bomboni. Katere sladkerije so bile pri vas doma obvezna oprema? Ja, jaz mislim, da je bilo včasih dovolj 50 centov in že si imel občutek, da si milijonar, ha? Kolik čunga lunge smo si lahko kupili.

naslov komada, ki smo ga ravno kar slišali, in ne vem, zakaj sem dobila asociacijo na tale rek, pa vendar nisem zamirljive sorte, ampak pamtim pa vratim, tako pravijo. No, mi pa se še vedno spominjamo Čunge Lunge, a se še spomnite. Je to bil tisti občutek, ko si jo dobil in si bil pripravljen žvečiti tako dolgo, da si skoraj pozabil, kakšen je bil prvotni okus. No, pa me zanima, dragi aktualci, katera sladkarija pa je bila vaša številka ena?

Želim, kvatropirci in klapa kampanel na aktualu, dober večer. In če smo v tej uri že pri sladkarijah našega otroštva, ne moremo mimo Šumija. Zanimiva zgodba Šumija se je v bistvu začela v Ljubljani že leta 1876. Gumi bombone pa so imeli v ponudbi že leta 1888, torej precej pred marsikatero današnjo svetovno blagovno znamko. Kateri Šumi bombon je bil vaš najljubši? Moj je bil definitivno limona. Limona je bila dobra. Drugače pa, če bi lahko iz ene trgovine, dragi aktualovci, zavedno vrnili samo eno sladkarijo iz našega otroštva, kaj bi izbrali? Čungalungo, Pazoko, Šumije, bombone ali nekaj čisto drugega, ker očitno imajo sladkarije eno posebno moč, okus in von nas lahko v sekundi vrneta. 15 let nazaj, ha? Tako kot marsikater komad, med drugim tudi tale, ki prihaja zdaj v vaša šesa.